0: Her NRK Nyheter, klokka har blitt 3. Og det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået MER og den statlige ringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene være i nærheten av havnebyen Sirik og øya Kasim, som altså har vært varselskudd på sjøen. Og det skjer etter at en ny avtale mellom Iran og USA nå altså skal være på bordet. Avtalen handler om å åpne Hormuzstredet i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Det store spørsmålet er hva avtalen virkelig innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar, og blir dermed et av de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann, og vår USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
2: Han er altså verdens første billionær i dollar, det vil si at han har vært 1000 milliarder dollar. Det er så mye penger at det faktisk er vanskelig å forholde seg til for den menneskelige hjerne. Avisen Wall Street Journal har gjort et forsøk. De illustrerer det ved at hvis du har amerikanske quarters eller mynter, så kan du med 1000 milliarder dollar stable dem fra jordens overflate og opp til månen, og ned igjen, og opp igjen, 4 ganger. Så det er altså bare ett bilde da på hvor rik Elon Musk nå er, i hvert fall på papiret. Han har jo ikke solgt disse aksjene enda.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår i Washington. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land går også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. I fotball-VM leder USA 3-0 over Paraguay til pause. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, og slik hørtes det ut der, da USA skåret sitt tredje mål rett før pause.
1: Oi,
2: og her kommer Balogun igjen, også inne i feltet. Balogun drar av der, men så skal det være tre, så er det jagge meg tre for amerikanerne! Og vi snakket om det, de mangler en spiss har de gjort, men faller inn, Balogun setter sitt andre i første omgang, og det er fullstendig enveiskjøring i Los Angeles.
0: Og vi holder oss i USA, for en federal domstol i Washington D.C. har avslått Donald Trumps krav om å stanse fjerningen av navnet hans fra Kennedy-senteret. Avgjørelsen ble tatt fredag, og kort tid etter startet arbeidet med å fjerne navnet til den amerikanske presidenten. Dommeren har slått fast at Trumps navn ble lagt til ulovlig, og at det bare er kongressen som har myndighet til å endre navnet på senteret. Presidentens navn har stått på bygningen siden slutten av 2025. Fredag innførte EU en ny migrasjonspakt. Den gir EU-land, og også Norge, rett til å sende asylsøkere som har fått avslag til egne retursentre utenfor unionen. Albania er ikke medlem av EU og har allerede i flere år tatt imot migranter fra Italia. Korrespondent Sofia Paskevic har snakket med folk i Albanias hovedstad Tirana.
3: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utenlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Og fredag kveld var det nok en gang tusenvis av mennesker som protesterte i Albanias hovedstad. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. Det blir ingen streik i møbelindustrien. I natt ble fagforeningen Styrke og Norsk Industri enige om ny tariffavtale, melder NTB. Hadde de ikke blitt enige, ville 741 fabrikkarbeidere gått ut i streik fra lørdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Hector Guerrero Flores blir regnet som sjefen for den voldelige fengselsgjengen fra Venezuela som har spredt seg til flere land. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros., det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. Fire ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte ved å kjøpe eget Pride-flagg til husveggen. En av dem Trine Mariusdatter Noreide.
1: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme. Der jeg bor i Boskop, fordi jeg tenker nå det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
2: Det jo det som viktig.
3: Man skal få lov å være seg selv.
2: Ja, alle må få lov å være seg selv. Ja,
3: vi merker jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere. Så da sørger vi for å få fram det vi hadde av Pride-produkter, sånn at det var tilgjengelig for de som ønsket å markere et standpunkt.
0: Det sa butikksjef ved Europris Alta, Gunnar Ottersen, og reporter var Gaia Øpsen. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på Europavei 134 i Haugesund i natt. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende var bevisst. Og i fotball-VM vant USA akkurat 4-1 over Paraguay for få minutter siden. Slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt tredje mål.
4: Oi, her kommer Balogun igjen, også inne i feltet. Balogun drar av Herman, så skal det være tre, så er det jagge meg tre!
0: NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene lørdag 13. juni 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, sørlig frisk bris, 13 grader. Ferde 4, sørlig lave bris, 14 grader. Svenner, sørvestlett bris, 13 grader. Jomfruland, vestlig lett bris, 12 grader. Lyngør, sørvestlett bris, 11 grader. Torungen, vestlig lave bris, 11 grader. Oksøy, vestlig lett bris, 11 grader. Lindesnes, sørvestlett bris, 12 grader. Lista, fløyvind, 10 grader. Eigerøya, østlig lett bris, 11 grader. Obrestad, østlig lett bris, 11 grader. Ekofisk, vestlig liten kuling, 12 grader. Kvitsøy, svak vind, 11 grader. Utsira, vestlig lave bris, 10 grader. Slåtterøy, svak vind, 11 grader. Feie, sørvestlett bris, 11 grader. Ytterøyene, svak vind, 11 grader. Kråkenes, sørlig lave bris, 11 grader. Gullfaks C, sørvestlett bris, 11 grader. Svinøy, sørlig lett bris, 11 grader. Ona, sørvestlave bris, 11 grader. Veiholmen, vestlig frisk bris, 12 grader. Sula, vestlig lave bris, 12 grader. Halten, sørøst lave bris, 13 grader. Heidrun, nordøst frisk bris, 11 grader. Buholmrosa, østlig lave bris, 14 grader. Rørvik, svak vind, 13 grader. Nordøya, sørøst lave bris, 14 grader. Sklinna, østlig lett bris, 13 grader. Vega, svak vind, 11 grader. Solvær, svak vind, 12 grader. Myken, svak vind, 12 grader. Røst, nordlig frisk bris, 10 grader. Helligvær, nordlig lave bris, 11 grader. Rotvær, nordlig lave bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 10 grader. Andøya, nordlig lett bris, 10 grader. Hekkingen, nordlig lett bris, 10 grader. Mosvik, nordvest lett bris, 10 grader. Torsvåg, nordlig lett bris, 10 grader. Rognsundet, nordlig frisk bris, 11 grader. Fruholmen 4, østlig liten kuling, 10 grader. Slettnes 4, østlig lave bris, 8 grader. Berlevåg, østlig lett bris, 9 grader. Makkaur, svak vind, 8 grader. Vardø, sørlig lett bris, 9 grader. Kjevik ved Kristiansand, fløyvind, 9 grader. Blindern i Oslo, svak vind, 11 grader. Florida i Bergen, fløyvind, 11 grader. Værnes ved Trondheim, østlig lett bris, 12 grader. Og værvarslinga i Tromsø, svak vind og 9 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for de landområdene. Østlandet. Skiftende bris, på kysten sørvestlig bris, skyet og regn, fra i ettermiddag regnbyger. Agder, vestlig bris, liten kuling på kysten vest for Oksøy. I ettermiddag nordvestlig bris, på kysten vest for Oksøy opp til stiv kuling. Regnbyger, utrygt for torden. Langfjella, nordlig bris, regn og regnbyger, mest nedbør i østlige områder. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Nordøstlig bris, for det meste skyet. Regn, vesentlig sør for Dovre. I kveld, regnbyger. Rogaland, opp i frisk bris av skiftende retning. Fra i ettermiddag, nordvest bris. Opp i liten kuling på kysten. Regnbyger. Hordaland, bris av skiftende retning. Fra sent i ettermiddag, nordlig opp i liten kuling på kysten. Regnbyger, i kveld minkende byaktivitet. Sogn og Fjordane. Bris av skiftende retning. Regnbyger,
fra i ettermiddag nordlig opp i liten kuling på kysten. I kveld stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal. Sørvest bris, periodevis frisk bris i natt. Fra i ettermiddag nordlig bris, enkelte regnbyger. Trøndelag. Skiftende bris, i kveld nordøst bris. Frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger. Nordland. Skiftende bris, nordøstlig periodevis frisk bris på kysten. I kveld liten kuling på kysten i sør. I Ofoten og deler av Vesterålen, regn i natt. Ellers lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Sør for Bodø enkelte regnbyger, i ettermiddag uttrykt for torden. Troms. Vestlig eller skiftende bris. Frisk bris utsatte steder. Overgang til enkelte regnbyger på kysten. Eller skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vest-Finnmark med Finnmarksvidda. Dreining til nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Regn. Fra i ettermiddag dreiner vestlig frisk bris. Regnbyger i ytre strøk og stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær på vidda. Øst-Finnmark. Østlig opp i stiv kuling utsatte steder. I natt dreiner sørlig. Fra i ettermiddag dreiner til vestlig stiv kuling utsatte steder. Minkene i kveld. Spredt regn og regnbyger. Stort sett skyet oppholdsvær på kveld. Spitsbergen. Østlig eller nordøstlig opp i liten kuling utsatte steder. Kan hende kortvarig stiv kuling lengst sør. Spredt regn. Fra i ettermiddag nordlig frisk bris. I nord liten kuling. Lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Vestlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør. Nordvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen. Skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga. Skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Nordøst liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinabanken, Trænabanken og Røstbanken. Nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjord. Nordlig bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Nordlig frisk bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Jensøybanken og Nordkappbanken. Nordlig frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Skiftende liten kuling, periodevis nordvestiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Chilibanken. Skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av
Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. Slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt fjerde mål på tampen av overtiden.
1: Skal Reina få en avslutning inn i 16 meter med utsiden av foten? Oi, oi, oi! For et punktum for amerikanerne! Gio Reina, det en kunstskåring for USA!
2: Ja, for en vanvittig kamp av dette amerikanske laget. Da kommer samtlige innbytter også inn i den ringen der for å feire et fantastisk åpningsdag for det amerikanske laget. Når vi ser reprisen her, det regner som til slutt spilles. Han legger den med utsiden, bare rolig, elegant bort i det lengste hjørnet. Det er så vanvittig elegant gjort fra Reina, som har hatt et fint innhopp og får ta del i denne fantastiske amerikanske åpningsfesten.
0: Og kommentatorer her var Anders Vam Bjerkeseth og Jonas Grønner. Og neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK 1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. 10 år gamle Tius Luca Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyser faren til Tius, Kent Sundberg, i Donkey Boy til TV2. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de i ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren de Aragua. Det opplyser Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Og Venezuela bekrefter at Hector Guerrero Flores drept, og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. Det satt i gang en stor letaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres. Politiet ble varslet en halvtime etter midnatt av andre personer i turfølge som så ulykken fra land. Og en person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Vedkommende var bevisst. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 7. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Bård Einar Hoft orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølge som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og vi igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådde i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyste faren til Tius, Kent Sundberg, i Donkey Boy til TV2. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Og neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. FIFA-president Gianni Infantino har skapt sinne i Italia etter å ha spøkt med landets dårlige VM-statistikk, det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. I et intervju med brasilianske Catse TV sa Infantino at Italia kanskje klarer å kvalifisere seg hvis VM utvides til 228 lag, noe som er flere medlemmer enn FIFA faktisk har. Italias sportsminister Andrea Abodi krever en forklaring fra FIFA-sjefen. Italia har vunnet VM 4 ganger, men har ikke kvalifisert seg til mesterskapet siden 2014. 4 ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte. En av dem er Trine Mariusdatter Noreide.
2: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme der jeg bor i Boskop, fordi jeg tenker nå er det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
3: Det er jo det som er viktig.
4: Så får lov å være seg selv.
3: Ja, alle må få lov å være seg selv.
4: Nei, vi merker jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere.
0: Det sa butikksjef Europris i Alta, Gunnar Ottersen. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
5: Tur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stabrun på NRK PN.
6: Det er noe med direkte sendt radio, Ingrid. Det er å våkne opp sammen med deg som hører på rundt om i hele landet, her og nå.
7: Og vi to skal i hvert fall gjøre det vi kan for at du skal få en fin radiostart på denne lørdagen.
6: Velkommen til Opptur!

0: When I'm Alone med Lizzie åpner ballet I dag.
1: Ja, og kanskje sitter du akkurat nå og spiser kvelds?
0: Ja, for det jo inne I tid nå, der døgnrytmen blir kanskje kastet litt trill rundt for mange. Det fotball-VM.
1: Ja, det det, og vi må snakke litt om det, for det jo litt koko nå når det sendes, eller spilles I USA og Mexico, for da blir jo det sånne rare kamptidspunkter, sant? I natt så storspilt I USA, da begynte kampen klokken 3. Og hvis du så den, så det kanskje kvelds nå da.
0: Men for oss det frukost.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke om skal du få med deg alt fra VM?
1: Jeg skal få med meg mye, og jeg kommer til å stå opp om natten, men jeg så ikke USA I natt, da skulle vi jo her. Men jeg kommer til å se de norske kampene.
0: Og det jo allerede på tirsdag. Den første kampen til Norge mot Irak startet akkurat ved midnatt.
1: Ja, og det der folk kan gå på en smell, sant? For det jo... Da onsdag morgen, nei, men natt til onsdag, så man må ikke tenke at det 12 onsdag kveld, for da går du på en smell og går glipp av en kamp.
0: Det kommer til å bli så mye styr om den kampen, at ja. Det kommer du til å ikke gå glipp av, det kan jeg love deg.
1: Men det noe med døgnrytmen, hvis folk går og legger seg 2:30, og så skal man kanskje opp på jobb neste dag, sant? Så det blir litt vanskelig dette her.
0: Og så kan vi jo synd på deg som absolutt ikke like fotball, så med lidenhet med deg den neste måneden, det vil nok handle mye om det.
1: Det blir en vanskelig tid, men hold ut, det kommer nye tider der også.
0: Og skal du se VM, eller kanskje ha noen triks for å takle det her og stu om på døgnet, og likevel da klare å gå på jobb eller skole, studere, hva noe enn du skal gjøre, så send oss gjerne en melding om det.
1: Ja, hvis du ikke interessert I fotball, så send oss gjerne en melding du også. Vi vil gjerne høre hva dagen din bringer over.
0: Appen vår NRK Radio adresse, og der finner du altså opptur, og så trykker du send inn. Og så ser du neste låt vi skal spille, passer veldig fint, det NRK sin fotball-VM-låt sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby og en hel gjeng med andre her. God morgen! God morgen!

0: Og fint vet du, med modellering og Sissel Kirkebø alt på plass, da...
1: Ikke mer å ønske seg da?
0: Nei, da vi klar. Det kan ønske seg, det en musikkrebus.
1: Og det skal du få.
0: Ja, for det nå har vi vært i musikkarkivet, vi har plukket fram noen låter.
1: Mm, og da gjelder det for deg som hører på å høre på disse låtene, og så skriver du ned den første bokstaven i hver titel, og setter du sammen disse bokstavene så får du et ord.
0: Og det det ordet du skal sende oss i en melding i appen vår NRK Radio. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Sitter du klar? Her det låtene. Of

0: Det var fem låter, og det er første bokstaven i navnet på låtene du skal sette i rekkefølge.
1: Og da sender du de rekkefulle riktige bokstavene, som er blitt et litt fint ord. Det sender du til oss, og det gjør du da i appen NRK Radio. Og så legger du med navnet ditt da, og telefonnummeret ditt.
0: Ja, og ikke minst adressa, og så vet vi hvor vi skal sende går en premie, for vi har en premie på lur, og så har du ikke så lang tid på deg. Det er et par låter nå. Skal vi trekke vinner og gi deg løsninger?

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: låttitler, og en av de som visste det var deg, Bjørn Godsveen. God morgen.
1: God morgen.
0: Og du ringer fra?
1: Jeg fra Lillehammer.
0: Og så skriver du i meldingen et litt regntomt Lillehammer. Er det litt bitterhet å spore, eller?
1: Ja, altså vi jo så bortskjent. Vi ikke vant til at det pissregn en hel dag, liksom sammenhengende.
0: En hel dag, ja.
1: Ja, og det sånn, når vi i Bergen hos sønn og barnebarn, så vi jo vant til at det regner, men på Lillehammer så det stort sett mye fint vær, faktisk. Ja.
2: Men då tåler du en dag med lite tissregn, så du säger.
1: Ja, da, ja, da. Ja. Vi tåler det. Det klart ikke, vi gjør.
0: Du får ikke noe med lidenhet i alle fall.
1: Ja, naturen veldig godt av det.
2: Ja, sant. Du, ja. Vi tar og går igjennom dagens musikkrevus, bare sånn for å kontrollsjekke at du har liksom hele fasiten rett her.
1: Ja.
2: Hvem var det her først?
1: Gabrielle, ja. Fem fine frøkner.
2: Ikke sant, så da fikk vi med oss en F der.
1: Ja. For øvrig en av de beste av norske artistene.
2: Ja, det helt sant. Og så en sånn sommerlåt, skikkelig sommerlåt.
1: Ja, postyr og bygge, en solskinnsdag.
2: Ja, så den kan du drømme deg litt på da, så er det litt sånn regntunge.
0: En regnende dag kan ja.
1: Det er godt.
2: Mer norsk musikk her da?
1: Ja, det de derre med, ja, hva den heter da? Rømba med kun.
2: Ja da! Fikk du med deg en R der?
1: Ja. Og så det Mungo Jerry med In the Summertime.
2: Ja, sant, en klassisk sommerlåt. En sånn reisradioslager som vi har hørt gjennom alle år.
1: Ja.
2: Fikk med deg en I der.
1: Og så det Loreen med Euphoria.
0: Ja, og da blir det en E, for det skrives jo med EU. Og da fikk du ordet altså som ble...
1: Ferie.
0: Ja! Ja! Et deilig ord.
1: Ja, det jo det.
0: Hvordan det med Absolutt. Deg? Har du ferie nå, eller?
1: Ja, nå jeg nesten så jeg har ferie hele tiden, for jeg vel 90-85% pensjonist.
2: Ja.
0: Ja, nettopp. Så da det ferie dag ut og dag inn. Da. Men hva gjør du når det ikke regner på Lillehammer og du har 80% ferie?
2: For du ganske aktiv, selv om du...
0: Det var en gremt, ja.
1: Neida, jeg har etter at jeg sluttet mer eller mindre å jobbe, jeg har jobbet som hodejeger i 32 år.
0: Åja.
1: Og drevet med litt lederutvikling og ledertrening. Det gjør jeg fortsatt, men ikke noe med å lete etter folk lenger. Så har jeg startet med litt hobbyer, og det blant annet tredreying og fresing og... Og så har jeg de siste 3 årene bygget min egen garasje, som jeg har gjort alt selv, bortsett fra blikkenslager og elektrikerarbeid.
0: Oi,
2: ganske aktiv pensjonist, må jeg si.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja, da. Ja, da.
2: Og i dag så det egentlig da et garasjesalg?
1: Ja, det det. Altså, det blir jo et garasjesalg, men jeg vet ikke hvor mye kunder vi får når det sånn der, for det Lillehammeringer ikke så veldig glad i å gå ut når det regner. Så vi får se.
0: De skal stå inne i en garasje og kjøpe ting, da skal ikke det da, da går det fint.
1: Nei, det er stort opplegg. Det tre familier som har, så det med telt ute, og det hele gårdsplassen fylt opp med... Både ræl og fine ting.
2: Og da det dreia fine ting fra Bjørn, og så vet jeg at kona di, hun er flink å sy.
1: Ja, hun har mye tøy og mye strikketøy, og hun glad i å veve, og veldig, veldig glad i håndarbeid. Da.
0: Ja, og dette skal du gå og selge?
1: Ja da.
0: Men det var ikke det du mente når du sa ræl, da er det ting du har funnet rundt omkring.
1: Ja, det alt det andre har å selge. Nei, det jo en del gamle ting som mange som rydder i garasjen sin, og så tenker at nå skal vi kanskje få inn bilen vår, blant annet. Ja.
0: Nå det mange som satt og tenkte, åh, det burde jeg ha gjort. Og det i garasjen. Ja.
2: Er du en av deg som får med deg alt fra fotball nå, kanskje faktisk har stått opp i natt og sett USA?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg skjønner at det kunne ha vært en artig kamp når jeg så resultatet. Jeg så første omgang på Kanada, Bosnia-Herzegovina i går kveld, og så synes jeg var veldig stas at Bosnia

0: skåret det første målet. Og så ble det litt kjedelig etter hvert. Og det ble jo uavgjort, ser jeg så.
1: Ja, så det gjorde egentlig ingenting at du ga deg da.
0: Nei.
1: Men da må du ha en, det høres ut som du tåler den tiden som kommer med fotball-VM I alle fall, og så skal du I tiden som kommer også få en premie fra meg og Stian, og da sier vi tusen takk, Vibjørn, for at du sendte oss melding.
0: Tusen takk til dere, veldig trivelig program på lørdager og søndager.
2: Tusen takk.
0: Så det får jeg stort sett med meg når jeg enten her, eller vi har en eiendom I Spania på 40 mål, så vi der.
2: Ja.
1: Du har ordnet deg, du.
2: Du må nyte dagen, og nyte deggene I dag, da.
0: Jeg skal gjøre det. Ja. Ha en fin dag.
2: Takk, det samme.

0: Rabo der, i opptur, without me. 7:30 er klokka.
1: Og Sverre, han skriver at han i Voss, Herad, og forteller at det pluss 8 grader, og han tenkte da, pluss 8 grader ved juni. Ja, ja. Uansett, han skriver, morgenkaffe og fyr på peisen og opptur på radioen, så jeg tror han har en fin dag likevel, vi får håpe på det i alle fall. Og så gikk det litt sur med listene mine her, for det så mange som sender melding, det veldig koselig. For eksempel Raimonds, han skal skrive at han skal prøve å få med seg Norges kamper i VM, men åpningskampen natt til i går, samme dag som vi har kommunestyremøte, skriver han. Ja, den kampen går samme dag som kommunestyremøte.
0: Oi, det kan jo bli litt søvnige politikere der.
1: Ja.
0: Lykke til med det.
1: Lykke til, men han må, jeg tror vi nesten må ringe og høre om han vil fortelle litt hvordan det skal gå.
0: Men den vi har ringt nå, det Terje Alsvik Valle, vår statsmeteorolog. Hei og god morgen.
2: Takk for det, god morgen.
0: Er du glad i fotball og VM og sitte oppe her hver natt, eller?
2: Ikke helt min stil, nei. Så nei, jeg ikke mest interessert, men det jo ikke mulig å ikke følge med, men det veldig mange i samfunnet som mye mer interessert enn det jeg
0: Men det du følger godt med på, det vær, og nå skulle vi ønske at du sa det bra fint vær og sommer over hele landet. Sånn ikke det helt.
2: Nei, det ikke det også. Det relativt kjølig. Det jo bare drøy uke igjen til Sankthans, så vi begynner å nærme oss den lyseste tiden på året nå. Og det ikke de store sommertemperaturene vi har i vente i land i dag. Ganske få som kan oppleve rundt 20 grader. Det da særlig Nordland fylke som størst mulighet til det i dag. Og så to lavtrykk, da. Et som ligger over delen av Sør-Norge i dag, og et annet som vei nordover gjennom Finnmark. Så Finnmark sånn todelt i dag. Det sørlig vinner øst i Finnmark, og mer sånn vest og vest i Finnmark, og så drar lavtrykket nordover. Så det særlig det Vest-Finnmark som får regnbyger i dag, opp til kuling fra vest og vest en periode på starten av dagen, og øst i Finnmark blir nok opp hos der bare enkelt regnbyger. Og Troms også noen regnbyger nå i dag, særlig første dagen, men her går det mot en bedring sjøfra senere i dag, og bare sånn 10-13 grader. På Spitsbergen skikkelig kaldt, det nordavind som blåser ned, på turen bare litt over 0 grader der i dag, og kan til og med være litt vitt i de enkelte bygene som kommer ned der. Nordland får altså best vær i dag, oppå seg stort sett, kan dukke opp en lokal ettermiddagsbygge, men stort sett oppå seg her, periode med sol for mange, og særlig indre strøk sør i fylket vil få temperatur i dag på rundt 20 grader, eller til og med litt overkant av 20 grader som makstemperatur, for eksempel rundt Mo i Rana. Trøndelag best i nordlige deler, altså der opp til 20 lengst nord i Trøndelag, litt sol der. Lenger sør så dukker det opp enkelt i regnbygget, særlig i ettermiddagstimene. Og resten av Sør-Norge, altså Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, ganske ustabilt sommerveidag. Sjanse for regnbygger mange steder, og kanskje mest nedbødag nord på Østlandet, sånn ja, fra Mjøsa nordover med regnbygger igjen dagen. Lenger sør så det mer sånn opphold seg når regnbygger som kommer og går da gjennom dagen, men særlig kystområdene får også opphold seg en del av tiden i dag, og på kysten av Østfold og Vestfold for eksempel så kan det bli perioder med sol. Også på kysten av Vestlandet så blir det lite nedbør i dag, opp til kuling på kysten rundt Jæren og Vest i Agder, ellers bris hovedsakelig da i Sør-Norge i dag.
0: Det mange som rundt omkring i hele landet speider etter et solid, godt sommerhøytrykk. Du ser ingen spor av det.
2: Nei, ikke sånn skikkelig høytrykk. Nå blir det jo litt høyere temperaturer til hvert utover i uken som kommer på Sør-Østlandet, og Vestlandet får en fin dag i morgen, så det vil være lyspunkter, men sånne langvarig høytrykk som i sol over alle, det må vi vente en stund på før vi ser, tror jeg.
1: Skulle ønske vi ikke spurte.
0: En strålende fin dag. Takk skal du ha, Terje.
2: Bare hyggelig.
0: Skal vi ta en rolig klassiker fra Chris de Burgh. Lady in Red.
3: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid

0: Westerberg, altså med en sånn klassisk siste sanglåt.
1: Og Raymond, han skrev jo, sant, som jeg sa i sted, han skrev en melding der han da sier at han skal prøve å få med seg Norge sine kamper i VM, men åpningskampen går natt til samme dag som vi har kommunestyremøte. Og Raymond Fagerli, god morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan kommer det til å gå, tror du?
2: Du, det, jeg satser jo på det går bra, men det klart, det blir nok en del trøtte fjes, det vil jeg tro.
0: Det noen viktige saker som skal avgjøres den dagen?
2: Jo, det klart, ja. Det klart, det mye budsjett og forskjellig når det juni og revidert og sånne ting. Så det det, ja. Ja, svaret ja.
1: Så det blir ikke mye fres i Grane kommunestyremøte den dagen?
2: Ja, vi skal nok få det til, men vi har nok en fotballinteressert både kommunestyre og administrasjon, så det kan jo bli litt forskjellig.
0: Hvordan får den det til? Er det noen tiltak en må gjøre, legge seg litt tidlig, sove litt dagen før, eller hvordan sikrer en at det får gode vedtak når det så viktige vedtak i kommunen?
2: Du kan si, jeg er ordfører, så jeg må jo definitivt være opplagt til det her. Mye kaffe hjelper jo veldig da.
1: Men det er bra at du er ordfører og sier dette, for da kan jo de andre ligge litt og halte over de der på pultene sine.
2: Så ja da, det er VM, og Norge er VM, så det er, nei, vi skal trekke oss langt.
0: Du får snike inn sånn øke i ordførerlønna som en ekstra sak der da, så det ikke oppdager helt, for det er så trøtte.
2: Ja, det var det. I de her økonomiske tiderne vi lever i, så tror jeg ikke det er så aktuelt.
0: Nei. Men gleder du deg da til å se litt fotball-VM?
2: Ja, det gjør jeg. Jeg husker jo godt sist jeg var i VM i 98, og så ja, det gjør jeg jo det. Og det er jo helt fantastisk det de har fått til nå, så...
0: Og så vet jeg at det er noe annet du gleder deg til i dag, for du er i fjøs akkurat nå og skal slippe ut en hel haug med mjølkekyr som skal få ut i friluft.
2: Ja, det skal jeg. De har første utedag i går, og de ligger nå her og er litt trøtte og slapp i dag da, men med en gang jeg åpner dørene, så tror jeg det tar 30 sekunder, så er fjøsen tom. Ja.
1: Hvordan var det i går da, når du slapp ut for første gang?
2: Nei, jeg bruker å si det er en av årets fineste dager. Det er hopp og sprett og full fart, og man ser jo hva de setter pris på det her. Da. Så det er fantastisk å få være med på. Ja.
0: Du skal slippe ut kyra i dag, og det er noe annet på gang også, for det er en stor marknadsdag.
2: Ja, vi har noe å si til granedagene denne veken, og i dag er det liksom en sånn hoveddag med Oda og forskjellige ting som skjer her på Trofors, så det ser jeg også veldig frem til. Så der håper jeg mange kommer inn og besøker oss.
0: Og Trofors har kledd seg i vakker svær i dag.
2: Det blir helt fantastisk i dag. Det er strålende sol, og det kommer til å bli veldig godt og varmt, så det er absolutt et perfekt utevær.
1: Det høres perfekt ut. Raymond Fagerli, ordfører da, i Grane kommune, tusen takk for at du sendte oss melding.
2: Ja,
0: ha en strålende fin dag. Lykke til med alt.
2: Tusen takk. Ha det bra.

0: tilbake fikk du i radioen din, som akkurat nå innstilt på NRK P1, og her det opptur med Stian og Ingrid.
1: Og Håvard, han en som hører på oss, for han skriver at han på tur fra Sør-Sverige til Harstad, en overnatting i Fauske før de siste timene for å komme seg hjem i formiddag, og han skriver at han skal i alle fall se de norske kampene i VM. Det nok mange som går for den løsningen når det sånne nattkamper, vil jeg tro.
0: Og så det jo ikke alle som interessert i fotball.
1: Nei.
0: Og der har vi jo fått melding fra Aril, og han skriver at du trenger ikke å ha medlidenhet med oss som ikke interessert i fotball. Det heller omvendt, mener Aril. Fordi vi bryr oss ikke om hvem som vinner og taper. Vi får ingen alvorlige depresjoner dersom laget vårt taper. Og vi kan sove om natta, være våkne og opplagte på dagtid. Så Aril, han gleder seg, han.
1: Ja, det ser du.
0: Han mener at det han som vinneren.
1: Ja, kanskje det det, faktisk. Det gjenstår å se. Det spørs, men du kan være du går glipp av litt moro også, da, men du får i hvert fall sove godt om natten. Det kan ingen ta fra deg.
0: Nå vet jo ikke vi hvordan det går med laget vårt, Norge, men skulle det nå gå hele vegen, sant? Så er jo premien den her gullpokalen.
1: Ja.
0: Eller det vil si, det er en kopi av den de får da, for det blir fratatt den i garderoben, tror jeg.
1: Ja, og dette her med pokal, det har ikke alltid vært like lett gjennom VM-historien, og en gang, for lenge siden, så ble han faktisk stjålet, og det var litt av en historie hvordan han kom til rett igjen.
0: At du har laget høyrespill. Det gleder vi oss til å framføre ganske straks.

0: Og du sa jo I sted at vi har laget, eller jeg har laget et lite hørespill, for det var nemlig litt drama, eller mye drama, på 60-tallet, når denne her VM-pokalen ble stjålet, og den historien tenkte vi var egentlig vel verdt å fortelle om, og for å lage det litt hørbart, så har vi tenkt å lage det som et lite hørespill her på direkten.
1: Og du har funnet frem så mye lydeffekter, og sagt, dette må du styre, Stian, ja. Så nå...
0: og da lurer jeg på, du klar med lydeffektene?
1: Ja, klar, så her.
0: Der var den. Men da skal vi tilbake I mars I det herrens år 1966. Hele England dirrer av spenning og forventning om bare noen få måneder skal de arrangere verdensmesterskapet I fotball. Nå har de fått lov å låne VM-trofeet av regjerende verdensmester Brasil for å stille det ut I London. Men så skjer det utenkelige. Pokalen stjålet. I løpet av nattens mulm og mørke har ukjente gjerningsmenn tatt seg inn og fjernet trofeet fra monteret det sto I. Rett under nesen på de seks sikkerhetsvaktene som skulle passe på. Vaktene skal angivelig ha tatt seg matpause og vært på do da tyvene slo til. Det britiske fotballforbundet svetter, nasjonen ydmyket. Hvem skal redde Englands ære? Betjenter fra Scotland Yard koster pulver på monter og på dører og leter med lupe etter fingeravtrykk. Men de står helt uten spor. To dager senere får presidenten I det engelske fotballforbundet Joe Mears en pakke på døren. I den ligger toppen på den stjålne pokalen og et krav om 15 000 pund I løsepenger fra en som kaller seg Jackson. Skurken Jackson krever at politiet skal holdes utenfor, men Joe Mears kontakter likevel politiet som lager til en koffert med ekte pund, blandet med avispapir for å prøve å lure Jackson. Og sivilkledd politi overleverer pengekofferten til skurken Jackson, men når han skal vise hvor pokalen gjemt, oppdager han en politibil som følger etter, og han skjønner at han ferd med å bli lurt I en felle. Jackson stikker derfor av og løper vekk fra bilen midt I et lyskryss, og en intens biljakt følger. Men når Jackson pågripes, påstår han at han bare en mellommann, og at han ikke vet hvor pokalen
2: X-ray, X-ray, read all about it, get your papers here.
0: Pressen kaller det århundrets sportsskandale, og Brasil, de regjerende mestrene, raser og mener de aldri burde lånt ut pokalen til engelskmennene. Nasjonens ære henger I en tynn tråd, og trofeet som sunket I jorden. Og seks dager senere på en tåkete formiddag I Sør-London går David Corbett ut døren med hunden sin Pickles. Og Pickles får rask ferten av noe og drar hardt I bondet og gir seg ikke før eieren blir med bort til naboens hekk. Og under der finner hunden noe som pakket inn I avispapir og surret hardt sammen med tau. David blir nysgjerrig og river papir I ene enden av pakken. Italia, Vest-Tyskland står det, ingravert på en plate, og David får sjokk når han skjønner at han har funnet pokalen som hele England leter etter. David rusher til politistasjonen og legger pakken på disken. «Jeg tror jeg har funnet pokalen», sier han. «Ja, sikkert det», sier politimannen bak skranken. Og for å gjøre en lang historie pittelitt kortere, det den ekte pokalen. Både Pickles og eieren blir verdenskjent over natten. Pickles på alle avisforsider og nyhetssendinger. Han kåres til årets hund og blir til og med filmstjerne, og eieren får en dusør stor nok til å kjøpe et nytt hus til seg og hunden. Og når England vinner VM på hjemmebane denne sommeren, både Pickles og eieren med på seiersbanketten og balkongen når laget tar imot hyllesten fra folket. Og den dag I dag så henger halsbåndet til Pickles utstilt på fotballmuseet I Manchester. For å minnes kanskje den største VM-helten av de alle, I alle fall av de på fire bein.

0: Klondike. Elsker låta her, det var Julie i NRK P1. Jeg har fått melding her fra en av lytterne våre. Det er Anne-Mette som sier at nå er det så spennende for å høre hvordan det har gått med pianoeleven, og det er da snakk om deg, Ingrid, som har prøvd å lære deg piano. I går kveld skulle du opptre et stort show, og hun sier at hun har faktisk, du hadde jo med deg en sånn rullepiano i en av episoderne, hun har faktisk googlet og funnet et rullepiano, det er på lading akkurat nå. Hun
1: ja,
0: sier
1: fantastisk.
0: Tusen takk for tipset, og hvordan det går med deg i showet, det skal du straks få vite. Nå er det nyhetene.
2: Her er NRK nyheter klokken 8. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
3: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantret og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og i gang satte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
2: FN registrerte i mai det høyeste antall drepte og sårede sivile i en enkel måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept, og over 1760 ble såret sist måned, ifølge rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har i samarbeid med Venezuela likvidert lederen for den beryktede gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump. Angrepet skjedde i en felles aksjon tidligere denne uken.
4: Det var Tren de Araguas beryktede leder Hector Guerrero, kjent som Nino Guerrero, som ble drept i det amerikanske militærangrepet. Aksjonen ble gjennomført mot en leir i Venezuela og er nå offisielt bekreftet av myndighetene i begge land. President Donald Trump kaller gjengen en av verdens mest blodtørstige terrororganisasjoner. På sosiale medier sier han aksjonen er en gjengjeldelse for amerikanske ofre. Guerrero var etterlyst av USAs justisdepartement for å ha beordret og ledet terror og vold på amerikansk jord. Den amerikanske militærkommandoen Southcom og forsvarsminister Pete Hegseth takker Venezuelas sikkerhetsstyrker for et godt samarbeid og varsler at de vil fortsette jakten på det de kaller narkoterrorister i Sør-Amerika.
2: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. USA slo for øvrig Paraguay og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. NRK Nyheter, Otto Haug.
5: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stabrun på NRK P1.
0: Det er altså bare med noen minutter det begynner.
1: Det er helt skrekkelig.
0: Det er stappfullt, det er utsolgt. Ja, i 6 veker så har du, Ingrid, forsøkt å lære deg piano.
1: Ja, og i går skulle jeg opptre et stort show.
0: Om det gikk bra, det skal du få vite denne.

0: Oddny her i Opptur på NRK P1. Det fremførte Alma tillegg. Du hører direktesendt morgen radio. Det Opptur.
1: Og Aina skriver til oss: god morgen, mannen min og jeg har akkurat startet sommerferien og er på vei fra Sørlandet til Trøndelag. Nå venter det noen herlige dager med familien før turen går nedover gjennom Sverige. Og planen deres, den er ganske god, for det er en ny golfbane hver dag.
0: Oi!
1: Ja. Og så skriver hun, og selvsagt masse fotball. Ønsker alle en riktig nydelig lørdag, skriver Aina, og den sender vi rett tilbake.
0: Ja, hun liker fotball. Det er ikke alle som gjør det, sant? Og da er det jo mulighet for å bli litt lei den neste måneden.
1: Absolutt.
0: Og det er lett å ha sympati med deg. Og da kan det jo være fint at det finnes et arrangement som ikke handler om fotball. Og da har vi altså med oss en av de som sørger for et sånt arrangement, Martin Marki. Komiker, skuespiller, klovn, masse andre ting. Fortell om arrangementet som de inviterer til i Oslo da, når Norge skal spille sin første kamp natt til onsdag.
2: Nei, det er jo en del opplegg i byen om dagen. Hvis ikke dere har fått det med dere, så er det jo VM, og det skal jo, fy fader, det skal vises kamper på altså alskens av barer, og fra Førde til Oslo, så det er klart at tilbudet er ikke borte for de som liker fotball. Men for oss som tenker at nå er det nok mas i monitor om fotball, så har vi satt opp, jeg og Odin Eriksen, satt opp en fotballkveld for folk som ikke liker fotball. Og det er, du hører jo hva det innebærer, ikke det?
1: Jeg blir litt nysgjerrig. Fotballkveld for de som ikke liker fotball, det hørtes litt spesielt ut.
2: Ja, nei, det er at vi skal på en måte ta del i festen. Selv om ikke vi er interessert, man trenger ikke å være fotballinteressert, men man kan være interessert i festen. For at folkfest er jo gøy, men fotball er jo ikke kjempegøy, synes i hvert fall vi da. Så det vi skal gjøre er, vi skal ha quiz for folk som ikke liker quiz. Ja, det er gøy, for det er faktisk en veldig god idé som jeg har, som er quiz for folk som ikke liker quiz. Det er sånn, ja, hva spiste du til frokost på tirsdag? Og så, ja, hva fikk du i julegave i fjor, og så skal man bytte ark, og så skal man rette for hverandre og sånn da. Og så skal vi ha litt sånn, så det er sånn småunderholdning før da denne kampen begynner der. Så skal vi ha litt sånn premieutdeling, kanskje litt tombola, fruktkurv, litt sånne ting. Vi skal snakke om håndball, kanskje, eller noe som ikke er fotball. Og så skal vi vise kampen, og så skal vi mute lyden, og så skal jeg og Odin kommentere kampen da.
0: Ja, for det er litt sånn artig at selv om det er en fest for deg som ikke liker fotball, så skal dere altså vise fotball, men vi er altså en liten vri.
2: Ja, vi står for kommenteringen selv, og det er jo sånn at vi har ikke så mye peiling på alle disse navnene, Nusa og Busa og Vusa og alle disse navnene, og Bokko og Bakki og Bård og
1: Harald. Du vet at du banner det kjøpte nå.
2: Ja, jeg gjør veldig kanskje det, men det er det som er problemet, at det er ikke lov å snakke noe som helst negativt om de kjære heltene våre over Atlanteren om dagen. Men så skal vi kommentere kampen selv, og så hvis det blir for kjedelig match, så kan vi også kanskje skru av litt. Hvis det er sånn, ja, men jeg har sett den der artige videoen på YouTube med han der bikkja som klatrer opp den der fjellveggen, eller kan vi ta vise den, og så kan vi, kanskje vi skal gå tilbake på kampen, eller så kan vi kan flekke over på TV3 eller et eller annet, se om det er noe der.
1: Men når du skal kommentere kampen, da er ikke det liksom kampbildet som blir kommentert da, på en måte?
2: Kanskje vi skal kommentere andre ting. Lurer på hvor mange, hvis du hadde tatt alle de folka som er på stadion, hvor mange busser trenger man da for å få flyttet dem en kilometer, på en måte, eller sånne ting. Jeg lurer på hvor mange på stadion som er gravide, som egentlig burde vært hjemme. Altså, kanskje det er en samtale som er bedre å ha enn at nå skyter han eller Bussa eller Bård eller de inne i mål der og sånt. Så, ja.
0: Du må fortelle om reaksjonene dere har fått da, etter å ha lagt ut dette eventet. Er det noen som har lyst til å komme og som ikke liker fotball, som er litt sånn allerede nå da leier fotballmasse?
2: Folk er ville etter dette arrangementet, og jeg skjønner jo det. Det er jo noe som skiller seg veldig ut.
0: Martin, lykke til.
2: Du, tusen takk, og så hyggelig å få lov til å være med i programmet.

0: Carina Dahl med Pickup Track. God morgen til deg, 8:55.
1: Og Wenche, hun lurte jo på, sant? Hun er i Frankrike når Norge møter Frankrike, og lurte på, sånn, burde hun holde en lav profil? Det er det noen lyttere som har, eller har god råd om. For eksempel Vigdi skriver at det blir jo så god stemning når supportere møtes, så gå all in, sier hun. Tenk hvor gøy det blir når Norge slår Frankrike. Ja. Optimisten Vigdis der, altså. Det er fint.
0: Det, altså, de siste 6 vekene så har jo du, Ingrid, forsøkt å lære deg å spille piano.
1: Ja, både, sant? Det var jo grunnen til dette her. Det var for å kjenne litt på om dette her kan gi oss lykke, for det var det en ekspert som mente at det ville. Men så var jo det også litt da for å ta revansj på den pianolæreren min jeg fortalte om, som for 10 år siden sa at jeg... Nei, ikke for 10 år siden, men når jeg var 10 år, det er litt mer enn 10 år siden faktisk, sa at jeg ikke trengte å komme tilbake etter sommerferien.
0: Det var dårlig sagt. Men da var jo målet med hele prosjektet og at du skulle øve så godt at du kunne framføre Ida Sommervise under et stort show i min heimby, her vi sender fra i dag, Førde. Det er jo 50-årsjubileum for kulturhuset vårt, Førdehuset. Da måtte vi ha Ingrid på plakaten. Og hvordan det gikk skal vi snart få høre. Men først, du har jo hatt Ingrid Bjørnov som pianolærer.
1: Selveste! Tenk det, og for noen dager siden da, så var det tid for den aller, aller siste pianotimen over telefon.
2: Valgprøve akademiet.
0: Hei på deg, Ingrid.
2: Hei på dere.
0: Ja, nå begynner det å nærme seg finale.
2: Nå sånn til de grader.
0: Ja.
2: Hvordan vil du si nervenivået er?
1: Det har gått opp 8034 hakk, vil jeg si.
2: Flott, flott, flott. Ja, men det er nydelig.
1: For nå har jeg jo fått vite hvor jeg skal spille dette her.
2: Fortell.
1: Jeg skal spille

0: det på showet til Rune Nilsson og Beardesken på Førdehuset.
1: Nei, det sant? Ja, det praktfullt.
0: Nei, kan du overta hvis jeg melder musik?
1: Nei, men det som så fint, det at du nervøs nå.
0: Ja,
1: vel. For det mye verre å håndtere den der panikken som ikke inntreffer før du står der. Ja, tro meg. Hvis jeg for rolig når jeg skal gjøre noe skummelt, da kommer det som et smell rett før jeg skal på. Hvis jeg nervøs på forhånd, da må jeg håndtere det, og håndtering av nerver en del av livet.
2: Men nå føler jeg at Ingrid trenger noen sånn siste, ikke trøstens ord, men motivasjonsord på vegen til denne her premieren da.
1: Det du skal gjøre nå, Ingrid, det nå skal du lage en plan. Mm-hmm. For eksempel noe så topplig som å finne ut hva du skal ha på deg. Og så øve uten å stoppe. Selv om du spiller feil, så kommer du der videre, og der skal du lene deg på sangeren.
0: For det som jeg redd for jo at når det tas mye plass i et sånt show, så det litt sånn, ja, det var jo ikke all verdens, skjønner du?
1: Nei, jeg skjønner det, men det, vet du hva? Bare det at du går opp på den scenen og gjør noe du ikke pleier, kanskje litt rød og varm, det så fint det. Ikke hvor avansert høyrehånda di i takt 8.
0: Nei, nettopp. Det ikke der det ligger, rett og slett.
1: Ja. Stian, har du lyst til å synge?
2: Yes, det kan jeg prøve.
1: Klarer dere å starte midt i?
0: Skal vi se, vent her.
1: Ta vel imot Ingrid og Stian! Yeah!
2: Og nu når her sommeren kommer
0: Det samme stedet hver gang.
1: Det må du ikke si til Rune Nilsson.
0: Hva skal jeg ikke si?
2: Det må du bare køyre på.
1: Å nei! Og det det du skal øve på mot slutten, fordi nå gikk Stian fint videre. Nei, men dette nå kan dere boke turné, dere. Det eneste jeg vil si, det at du må ikke straffe Rune Nilsson ved å spille fortere. Nei. Akkurat nå var du litt, sånn, litt forbannet på at det ble sommer.
0: Men hva ditt beste tips for å liksom takle det å sitte på en scene?
1: Det å ha vært inne på den scenen før. Mm-hmm. Prøve entréen din. Hvor skal jeg stå? Hvor kommer jeg fra? Når i konserten det du skal inn, så du ikke sitter i høypuls 1 time og 4 minutter før du skal på? Sjekket stolen.
0: Men antrekket da? Ja. For vi ryddet i kjeller og loft hos svigermor, og der fant jeg en sånn pingvinskjole. Er det å gå litt langt?
1: Nei, det synes jeg ikke. Nei, jeg synes overhovedet ikke. Jeg synes det helt strålende, men jeg ville ikke valgt høye eller vonde sko. Det ingenting finere enn pingvin og joggesko. Da ser du ut som en student.
0: Ja.
1: Det synes jeg du skal.
0: Ja, men da blir det det. Jeg har ikke buksen, det bare jakken, men det den ser tøffest.
1: Men en eller annen form for bukse synes jeg du skal ha. Jeg glemmer folk å lytte.
0: Ok, det var et godt siste tips. Ha på bukse.
1: Ja, ha på bukse.
2: Nå det altså siste pianotime før sommerferien. Når Ingrid var 10 år, så sa altså hennes forrige pianolærer, jeg ser ikke poenget med at du kommer tilbake etter sommerferien. Nå det din tur, Ingrid.
1: Jeg vil fortsatt ha den adressen. Kjære Ingrid, jeg synes utviklingen din veldig god. Jeg håper du ikke legger dette vekk nå, men at du ruller ut piano på brygga gjennom sommerferien, pisker i gang familieorkestret. Og jeg synes vi skal gjøre en avtale over sommeren, bare så du litt nervøs. Det Bergen du bor?
0: Ja.
1: Ja, jeg kommer til Bergen. Jeg på turné hele høsten, og da dukker jeg opp i Bergen. Da tar vi en pianotime. Og det lengste flygget ligger
0: nå. Oi. Er det sant? Ja, altså, herlighet. Er det sant?
2: Ja, jeg kommer.
0: Yay!
1: Det veldig, veldig
0: fint. Å, fysøren. Det jo helt magisk.
1: Fordi da har du nemlig det lille presset.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg. Ja. Jeg sender deg alle tilgjengelige stjerner, hestesko, klistermerker og smilfjes.
0: Takk.
1: Tvi.
0: Tusen takk.
2: Og det var altså i går det skulle skje. Om få minutter nå, så skal du få vite hvordan det hele gikk. Her i Opptur.

0: Naked, og med Møller, Apology, Better Days. I radioen din, de siste vekene, så har altså du prøvd å finne ut om en kan bli lykkelig av å klare å lære seg noe nytt, og du valgte da piano. For å ta revansj på din pianolærer som ikke hadde tro på deg før sommerferien når du var 10 år. Jeg skulle få lov til å bestemme hvor det skulle skje. Da fant jeg et arrangement i vårt flotte kulturhus, Førdehuset, som i går faktisk hadde bursdag, feiret 50 år, og der var altså Bea Desken og Rune Nilsson hadde sitt show, og de sa ja til at du skulle få åpne showet.
1: Og det var jo en helt absurd greie du hadde stelt i stand, for når du sa at du ville bestemme hvor jeg skulle spille, så jeg for meg kanskje i kantinen på NRK og et eller annet litt sånn. Men show med Rune Nilsson og Bea Desken, det ble jo starstruck bare over å høre om det.
0: Jeg fikk henge på i går, hva høyre hvordan det gikk når du møtte deg første gangen. Det ble litt varme klemmer der.
2: Hallo.
3: Hei.
2: Hei, hei. Ja, vi får klemme en gang.
3: Ja. Dette
4: gjorde virkelig. Hei. Hei, er du en klemmer?
5: Ja, jeg er med på alt.
4: Ja, nå begynte den råpa på.
2: Og det blir sånn billett med trioler nå. Litt. Ja, dette blir gøy.
4: Ja.
2: Er du nervøs?
4: Om jeg er? Ja, ja. Absolutt.
2: Ja.
4: Selvfølgelig.
2: Hjelper det at vi ikke er nervøse i det hele tatt?
4: Er ikke noe av det?
5: Vi slutter med det.
2: Ja.
5: Det ble bortkastet tid.
2: Ja, det var ikke noe vits i, liksom. Vi prøvde å ikke være det, så det funket like bra.
0: Andre råd til Ingrid nå et par timer før show.
5: Finn deg tangenten som gir riktig tone, og så trykk på det i rekkefølge. Så går det helt fint.
2: Ja. Og så er det sånn gammelt råd, så hvis du er veldig nervøs, så skal du se for deg folk i salen naken. Det, ikke gjør det. Nei, dette blir moro.
0: Ja. Du kjente litt på deg i går, så du var litt nervøs.
1: Jeg ble veldig nervøs når jeg så de komme rundt hjørnet der og skulle hilse på. Jeg tenkte, herlig, dette skjer jo faktisk.
0: Og så tok vi turen til arenaen, Førdehuset, der det skulle skje. Det var jo ikke bare et piano, det var faktisk et
1: flygel
0: som møtte deg der. Det er da vi kom frem til Førdehuset og festsalen. Det er her det skal skje.
1: Ja, det er her det skal skje. Og se hvor det
0: skal... flygel.
1: Det er flygel. Hei.
0: Skal du prøve lyd? Jo, du kan prøve lyd.
1: Jeg er jo ikke verdig et flygel nå, for jeg er helt nøye. Er det greit at dere røver litt?
0: Og der var det jo rigget massevis av stoler der, og det her fine flygelet. Og du måtte jo øve litt da, for du var ikke helt ferdig klar, eller?
1: Nei.
0: Nei. Ja, sitter det? Hæ? Ikke helt.
1: Nei, det sitter ikke i det hele tatt. Jeg har ikke klart en gjennomspilling enda.
0: Men det er noe 1,5 time til show, eller så?
1: Et hav av tid.
0: Ja, et hav av tid. Ja, da kjente jeg at jeg ble litt nervøs, for da var det like før det skulle skje, og så fikk du lov til å puste litt, og så var det bare 2 minutter før du skulle på scenen.
2: Nå er det altså bare noen minutter det begynner.
1: Ja, det er helt skrekkelig. Så rålige folkene gjør på ekte.
2: Det er stappfullt, det er utsolgt.
1: Ja, alle flirer når de ser meg i sjakett, for da tror de at et eller annet.
0: Ja, det forteller, for du har jo funnet deg pingvindrakt.
1: Ja, sviger oldefar sin.
0: Ja.
1: Det har ingenting med mitt pianotalent å gjøre.
0: Og bram, bram, bram!
1: Skjønner jeg deg,
5: ja, den var kul.
1: Ja, hva skjønner?
5: Ja, det var
1: det. Men det som er trist er at alle forventer et visst pianotalent når du kommer i sånn.
0: Ken André, nå er det bare noen minutter vi skal gå på. Er noe du har lyst til å si til Ingrid?
2: Kos deg.
5: Ja.
2: Ja.
5: Det viktigste er å late som at du vet hva du driver med. For da tror folk på det. Og det er ingen som vet hva det der skal bli. Så det er ingen som har, forventning. De vet ikke. Det er ikke noe sammenligningsgrunnlag, ikke sant? Så hvis du bare later som at alt dette her er sånn, akkurat sånn som jeg tenkte, så kjøper folk det. Flat out. Jeg gjør det hver dag.
1: Men det der er jo gått på en smell med å spille en sang som alle kan, fra Emil. Det er jo veldig dumt.
5: Nei, det er kjempefint, for da kan alle være med å synge.
2: Ja. Men vi har en liten overraskelse. Fordi at det, jeg er sikker på at alle her har prøvd noe for første gang, en eller annen gang. Og vært ganske nervøs og sånn, men da har du gjerne kanskje bare gjort det for deg selv. Men tenk på å gjøre noe for første gang foran en fullsatt festsal på Førdehuset. Og det det Ingrid, kan du komme fram?
5: Du må gi Inge en applaus.
1: Nei, nå så nervøs jeg klarer ikke å prate.
5: Men så har Inge der da lovt at hun skal lære seg å spille piano.
2: Men jeg synes det viktig at du forklarer, altså, hva var det som utløste dette her? For når du var 10 år, så...
1: Så gikk jeg i pianolære i noen uker. Egentlig bare fordi bestevenninnen min gikk på piano. Da skulle jeg følge med. Jeg var ikke så flink å øve. Jeg husker jeg øvde på baksiden av noteheftet, for der var det bildet av tangentene. Så var det da jeg øvde i bilen på vei ut. Og så var det siste pianotime, 10 år gamle meg, før sommerferien. Og så sier pianolæreren, altså dette er traume, så det kan være brister i stemmen. Ingrid, ser ikke helt poenget med at du kommer tilbake etter ferien.
5: I dag skal hun få si.
2: Ta plass.
6: Nå husker jeg ingenting. Vent litt da.
1: Nå husker jeg faktisk ingenting. Ikke det rart? Jeg må ha plussen på forhånd. Okay. Og så må dere synge med når vi kommer dit. Dere må ikke se streng ut.

0: Dette er ikke tull, men her har jeg lott ut i 4 uker.
1: Ja, første verset, det gikk ikke helt sånn som du hadde drømt om. Men så er det at du blir løftet her, for da blir altså hele salen med, og Rune Nilsson og Bea Desken og teksten opp på skjermen, og så hører hva som skjer her.

0: Rebecca Bangfield og Untangling der.
1: Og nå skulle jo vi få en liten karakter her av pianolæreren min, og jeg har vært veldig spent, men jeg lurer på om hun ikke vil vedkjenne seg dette
0: her. Det har i hvert fall skjedd noe som gjør at vi ikke har fått tak i Ingrid, pianolærer, men heldigvis så har jo vi sending i morgen tidlig også, da er det oppstyr.
1: Ja, hun slipper ikke unna.
0: Men det som er litt kjekt da, det er alle de fine meldingene som kommer inn til deg i appen vår NRK Radio fra folk som har følt utviklingen.
1: Mm.
0: Kan jeg har lyst til å lese noen av deg. Tore her, ville bare si at jeg nesten ble rørt av å høre at du fikk til spillingen så bra. Heia Ingrid, 3!
1: Ja, det er veldig koselig.
0: Annemette skriver, gratulerer flott framføring av Idas sommersanger. Du kan være stolt av deg selv. Og Oleg, hurra Ingrid, du er tøff, godt jobba, moro å høre på utviklingen din. Lykke til videre.
1: Og så skriver Torun, nå måtte jeg gråte en pitteliten skvett. Tenk det, tenk at mitt pianospill kan føre til det, det er jo rørende i seg selv.
0: Og den her er kjempefin da, det er Hanna som skriver at hei, nå har vi akkurat hørt på pianoframføringen til Ingrid, og da sier datteren min Ingvild på 2,5 år, mamma, jeg liker denne sangen her, det er min favoritt. Ha en fin dag og lykke til videre med øvinga, du kommer til å få mye glede av pianospillingen fremover.
1: Ja, det tror jeg.
0: For det er jo spørsmålet nå, kommer du til å fortsette?
1: Ja, det må jeg jo, men da må jo Ingrid Bjørnov ta telefonen så hun kan gi meg en ny lekse til en annen gang.
0: Ja. Det skal jo få sjans til i løpet av... Det blir nok ikke i dag da, men i morgen i opptur.
1: Ja.
0: Ja, skal du få tegningkast på konserten din. Akkurat nå skal vi ta deg bak til 80-tallet Grand Frey, The Heat Is On, her i NRK P1.

0: Glenn Frey og The Heat Is On I opptur på NRK P1 der vi har hørt Ingrid altså framføre Ida sommervise og det så mye fine meldinger Hege skriver her Kjære Ingrid, for en oppleving å høre deg spille etter all din innsats tenk, du presterer en offentlig opptreden og jeg ble så rørt under andre vers da jeg hørte alle synge med Da spilte du så vakkert, vel overstått, for et nydelig øyeblikk du ga oss.
1: I all verden. Tusen takk, Hege. Nå ble jeg rørt tilbake, og det var jo det som var så fint når alle sang med, og det ble en sånn felles opplevelse, og da senket jeg skuldrene, og da klarte jeg det.
0: Nei. Vi tilbake I radioen din I morgen tidlig, her på NRK P1 med opptur. Men akkurat nå så blir det ny timen I NRK P1. Det Else Kåss Furuseth og Mari Garos Monsen som har besøkt Kurt Nilsen. Og her Tobias Stein.
2: Ha det! Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Det satt I gang en stor letaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret I et fiskevann I Sør-Aurdal kommune I Valdres I natt. Operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 I natt fra medlemmer av turfølge som hadde observert at en I dette følge som var I en båt, at denne båten kantra og disse på land gjorde forsøk på å komme I kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og I gang satte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land. Etter denne savnede personen, så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: FN registrerte I mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile I en enkelt måned I Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet I natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip I området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de I ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren del Agua. Det opplyser presidenten I USA, Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført I tett samarbeid med det han kaller våre venner I Venezuela. Venezuela bekrefter at Hector Guerrero ble drept og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss I fart på E134 Haugesund I natt. Vedkommende var bevisst etter ulykken. Og en 34 år gammel kvinne alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en hai mens hun var på svømmetur I Sydney I Australia. Haiangrepet skjedde rundt 30 meter fra land, skriver Reuters. Kvinnen ble dratt opp av vannet av forbipasserende som ga henne førstehjelp. Opplyser politiet I en uttalelse. Hun har fått skader I både armer og ben. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Dette er Nitimen på NRK P1.
1: Hjelp, vi skal på ferie.
2: Ja, velkommen ombord til denne to timers flighten på vei inn i ferieland. Mitt navn er kaptein Mari, og med oss ombord i dag har vi både UD og Forbrukerrådet som skal sørge for at vi kommer trygt fram.
1: Ja, og så blir det country, eller country, country om du vil, og ikke minst camping med Kurten selv. Ja,
2: takk til Else der, solid cabin crew har vi også ombord i dag. Om du skulle være i tvil, dere, Kurt Nilsen.

0: Michael Jackson Bad. Nå kommer jeg på, Else. Jeg har fortsatt ikke fått vært og sett den filmen på kino.
1: Det fortsatt store muligheter. Den ruller over alle landets lærheter, det.
0: Ja, nå jo alle oppvoksende generasjoner I gang med å oppdage katalogen også.
1: På nytt og på nytt. Michael Jackson år jo som et jojo-år.
0: Ja.
1: Det cirka hvert syvende år, så det noen som oppdager at ja, det mange ting å si om Michael Jackson, men det noen hits der.
0: Ja, nå slo det meg. Det ikke da på tide at det snart et jojo-år? Hvis det lenge siden jeg har sett jojo?
1: For meg så hvert år et jojo-år, rett og slett.
0: Du har perfekt stemme for anledningen I dag. Else Kåss Furuseth, om det skulle være tvil, altså supervikar I helga, vil jeg si.
1: Jeg vil kalle meg assistent, og det jo Mari som gudmoren til nytimen her. Og min stemme jo ru som en jå, litt sliten jå som har stått ute I regnvær I 7-8 år. Og den skal ikke være så mye til stede, fordi jeg rett og slett sang Mustang Sally på karaoke I går. På en scene, jeg vet ikke om folk hygget seg så mye som meg, men rett og slett dette ble følgende.
0: Men den ru raspen der, se for meg nå, hvis du hadde ramlet inn I et studio med Kurt Nilsen, kunne blitt fin country av det, for det jo han som vår første gjest ut I dag, så du har egentlig bare passet på å få passende røst.
1: Ja, han står altså klar, og han ser ut som en litt goslig gjenoppstått MacGyver, med vest og kapsen på,
0: ja.
1: Og han har vel nesten parkert bobilen rett utenfor her også?
0: Ja, altså det jo foretrukken doning for sommeren for hans del, så vi skal selvfølgelig I tillegg da, til å høre den helt nye låta hans. Vi kommer til å snakke litt om campinglivet med Kurt også, og I den anledning, jeg vet jo at vi ofte har med oss ganske mange lyttere som sitter enten utenfor vogna si, eller I bobilen sin akkurat nå, enten I Norge, eller kanskje til og med I Sverige, nedover mot Danmark. Litt artig om dere bare gir en liten lyd fra dere, så kan vi liksom hekte det på når vi etter hvert kommer til den campingpraten også.
1: Ja, kaffen varm I fortelt I dag? En slår regnet mot ruta I bilen.
0: Kroksa på?
1: Kroksa på. Og plattingen rydda for en god helgemorgen?
0: Vet du hva? Vi sier bare velkommen inn. Dette her skal bli en alldeles nydelig lørdag. Og du verden, her vet du, her vi. I gang,
1: Gilbert. Den kiler litt den der.

0: Gilberdal i alle tider, Else, vi kan konstatere at campingfolket er våkne.
1: De er våkne, altså. Ann-Kristin og Vidar, de sitter på Omlistranda camping. Sjøen er helt rolig, pakker ut ny kaffetrakter, smilefjes. Og kaffekarna er i gang.
0: Ja, snart så dufter det nytrakta kaffe. Det er mange som gleder seg over at det er Kurt Nilsen som er gjest i dag. Lisbeth sier hei, Nitti, men vi camper på Herdla utenfor Bergen, Kurt Nilsens distrikt. Og været er opplett i dag. Ditt folk er med. Velkommen hit,
2: jo, takk,
0: Kurt Nilsen.
2: Takk. Hyggelig.
0: Kjenner du at det kiler litt i campingfingrene, holdt på å si?
2: Altså, jeg fikk den igjen fra reparasjon hindagen, og det var et eller annet som hadde gått galt, noen strømgeier. Og når jeg fikk den igjen og kjørte den tilbake inn til huset, så bare, hvorfor kan jeg ikke bare reise nå? Så det er litt sånn, det frister litt å komme seg av gårde.
1: Ja, men er det en bobil?
2: Ja.
1: Med navn, eller?
2: Med navn?
1: For du sa, jeg fikk den igjen fra reparasjon, så følte jeg du snakket om bobilen som folk snakket om en hund som de hadde hatt
2: hos veterinæren. Ja, altså det er jo tak over hodet med motoren, og det er jo helt nydelig. Du kan jo reise hvor du vil, gjøre akkurat hva du vil, og det er jo bare helt storslagent.
0: Ja, det er nydelig. Jeg må også si at rett før låta var ferdig her, så jeg lurer på om det er første gangen jeg har sett deg litt sånn rørt, fordi det har skjedd store ting i ditt liv, senest bare denne uka. Fortell oss litt om tverrsnittet av ditt liv akkurat nå, Kurt Nilsen.
2: Nei, jeg er jo litt sånn i tåken. Jeg har jo giftet meg akkurat, så det er jo...
0: Gratulerer!
1: Nå klapper jeg.
2: Takk.
1: Ja, men det er, du gifte deg på mandagen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hæ?
1: Med din Oda.
2: Ja.
1: Vært sammen i 13 år.
2: Ja.
1: Fridde for ganske mange år siden.
2: Ja, egentlig. Altså, det var... Det føles at det var på tide at nå må vi få det... Nå må vi gjøre dette her. Nå må vi ta alvor av det vi har lovet.
1: Er det sånn som Sissel Gran og alle filmer sier at når man gifter seg, så får man liksom en ny boost? Er det at man tar en liten shot på narspillet for å få et litt kickstart av forholdet?
2: Altså, du tar ikke feil. Det er faktisk en litt sånn opptur. Eller jeg går nå i hvert fall rundt med en liten opptur om den.
0: Ja, så koselig. Og ringen... Akkurat nå så henger den rundt halsen.
2: Ja, det er fordi at den er litt trang. Det er så mye vatten i fingrene. Så da må jeg hive den nærmest der i hjertet.
0: Ja.
1: Nå, dere ser ikke det, men Kurt Nilsen, han er jo som en homie.
2: Oh.
1: Ja, for dette her nå, vi er faktisk langt inn i dagboka til Kurt. Men vet du, du er litt privat av det, men hvor romantisk er du egentlig?
2: Oi, hvor romantisk jeg er. Nei, det vet jeg ikke. Jeg regner med at jeg har mine gode perioder også, der jeg slår litt på stortrommen og kommer hjem med litt blomster og lager litt mat og gjør det litt ekstra da. Prøver å rydde opp etter meg, det er jo bare en god ting det.
0: Men du, nå spør jeg for en som, jeg har jo, altså dere er jo begge to gift, så dere har jo begge opplevd den følelsen, men går det an å beskrive hva som rører seg inni deg noen dager etter at dere sto der og ga hverandre ja?
2: For vår del så gikk det jo veldig fort. Så når vi kom ut og så på hverandre, så var, hæ? Er vi gift? det tok jo 10 minutter. Så det føltes liksom som et blaff da. Og så vi måtte liksom tenke på det i ettertid at yes, det gikk rett og slett litt for fort for oss.
0: Ja. Det skulle jeg egentlig ønske at det, var, at det tok litt lengre tid. Seremonien liksom.
2: Ja, altså, bare liksom, det er så mye oppstyr før det skjer, sant? Og så du tenker så mye, du skal alt sånn riktig, og så er du bare, bum, der var det ferdig. Hæ? Sant? Og det der sjokket der, det tar litt tid å ta inn over seg da.
1: Men du lagde middag den dagen, eller?
2: Nei, ikke den dagen.
1: Men vi feilet litt etterpå.
2: Vi feilet litt etterpå. Vi stakk til dyreparken.
1: Dyreparken? Wow.
2: Med mobil.
1: Med mobil. Ja, veldig gøy. Ja. Altså, du blir mer og mer en karakter.
2: Ja.
0: Du, vi hadde faktisk kjærlighetstema i går med nettopp Sissel Gran, som Else nevnte. Dette skal kanskje bli det siste kjærlighetsrelaterte spørsmålet, altså, Kurt. Men hva betyr det å ha funnet kjærligheten og ha tilgang på den i ditt liv?
2: Oi, jeg tror det føles som en stor trygghet, en veldig sånn pute å lande på hvis du ikke har det så veldig bra, eller hvis du har det veldig bra og lyst til å ha noen å dele det med. Da. Og å ha noen å dele alt i livet ditt med, det er jo den store gaven.
0: Ja, og så kommer det snart en ny låt som vi nå skal ha Det blir urpremiere, det blir norgespremiere, det blir verdenspremiere på forskjellige campingplasser, blant annet nede i Wanfried, altså i Tyskland, så har vi nå med oss en gjeng som også sitter utenfor bobilen. Vi er på Sandsletta camping, vi er rundt omkring i landet og skal få høre den her nye låta di. Fortell litt om den før vi skal...
2: Låten heter My Only, min eneste. Og den er jo på en måte skrevet til min... Ja, kone da. Si min kone, det er stas, vet du.
1: Det er veldig, veldig stas. Ja. Din kone, Kurt, hun sa ja.
2: Ja, ja. Ja.
1: Men, kan du si noe mer om hva det betyr?
2: Hva betyr?
1: Låta.
2: Nei, altså, tanken var jo at jeg skulle gå tilbake inn i tid, sant? For i dag er jo alt så moderne, og alt er jo liksom trykk på to knapper, så får du ut en låt. Jeg ville ta den litt tilbake inn i tid, og få med det der... Klaskebassen, det organiske, det enkle, og skrive en herlig kjærlighetshistorie rundt det da. Og det er, ja, dere kan jo bare høre selv, fordi at av en eller merkelig grunn så synger jeg veldig lavt, mørkt på denne låtene.
0: Ja, jeg tenkte på det da jeg hørte at du verden her
2: er det. Og det bare passet liksom inn i det der cash, ja, den gamle tiden da.
0: Ja. Men det er jo ingen tvil om at registret ditt også klær å gå lavt, djupt ned i countryland.
1: Og djupt ned i hjertet, for denne låta da, denne urpremieren, den er jo da til Bjørkvika Camping, og ikke minst alle på tur i Sverige og Bergen og Madrid og Hamburg overalt. Og da Oda, som sitter hjemme og hører på kanskje.
2: Sist, men ikke minst.
1: Hun gjør det.
2: Ja da.
1: Kona di. Kona di hører på da.
2: Ja, ja.
1: Hun har hørt den før da.
2: Ja. Jo, man.

0: For en røst, for en bass vi også hørte her, Kurt Nilsen, My Only. For aller første gang, låta sendt ut til hele gjengen som hører på 90 min akkurat
1: nå. Det var gøy å høre.
2: Tusen takk for denne presangen. Det var veldig koselig å se deg også sitte og nynne litt med og riste på stumpen, hvis jeg er lov til å si.
1: En god gammel vekselbass kan aldri slå feil.
2: Så sa du sånn, så Kurt Nilsen ut ved studio her, så sa han sånn, er det ikke koselig? Er det ikke koselig? Og det vil jeg si, dette var koselig. Dette føles jo perfekt, og ikke sikkert perfekt for de Bjørkevika også på campingen der, som skriver, ryddig platting, mett hund, sol og varm kaffe utenfor bobilen. Dette blir en bra sommer.
0: Ja, det er det det gjør, og det er akkurat som vi kan kjenne litt på forventningene for tida som ligger foran oss. Og med den låta her så har vi egentlig fått, vi har jo sett litt inn i fremtiden, for den har jo ikke kommet ut enda.
1: Nei, den har ikke.
0: Men snart, 19. juni, så er den ute til folk også.
1: Hæ? Jeg gleder meg.
0: Ja, og så blir jeg jo da nysgjerrig, får vi høre mer av denne litt djupe kontrirøsta til Kurt Nilsen. Er det noen plate på gang? Hva ja, ligger det å vente på oss?
1: Altså, jeg har holdt på med en sånn, litt sånn mer symfonisk. Dette her er det ene sporet som kanskje ikke er så ja, strykebasert. Dette er litt mer old style, det var før stryken ble populært den gang. Så jeg har tatt og laget en 12-13 låter og spilt det inn med Trondheim-solister og holdt på og lagt masse i studio og sånt. Så jeg har prøvd å liksom gjøre noe litt annerledes, og det gleder jeg meg til å vise.
2: Hvordan er det du finner ut av disse låtene? For du sier litt så lett, du sier sånn, spilt inn 12-13 låter med Trondheim-solister. For meg så høres det som Knausgård skulle skrevet sekspinn min kamp, liksom.
1: Ja, nei, det tar ganske lang tid. Det er mye sånn arbeid på kvelder og netter og ja, når du har den inspirasjonen, og den kommer ikke klokken 7 om morgenen ut.
2: Når kommer den da?
1: Helst når alle har lagt seg, og du sitter og, skal vi se, hva gjør vi? Der kom det en idé, sant? Altså, det skal bare en liten pianostrofe til, og så er vi i gang. Så det er ofte det at det kommer midt på natten.
0: Ja. Men går det da inn i...
1: Passer perfekt rundt VM-tiden. Ja.
0: Da kan du bare se litt kamp, og så inn i studio og skrive litt. For jeg husker vi hadde deg med i 9-timen for en liten stund tilbake. Da var det såpass mye holke og is utenfor der du bodde, at du var litt sånn, er det mulig at jeg kan bare være med hjemmefra? Og da intervjuet vi deg egentlig inne i det rommet hvor du har, altså husker jeg feil, er det i hvert fall sånn 20 gitarer på veggene?
2: 32 er det vel?
1: Ja, det er nærmere der. Du har jo vært der.
2: Jeg har vært der faktisk. Vi var jo i et forhold tidligere, Kurt og jeg. Jeg var tydelig. Altså, nei, det er jo... Men for 32 er vel også underdrivelse, kanskje?
1: Nei, altså, det har masse gitarer. Det er sånn du kjøper opp igjennom, og så må du bytte ut litt for noen litt sliten og sånt, så pensjonerer du på veggen og sånt. Ja. Og så har du alltid noen som du er veldig aktiv med. Og så tenker du av og til at du trenger litt inspirasjon, så tar du tak i en av de gamle igjen. Sant?
0: Ja, for det var det jeg var litt kjærlig på.
1: Bytter strenger, gir den litt kjærlighet, og så plutselig, her kom det en idé ut av.
2: Men er det, da, det er nesten som å mimre og gå bak til liksom, fortiden. Er det sånn?
1: Ja, litt grann. Og så tar du med deg litt av de gamle gitarene og ja, gjør det litt skikkelig. Da.
2: Stemmer det? Jeg husker at du kan spille gitar opp ned, og nesten, du kan nesten spille gitar med tærne nesten. Altså,
1: jeg er ikke så galt. Ja, jeg er jo venstrehent, men jeg bytter ikke om strengene, så da blir det litt sånn her rart. Da. I hvert fall for en venstrehent.
0: Ja.
1: Så jeg tar en høyrehent gitar og bare snur den, og så spiller jeg.
0: Så det blir litt som at du, da spiller du egentlig litt opp ned?
1: Ja,
0: vis,
1: egentlig.

0: Så ja, det er veldig rart. Noen av guttene mine i band og sånt, de snur seg litt sånn på skråene jeg begynner å spille, for de skjønner jo ingenting av de her grepene, så,
1: ja. Ja, men folk skjønner det i hvert fall, for her Gunn skriver utrolig bra låt, Kurt.
0: Ja,
1: perfekt at du ligger lavt. Fint å høre at du prater om kjærligheten også. Og så er det Ingrid som skriver: Kurt er bare knall. Hørte han for første gang da han var ung på Den Stundesløse i Bergen. Jeg skjønte umiddelbart, han der, han er en stjerne.
0: Ja, koselig. Koselig.
2: Det er jo helt nydelig å ha med oss den her fine gjengen. Vi vet at vi kan glede oss til at det kommer en ny plate fra deg. Og så er det jammen i meg, deg og noen gode venner som skal gjenforenes og stå på scenen sammen neste år i Oslo Spektrum.
0: Mm, det gleder jeg meg altså helt vilt til. Nå har jo vi blitt en del år eldre, og det skal bli godt å se gutta igjen. Det er lenge siden jeg har sett de. Vi snakker litt sammen av og til. Men altså, bare stå på den scenen som vi har gjort noen ganger før, da, og forhåpentligvis gjøre det like bra som vi gjorde det den gang.
2: Mm-hmm.
0: Det er jo, ja, så vi må legge oss i hardtrening, det merker jeg.
1: Men altså, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askild Holm og deg, er det liksom en, sånn som jeg tenker, en vennegjeng?
0: Vi er venner. Vi er veldig, veldig gode kolleger. Og hver gang vi møter, så føles det som vi har kjent hverandre hele livet. Det er veldig rart å si. Men det er litt sant også, fordi at du har vært igjennom den kverna sammen med Halleluja, som ble helt vilt svær, og ja, de sommerrundene vi hadde der og sånt, det ville jo ingen ende ta.
1: Det var
0: helt sånn, det kameratskapet der, det ble veldig tett da.
1: Hva er det, dette er liksom barne, det, nå er skoleavisen på besøk her, hva er det rareste dere opplevde sammen?
0: Nei, det var kanskje det at... Det var en gang vi skulle spille på Tollbua i Stavanger, og så var det ingen trapp inn til selve scenen.
1: Det var ikke trapp?
0: Nei, det var ingen trapp der, så vi begynte å ha en lift. Og den liften der stoppet halvveis opp.
2: Nei.
0: Nei, det var helt, der sto vi fast, vet du, så fire idioter, sant? Og jeg skulle over der og prøve å komme meg inn, og det var en meter mellom liften og døren, og 5 meter ned, og det var bare...
1: Ja, så du var som en sånn mørbra biff som bare skulle heves over, liksom legges på grillen
0: der. Det så ikke bra ut, altså, med revsprekk i luften der, og det... Helt merkelig opplegg.
1: Men folk jubla.
0: Du, jeg tror de koser seg. Det tror jeg også de neste år i april at vi skal få til.
2: Ja, men de årene som har gått helt fra alt eksploderte tilbake den gang da, føles det ut som 20 år, eller føles det ut, altså hvordan er det som tidsperspektivet ditt?
0: Nei, det føles som det ikke var så veldig lenge siden vi gjorde det forrige gang.
2: Ja.
0: Og altså, det flyr jo og går, sant? Plutselig så er vi litt grå hår, litt små grå hår i skjegg, og skjønner ingenting.
1: Ja, for...
0: Ryggen er ond. Og...
1: Jeg var ærlig sånn at jeg har sånn, alle har egen hemoroidepute, og må ligge bak i stresslisten.
0: Ikke så godt,
1: ja. Forrige runde var det rusbrus.
0: Ja, sant. Ja, helt sant. Men jeg merker jo det at... Det har gått veldig, veldig fort, og så nå når vi skal tilbake igjen, så du kan jo bare se på bilder av oss fra den gang til nå. Det har skjedd mye.
2: Ok, men vi skal høre faktisk en låt som er helt tilbake fra 2006. Vi går ikke for Halleluja-låta denne gangen, selv om vi var jo innom og snakket om den, men vi skal høre Stay on These Roads. Hva husker du tilbake fra 2006, når jeg nevner Stay on These Roads, hva kommer til deg av noen bilder eller minner?
0: Vi har jo en svær scene som er i fronten der, men så midten av showet så har vi en sånn øy midt ute i der.
1: Sånn som Maria Carey.
0: Det var så gøy, sant? Og den firte de ned for taket, skikkelig stilig liksom. Og så skulle vi gå ut, og den første låten vi tar da, det er helt akustisk, mega spennende. Det er Stay on This Road.
1: Åh, fikk jeg frysninger.
2: Da er det bare å se for oss akkurat dette her.
1: Åh!
2: Vi nå hører det. Og så blir du sittende da, Kurt, for vi må snakke litt mer om camping også.

0: Stay on these roads. Vi hører altså lyden av 2006, og I april så skal det skje igjen. 10. april I Oslo Spektrum. Jeg ser gjengen her gleder seg. Marit, som det står, gleder meg til mer fra gitargutta fremover.
1: Så hyggelig.
0: Det jo en gjenforening på gang. Glad country og nytraktet kaffe, helt nydelig. Folk også med oss, som vi vet, fra campingplassene rundt omkring. Du sa jo at du fikk en hjem igjen her om dagen,
1: ja.
0: Etter at den hadde vært og fått litt reparasjon.
1: Ja.
0: Altså doningen din.
1: Mm.
0: La oss få høre hva slags doning dette
1: Det en Benimar Mileo 263.
2: Ja, den hadde vært god.
1: Ja, den kjenner du til. Nei, for campingfolk, eller noen som har campingbobil, så ja, vet jeg sikkert hva det men det har jo ingenting å si hva merke det. Det liksom hvordan du har det inni, og hvordan du har det på veien, og alt det utstyret du har med, så gjør det litt sånn, ja, kos da.
0: Nettopp. Men hvordan har du det inni, og hvordan har du det når du med en på tur? Altså, fortell litt om det her livet.
1: Vi reiser med en treåring, så det veldig sjelden når du har bobil. Så der det altså et sete som tar veldig mye plass. For vi måtte jo liksom spesial være inne på verksted for å få det der til, for det måtte inn med sånne der alt mulig greier da. Og når den på plass, så går det nesten ikke an å bevege seg I bobil, fordi at da det ledninger på kryss og tvers.
2: Ja, for alt er sikret som 100%. En rakett nærmest.
1: Ja, så det litt viktig da. Men med en gang vi parkerer, så tar vi vekk setet, lager til bordet, snur stoler, gjør det litt koselig, på med litt musikk. Ja, ut med den der svære markisen, og ut med litt stoler og frem med grill. Yes! Jeg har også lyst til å reise på tur.
2: Ja, det hører, men da jo et naturlig spørsmål. Hva legger du helst på grill?
1: Det alt mulig. Jeg tenker jo at bare, det kommer an på hva du har lyst på. Da. Det blir jo fort en steak.
0: En god steik, noe litt deilig tilbehør. Har du med deg noe, noe fiskeutstyr og ting og tang som tas ut og brukes underveis?
1: Det kommer an på hvor jeg da. Jeg med havet, så fiskestangen baki. Jeg har alltid med en fiskestang.
0: Ja.
1: In case of the need. Jeg har jo litt lyst til å fiske ofte da.
2: Får du noe, eller?
1: Ja, det hender jeg får. Men om jeg får så mye, har ikke jeg opplevd enda da.
2: Hva den største fisken du har fått?
1: Oi, sånn generelt?
2: Ja.
1: Det vel en torsk på en sånn lekestang på en 12-9.
2: 12-9, ja?
1: Ja, så det var gøy.
2: Ljuger du ikke nå?
1: Nei.
2: Du hørte det altså først her på 9-timen. En gang fikk Kurt Nilsen en 12,9 kilo
1: stor det mange år siden
2: torsk
1: nå.
2: På lekestang.
1: Ja, det var gøy.
0: Hør på den gjengen her for øvrig. Tom Olav nå på 2 måneders bobiltur i Europa. Og nå de da på First Camp, som det står her. Halmstad koser oss, selv med varierende vær, og lytter til 9-timen. Det da Tom, Olav og Anita. Tusen takk for hyggelig måte. Morgenstemning fra alle dere I NRK. Jeg har jo hatt en liten sånn teori, Kurt.
1: Jeg har vært på den campingplassen.
0: Har du det?
1: Ja, First Camp. Det fint det.
0: Så nydelig.
2: Altså, det sånn, når du på campingplassen, det hierarki, og jeg hadde vært så redd for å få kjeft.
1: Ja,
2: at du parkerer bobilen feil, at du tar for mye plass som fortelte, du bråker for mye, og der han Kurt Nilsen igjen, han raller utover natta.
1: Ja. Nei, du trenger ikke være redd for noe, bare til å oppføre seg og kose seg, for du jo der med huset ditt, og sånn, du har jo leid den plassen.
0: Ja.
1: Og hvis du da ikke klarer å finne den plassen,
0: så det nok av folk som hjelper deg altså.
1: Ja, sant.
0: Jeg reiser jo en del rundt på campingplasser I Norge, men da med telt da. Men jeg legger jo merke til, altså før jeg begynte med det, så hadde jeg en sånn teori om at alle som driver med camping, det litt sånn ekstra lykkelige folk. Det må være litt harmoni på plass, ikke sant? Du bor på det lite kvadrat og sånn, men det jo også mulighet for å være spontan og sånn. Og foreløpig, alle jeg har snakket med, jeg har jo ikke møtt på noen som
1: Kjipe.
0: Altså guffende folk, nei, det jo bare trivelig.
1: Ja.
2: Men Kurt Nilsen, han så lykkelig fra topp til tåen, han sitter jo og spruter lykken, og da. Han så klar for liksom å være mer med kona ut på veien og treåringen, og det liksom, det spruter lykke her nå. Det eufori.
1: Ja, jeg sier ingenting, jeg har det fint, jeg.
0: Et godt sted I livet, rett og slett.
2: Ja, men også Ragnhild, jeg følger med her nå, hun skriver, fisk tatt på stang og snøre, har litt lett for å vokse ettersom årene går.
1: Ja,
2: nei, det ikke sikkert, det var 12,9, det kan være 2,9 også,
1: ja.
2: Der jeg enig med deg, Ragnhild.
0: Det også et ønske for øvrig, apropos gjenforeninga I Spektrum, Helene skriver at hun håper at Kurt og gutta får tatt opp konserten konserten, og at det kanskje kommer en utgivelse etterpå, for hun husker jo forrige konsert i Spektrum, og skulle ønske at den var på DVD, for eksempel. Er det noe, vet du om det er noen planer her? Skal det også filmes, eller?
1: Altså, jeg jo helt enig, jeg synes jo sånne ting veldig gøy å ha for minneboken også, ikke sant? Men vi får se, det kommer vel opp en liten prat om det når vi møtes snart.
0: Når det nærmer seg april også, sikkert. Ja. Ok, ikke helt ferdig med campingpraten, merker jeg nå, for du har jo åpenbart reist litt rundt da, siden du har vært både utenfor Norge på noen campingplasser du kjente igjen, og i Norge, hva dine planer med gjengen din nå i sommer? Skal dere være mest i Norge, eller kjører dere til vær og vind?
1: Ja, det er litt der. Vi skal jo først på landstedet i nord for Bergen, og da må vi kjøre med alt utstyret vårt, og skal være der i hele sommer, og så tenkte vi utifra der, så får vi se været. Vi vet jo, Vestlandet har jo en tendens til å regne litt og sånt, så da prøver vi jo egentlig å flytte oss deretter da, og det er jo så mye fin natur på Vestlandet også, ikke sant? Så det blir litt kjekt det. Og så til, ja, sånn ut i august og sånt, da er det på golftur med en kompis.
0: Åh, for golfen er også viktig her.
1: Ja, da kaster vi en krølle, og så stikker vi til Sverige og golfer. Helt
2: da er det bare, ha det bra. Det er alltid, ha det bra til kona, det er jo også alltid bra med sånne nygifte menn som har en hobby, som tar altså så lang tid.
1: Ja, ja.
2: Jeg har bare golfet en gang, og det var jo det var sånn minutt for minutt reise.
1: Ja, altså, det kommer jo an på om du synes det er gøy da.
2: Sånn. Ja, det var, jeg koste meg.
1: Ja.
2: Men altså, timene fløy jo.
1: Ja, det gjør de.
2: Hvertfall hvis du har en rusler som meg. Rusler litt rundt.
1: Ja, det der var, for eksempel reise til Sverige da. Du vet Venaren, det der svære vannet.
2: Ja.
1: Der kan du da kjøpe et sånt kort, og så kan du reise Venaren rundt, og så bare, er det, jeg tror det er 40 golfbaner. Og så kan du bare velge hva du vil ha. Og så kan du bo på stedet med bobil, og det koster lite, og du har, ja, svenske bacon og alt dette som kommer med for å reise over grensene, som er bare helt sånn supert opplegg.
0: Jeg vet, du har knukket en kode her, skjønner vi. Hva er det beste med å spille golf forresten? For jeg har egentlig aldri prøvd
1: det.
0: Ja.
1: Det er nok mer de gode slagene enn det gode resultatet, tror jeg.
0: Ja, nettopp. Vi kan se for oss nå
1: for
0: da.
1: For gode resultatet la oss vente på.
0: Du må ha noe å strekke deg etter også. Du har nå ankommet en perfekt destinasjon, som du sa i sted. Bilen har fått plasseringen den skal. Kjøttet er lagt på grillen. Kanskje beina litt sånn opp. Du jekker deg en liten foretrukken kallen, og så skal vi sette på noe musikk som du virkelig kan nyte. Hva går vi til her nå, Kurt?
1: Det, vi må jo få litt den sommerstemningen. Mm. Vi må jo holde oss litt i countryen, og vi må til Zac Brown Band med Toes in the Sand.
0: Ok, med det så sier vi bare takk for at du kom hit. God sommer.
2: God sommer, din lykkelige mann. Vi unner deg all verdens lykke.
1: Tusen takk.
0: Hjem igjen til kona nå?
1: Ja.
0: God lørdag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home. Og hvis noen lurte på hva den der country-perla som Kurt Nilsen ga oss het igjen, så sier jeg det gladelig, jeg. Zac Brown Band, Toes.
1: Da var det vel kanskje noen som fikk noen frysninger, det gjorde i hvert fall Kirsten. Eller Kirsten fikk kanskje mest frysninger av Kurt selv.
0: Ja.
1: Hun får frysninger, jeg hører Kurt. Selv om jeg er en godt voksen dame, er det så vakkert. Og det vil jeg si, Kirsten, at her er det ingen aldersgrense på å elske Kurt Nilsen og hans nydelige stemme.
0: Det er egentlig ikke noe aldersgrense på noe som helst, føler jeg, i hverken 90-men, eller egentlig noen aldersgrense må vi selvfølgelig forholde oss litt til i livet. Men så, når det kommer til det meste,
1: er Norges lover.
0: Ja, nei, vi forholder oss selvfølgelig til Norges lover, men helt lov uavhengig av alder. Jeg må bare si, etter å ha sett iveren i øya hos Kurt, både egentlig når det kommer til kjærligheten selvfølgelig, det gir jo håp for oss som fortsatt driver og leiter og sånn, men også den gleden når han forteller om bobilen og hvem han blir egentlig da, når han kjører rundt der og slenger et godt stykke kjøtt på grillen når man har kommet fram. Det gjør jo at jeg tenker at det der er en fremtidsplan på et tidspunkt å skaffe meg en sånn bobil og reise rundt
1: med. Ja, for det, vi tenker du skal kjøre bobil og så kjærlighet.
0: Nei, jeg tror ikke, eller om jeg skal jeg gå motsatt vei, eller skal jeg finne kjærligheten
1: jeg
0: i bobilen?
1: Jeg tenker her kan du kjøre helt utradisjonelt, du kan jo, men jeg tror at dame med bobil kan fungere som et sjekketriks.
0: Jeg har ikke tenkt på det på den måten.
1: Jeg vet ikke noe, det er kanskje som å banne i kjerka, for nå er det jo veldig mange meldinger fra folk her som reiser rundt i Europa først og fremst med bobil, som er veldig lykkelig, men jeg synes også det er litt slitsomt ut.
0: Ja, for er det fordi du tenker at det er mye styr og praktikaliteter?
1: Ja, for det kommer frem, og da er det bare å rigge seg til. For mannen min sier til meg, han har aldri sett noen som er så glad i å sette seg ned. Bare hvis jeg er på kunstutstilling, som det har vært to ganger, så setter jeg meg ned i middelbart og later som jeg ser på bildene litt langt fra. Men det er rett og slett at jeg leter etter hvor kan jeg sette meg ned, og det er jo det man sitter jo med i bobil, med den riggen. For den plattingen, altså, er det så lett?
0: Ja, det er det, ja.
1: Er det ikke lett å altså det å backe en bobil, at du skal rygge inn på plass, altså der ser jeg mer som, jeg følger det med at vi er en reality, jeg tenker, i dag skal vi ikke drepe noen. Så jeg er veldig imponert over dere, folkens, hvordan vi er ute på rigger dere til for å kunne legge noe på grillen.
0: Ja, men så er det sikkert et eller annet deilig også som opphører i det, det er bare det her vi har å forholde oss til nå, og vi skal egentlig bare rigge oss for å kunne kose oss. Så jeg tror det er noe potensial der. Og du kan jo egentlig bare stå og vifte litt mens noen andre rygger den.
1: Ja, si, hoi, hoi, hoi, ja. Inn her.
0: Her kan vi stå. Ja,
1: som du hører, så er det ikke akkurat kosefri zone i 9-timen i dag. Det er koseoverdose. Altså, Mario Else, det er farlig duo her nå, som rett og slett er for livsglad nesten.
0: Ja, og hvis det er for irriterende, så får det får bare verre. Altså. Men vi kan jo spille litt musikk, fordi på onsdag denne uka her, Else, så hadde vi Patrick Makosir, altså artisten. Han var på besøk hos oss, nydelig type, og det var liksom dagen før han skulle holde sin første festivalsommerkonsert for denne sesongen på Piknikparken her i hovedstaden. Jeg dro ned og så på torsdag, stilige brune dresser på han og hele bandet, ordentlig, ordentlig kvalitet fra start til slutt. Så det passer så bra at det nå lå inne en Makosir-låt her, Jessica, som er en av de som vi spiller aller mest for tida. Dette her er en å følge med på, altså. Du har

0: Makosir. Jessica, du har fått et råd her fra Petter, eller jeg tenker at det var til deg, Else. Som en klok venn en gang sa, selg bobilen, kjøp en liten sportsbil, kjør Europa og bo på pensjonat, gjestehus, hytter, stugor og hotell. For du synes jo det virker litt styret å drive og rigge opp og få på plass alt som trengs.
1: Ja, jeg er såpass lat, altså. Men Ulf er selvfølgelig veldig positiv. Han har kjørt bobil i over 20 år inn og utland. Ja, elsker han det.
0: Dette her er folk som har funnet sin ferieform. Det kan hende du foretrekker helt andre ting. Bestille en utenlandstur, kanskje dra til USA for å få med deg VM i fotball der, eller en helt annen destinasjon i sommer. Men hva er lurt å tenke på, folkens, før dere drar til det store utland? Hva slags forsikringer bør man ha? Bør man si fra til noen om hvor man egentlig har dratt? Hva
1: bør være opp? Hvilke smug skal du ikke gå inn i?
0: Det er det. Er det noe du lurer på, så er det noe du skal spørre oss, for vi får snart besøk fra både UD og Forbrukerrådet. Da vet du at det var ikke gode, solide tips.
1: Trygg time vi har foran oss.
0: Solid.

0: Her NRK Nyheter klokken 10. Litauiske myndigheter har utstedt et varsel til innbyggerne i hovedstaden Vilnius etter observasjoner av en mulig militær drone i morges, melder Reuters. Det er ikke første gang at droner blir observert i litauisk luftrom. Flere ganger i løpet av våren har jagerfly fra NATO gått på vingene for å jakte droner. Tidligere hendelser har dreid seg om ukrainske droner som har kommet på avveie som følge av russisk jamming, ifølge myndighetene i Litauen. Et droneangrep utløste en brann ved et havneanlegg i den sørrussiske havnebyen Temsjuk i Krasnodar-regionen i natt. Guvernøren beskylder på Telegram Ukraina for å stå bak. Han skriver videre at en person mistet livet i angrepet, og at tre andre ble såret, ifølge Reuters. Russisk skolegang er i dag sterkt preget av krigspropaganda. Det forteller Olga Goldfein, norsk-russer og leder av Tromsø Arbeiderparti. Hun sier propagandaen i russiske skoler i dag minner om den hun ble utsatt for under hennes skolegang på 70-tallet.
1: Vi hadde et ordtak, å elske Russland er å tjene landet, og det her ordtaket har blitt gjenopplivet. Og det betyr å være lojal mot staten, å være patriot. Og i Russland kalles selvfølgelig ikke propaganda, det er samfunnslære, å lære om patriotisme, lære om historie. Vi hadde i min tid, den saken med 70-80-tallet, så hadde kommunistpartiet historie, andre verdenskrig historie, og tidlig forsvarsopplæring. Og de to siste fagene er tilbake i skoler, det er noe som kamufleres med samtaler om det viktigste.
0: Iran og USA bekreftet i går kveld at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som megler mellom partene. Men Maruk Ali, journalist og forfatter av boken Iran og det nye Midtøsten, sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og det er jo alt tyder på at noe vil skje, men som du sier, ingenting er sikkert før det er signert.
0: Det sa Maruk Ali. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Vi har jo sagt allerede at det er en slags sånn, det er en levet ni-timen vi har holdt på med. Det har vært mye kos og camping og country og i det hele tatt den første timen.
1: Ja, nå skal vi jo også lære litt og kanskje også trygges. For som du merker på både Mari og meg, så sniffer vi jo mot sommeren, som alle gjør. Vi skal ut på tur, og da kan det jo innimellom gå rett vest ad undas den veien høna sparker.
0: Ja, og hva skjer da når uhellet først har vært ute? Hva slags bistand har vi krav på? Hva slags hjelp kan vi få? Hva burde vi kanskje egentlig ha tenkt på lenge før vi forlot Norge, og så videre. Vi har hentet inn to som virkelig har koll på sakene. Det er å snakke om å styrke laget, altså fra både UD og Forbrukerrådet, kan vi nå si velkommen til Cecilie Roang og Thomas Iversen.
2: Hei, tusen takk.
0: Hele Norges rådgivende team akkurat nå, bare sånn at vi forstår det også sånn innledningsvis. Hvor mye har egentlig Utenriksdepartementet og Forbrukerrådet med hverandre å gjøre sånn generelt?
3: Ja, nei, vi har ikke veldig mye å gjøre med hverandre sånn til vanlig, men når det gjelder reiseliv, der har vi jo litt grann med hverandre å gjøre.
1: Ja. Og så dere reiser rundt nå som en slags ny duo, Hellstrøm og Svensen på en måte, bare litt mer fokus på trygghet kanskje.
2: Ja. Ja. Men oppskriften, den er vi klar.
1: Oppskriften er klar, ja. Og da, det kanskje første spørsmålet er jo bare, hva slags problemer møter oftest nordmenn ute på tur?
2: Det er jo veldig varierende, men altså, det vi ofte får spørsmål om hjelp til, er jo for eksempel...
1: Altså UD?
2: Ja, UD, det er jo nødpass. Det er veldig mange som mister passet sitt på reise. Så det er kanskje det vi får mest spørsmål om. Og der kan vi jo, det kan vi jo hjelpe til med å fikse opp i. Men vi må jo huske på at de aller fleste reisene, de går jo bra, men det er jo ikke noe tvil om at... Det er en del nordmenn som trenger litt hjelp der ute.
1: Ja, nå legger altså Roang hodet litt på skakka her, litt så modelig. Det er noen som trenger litt hjelp, og du tenker at du venter på å få litt kjeft, og i Vision fra Forbrukerrådet, du nevnte før vi begynte her nå at dere får mye spesielle klager.
3: Ja, altså feriesesongen er jo en tid for de små og de store problemene.
1: Hva gjør om de små?
3: Ja, de små problemene kan jo typisk være at du er på et hotell, og så er det ikke nok solstoler og solsenger til alle. Det kan jo selvfølgelig være kjedelig, og det setter jo liksom kanskje noen andres lidelse litt i perspektiv. Men der har du jo en tysk turist som klaget og fikk et stort prisavslag her i forrige uke. Fra en aktør, fordi det manglet, det var ikke solstol til alle.
0: Så det er faktisk noe man kan klage om?
3: Ja, hvis man er motivert nok, så kan man klage på det, men det krever litt innsats.
1: Ja, men er det også sånn at noen klager på at det er fisk i vannet?
3: Ja, noen klager på været også. Du reiser til et sted som heter Solkysten for eksempel, og så er det overskyet og regn. Det kan man jo finne på å klage på, eller at det var så mye maneter i vannet at ikke det egentlig gikk an å bade fordi ungene ble redd.
1: Ja, jeg kjenner meg litt igjen. Jeg hadde en litt lei opplevelse i 2008. Jeg dro til Sunny Beach. Regna. Det står jo i titlen at det skal være sol.
0: Men du ringte ikke Forbrukerrådet da?
1: Jeg er for slapp, rett og slett. Ja.
0: Men du, jeg ble bare så nysgjerrig siden du var innom dette med pass, Cecilie. Nå har jeg heldigvis bankebordet ikke vært borte i den følelsen av at passet har blitt stjålet eller forsvunnet, men hva gjør vi konkret, uansett hvor man er i utlandet? Hvordan går vi frem?
2: Uavhengig av hva slags type problem du kommer opp i, så kan man da ringe det som heter UD Opsen. Det er et sånt operativt senter hvor det sitter folk hele døgnet på vakt, og som kan ta imot en telefon fra deg da, hvis du har kommet opp i problemer i utlandet. Og da kan de sette deg i kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat, da, som et konsulat er jo på en måte bare et litt mindre kontor, men som også kan hjelpe til med praktisk hjelp.
0: Mm. Men vet UD noe om hvor vi er til enhver tid, egentlig?
2: Nei.
1: Jo, men var det ikke sånn? Altså, du vet. Jeg trodde de overvåkte.
2: Ja.
1: På godt og vondt.
2: Ja, på godt og vondt. Nei, vi får vel si at Norge heldigvis ikke er en sånn type stat som overvåker innbyggerne sine. Men når det er sagt, så har vi jo en app da, som heter Reiseklar. Den ønsker jo vi veldig gjerne at nordmenn registrerer seg i når de reiser ut. ut. Det er altså en app som du registrerer hvilket land du skal reise i, eller til, fordi hvis det skulle skje noe i det landet mens du er der, det kan være alt fra naturkatastrofer, altså skogbranner, orkaner, tsunami, til kanskje opptøyer, voldelige demonstrasjoner eller lignende, så får du faktisk en melding i appen din om at liksom, oppsi, vær på vakt, eller du kan få melding om at vær forsiktig, pass på, ta forholdsregler og vær oppmerksom på det stedet du er da.
0: Ja. Er det noen destinasjoner som peker seg ut som ekstra lure å si fra at man befinner seg i?
2: Jeg vil si uansett, det er fordi at det er klart at i noen land er det jo større uro enn andre, men det har vi jo også på reiseinformasjonssiden, så kan du søke opp det landet du skal reise til, og det synes vi også er kjempefint hvis folk får til, fordi der står det ganske mye informasjon om det landet du reiser til, og hva som er viktig å passe på før du drar. Det er ganske, ikke sant?
1: Det er noe. Hørte dere det, folkens? Før, de sa en caps lock, før du drar, sjekker du dette.
2: Nei, men det handler rett og slett om at, jeg tror ofte så glemmer nordmenn at når vi reiser på ferie, så er vi jo faktisk gjester i det landet vi reiser til. Og det handler litt om å oppføre seg deretter, ikke sant? Og det handler ikke minst om å sette seg inn da i liksom hva er lurt å tenke på før jeg reiser til fotball-VM i USA, eller før jeg reiser til et land i Sør-Amerika eller i Asia. Det er ganske forskjellige, eller ikke bare ganske, alle disse stedene, hele verden er et sammensurium av forskjellige lover, regler og
1: ting. Kultur.
2: Kultur, ikke minst. Men på vår reiseinformasjonsside så får du ganske god informasjon, eller jeg vil si veldig god informasjon om det som da kanskje gjelder det landet du skal reise til. Og så har vi jo det som heter reiseadvarsler.
0: Ja, og hva er det?
2: Det betyr at da fraråder vi alle reiser. Det er tre forskjellige nivåer da, men den som på en måte er rødest, da gjelder for eksempel ikke reiseforsikringen som regel.
1: Ja, nå, apropos det, der kommer inn råd her nå, da er det Eivind. Han, før de var i studio, så var han ute med melding her. Dekker vanlig reiseforsikring turer til Montenegro?
3: Ja, det gjør den.
1: Det gjør den, det var Iversen da. Ja, det gjør den.
3: Det gjør den. Montenegro har jeg faktisk vært i selv for ikke veldig lenge siden, så det har jeg sjekket. Mm. Montenegro er et for så vidt trygt feriland, sånn sett. Mm. Det har en litt spennende trafikksituasjon. Jeg leide bil der, kjørte ganske mye rundt i Montenegro. Det er kjøring for viderekommende, noe du også kan lese på UDs reiseråd. Mm. Der er det blant annet beskrevet litt hvordan trafikksituasjonen er. Og det kan være nyttig hvis du vurderer å leie bil i utlandet. Kanskje det er den største risikoen man kanskje tar på ferie, er jo ut å kjøre i et fremmed land. Mm. Det krever veldig mye av deg, fordi du møter en helt annen trafikkultur, og du møter en bil du ikke har kjørt før, og du er kanskje sliten når du ankommer flyplassen, da er det smart å ha lest litt på forhånd, mm. så man ser hvordan UD beskriver trafikksituasjonen. Jeg kan med hånd på hjertet si at det går fint å kjøre i Montenegro, men du bør være en erfaren sjåfør, og ikke overvurdere deg selv, og ta det veldig, holdt jeg på å si, være en defensiv sjåfør da. Veiene kan være smale.
1: Jeg har jo altså moderen og faderen på besøk i dag, som egentlig etter hvert skal vi komme også til hvilke rettigheter du har, ikke sant? Men hjelper det, som Bjørn sier her, at å ha medlemskap i NAF? Hjelper det Montenegro?
3: I Montenegro så hjelper det jo ikke direkte av medlemskap i NAF, men det som hjelper er å ha en god og dekkende reiseforsikring, særlig med leiebildekning på. Fordi hvis du har en forsikring som dekker egenandelen for leiebil, så slipper du å betale den store egenandelen hvis du er uheldig og bulker eller skraper. Eller
1: det kan jeg skrive under på selv. Jeg leide en leiebil for mange år siden og tenkte, det takk, det der går greit. Bulka hele bilen, ja. Og da, ja. Og da var det faktisk såpass stor betaling at jeg tok et lite forbrukslån også på tampen der. Ja, så jeg skal ikke si så mye her.
3: Det kan skje, og jeg har vært der selv også. Jeg parkerte en leiebil i ørkenen i Namibia for noen år siden, og så kom det en sandorkan over natten med nesten 40 sekundmeters vind, og sandblåste den bilen ganske deilig. Det var jo en helt ny Desert Truck, som ble levert tilbake igjen, som ikke, den så jo 20 år gammel ut når den ble levert tilbake, da var det greit med forsikring.
0: Ja, definitivt. Og hvis du som hører på nå har noen konkrete spørsmål du trenger hjelp til, så vet du nå, moderen og faderen, som du sa, Else, sitter jo her en stund til. Det er ingen tvil om at det er liksom betryggende å få denne hjelpen. Og Beate bruker denne appen når hun reiser utlandet. Har veldig fått et varsel en gang, og det føltes veldig betryggende.
2: Ja, ikke sant?
0: Mens vi var på tur.
2: Godt å høre.

0: Pink, A Million Dreams. Vi sitter her med et perfekt rådgivende organ. Cecilie Roang og Thomas Iversen fra UD og Forbrukerrådet. Vi har allerede fått en god del gode tips. Og så var vi, vi var innom litt sånn NAF og bilkjøring i sted, for det en lytter vi har med oss som heter Bjørn. Og tipset hans egentlig helt spesifikt. Hvis du kjører rundt med egen bil i utlandet, skråstrekk Europa, så det smart å ha NAF-medlemskap hvis du får problemer med bilen på turen. Mm. For vi snakket jo litt mer om leiebiler og forsikringer og sånn i sted. Så det noen som spør her, dette gjelder jo en del nordmenn, meg selv inkludert, hva egentlig siste nytt angående det snusforbudet i Frankrike? Mm. Jeg husker bare at vi tok det for oss for noen uker tilbake, og det var noe fengselstraff, og det var forskjellig, og hvit snus og nikotin, og jeg ble forvirret.
1: Mm. Og 5 millioner i bot, eller?
2: Jeg skjønner veldig godt at dette er et landskap det veldig vanskelig å orientere seg i, men det jo egentlig bare nok et eksempel da, på hvor viktig det er å sette seg inn i, selv om jeg har full forståelse for at akkurat den saken der veldig vanskelig å orientere seg i, men det franske myndigheter rett og slett man må henvende seg til. Det kan man gjøre gjennom franske ambassaden her i Oslo for eksempel, stille spørsmål til dem, fordi det landet du reiser til da, som må svare deg helt konkret på sånne type spørsmål.
0: Mm. Mm. Det det notert. Vi var jo også innom i stad hva man skal gjøre hvis man for eksempel mis

0: Når
1: det,
0: får du ikke hjelp?
1: Nei, det egentlig, jeg, du får ikke hjelp, eller, altså, hva skal man si her? Kommer du ut for en situasjon, så kan du alltid henvende deg til en ambassade eller et konsulat i det stedet, på det stedet du er. Og da kan utenrikstjenesten hjelpe deg med liksom praktiske råd, og det kan være alt fra å og henvise, eller kanskje vise til advokater eller medisinsk hjelp og sånne ting. Men det er jo det landet du er i som har ansvaret for å hjelpe deg, faktisk. Og reiseforsikringen din. Så har du et norsk pass, det får deg ikke ut av fengsel, for eksempel. Det er lovene og reglene i det landet du er i som gjelder. Og det er deres rettssystem som er førende da, for det, din egen sak. Det er ikke sånn at vi kan komme og hente deg ut av fengsel, for eksempel.
0: Er det engstelig nå for at det renner over nordmenn med bøttehatt til USA, som er festglad og helt i Haaland-modus, som kanskje ja, det blir litt mye rei?
2: Ja, altså det er jo mange nordmenn som skal til USA for å følge, og Mexico for å følge med på VM, og nordmenn utlandet er jo glad i å feste og feire, og særlig kanskje hvis Norge skulle finne på å vinne både en og to og flere kamper. Og da, nå er jo vi her for å gi også litt sånn kjedelige råd selvfølgelig, så det er jo, det beste er jo å unngå om å måtte trenge Cecilie sin hjelp,
1: eller din
2: eller min hjelp når man er på tur, og så kan man selvfølgelig feste og feire og alt man vil, men kanskje unngå å ende i en situasjon der du for eksempel havner i fengsel da, eller i arresten på et eller annet vis. Det er jo aldri gøy. Du kan jo for eksempel gå glipp av neste kamp, og det er jo kjedelig, og det, så det her må vi mane til å være på en måte fornuftige, selv om man er på VM-tur da.
0: Det er en god motivasjon også da. Kom, prøv ikke å være i fengselslagingen, for da prøver du å se neste mål også.
3: Men du, er det, jeg har hørt så mye forskjellig, føler jeg, med sånn som USA og sånn, er nå at det også kan være litt vanskelig bare det å komme inn i landet, hvis du for eksempel har skrevet et eller annet på sosiale medier om de som sitter på makta akkurat nå og sånn. Hva vet vi egentlig om hva slags trøbbel kan vi møte på vei inn i USA for det? Har du noen oversikt eller eksempler på det?
2: Vanligste utfordringen folk møter er at man ikke har søkt om visum i tidsnok, eller at man har gjort et eller annet feil i visumsøknaden. Der har amerikanske myndigheter blitt mer strengere enn tidligere. Det har vært strengt alltid, men det har blitt strengere, og man følger opp visumsøknadene mye, mye tettere. Så man har søkt om visum i god tid, og hvis man har gjort noe feil der, så kan det ende opp med at ikke du får korrigert det ved ankomst. Det kunne man i noen tilfeller gjøre før. Så da kan du i verste fall risikere å rett og slett måtte dra hjem igjen.
3: Og hvis man må det, hva blir da noe av reisa dekket på noe vis, hvis du har en reiseforsikring eller noe sånt, eller er du bare da, sorry Mac, det blir de tusenlappene ut av veggen?
2: Det er ditt eget ansvar, altså. Ja. Du har ansvar for eget pass, og du må egen visum, og det er dessverre ingen som på en måte dekker.
3: Mm. Apropos det, nå sa dere med litt streng stemme, det er deres eget ansvar. Ja, selvfølgelig har vi ansvar for en del ting. Hvilke andre ting er det viktig å huske på at vi selv har ansvar for, uten at vi skal trenge hjelpen fra UD? Altså, hva er det vi må ha ansvar for selv?
1: Altså, vi har jo ansvar for vår egen sikkerhet, og vi har ansvar for å selv sette oss inn i, altså du må sørge for at passet, veldig mange land krever at passet ditt må være gyldig i minimum 6 måneder etter, altså fra den dagen du kommer inn i landet, ikke sant? Det er mye man skal sjekke. Nå nevnte Thomas visum, men du må også ha ESTA, ikke sant? Det, altså vi, i utgangspunktet så slipper jo nordmenn visum til USA hvis du bare skal over på ferie. Men samme også nå til Storbritannia, så tror jeg det er mange som glemmer at oi, vi er ikke medlem av EU lenger, vi er nødt til å søke om innreise. Så du har egentlig fulle og hele ansvaret for reisen din selv. Du har det.
3: Det her visste jeg faktisk ikke. Du må søke om innreise til Storbritannia nå?
1: Ja, nordmenn må det.
3: Gjelder det alle landene? Altså i Storbritannia?
2: Ja, så lenge det er del av Storbritannia, så er det det. Og så vil det også gjelde mellomlanding, gjør det ikke
1: jo,
2: det også?
1: Nei, ikke hvis du ikke går ut av terminalen.
2: Nei, hvis du har en mellomlanding som er såpass lang, da, så du har en mulighet til å dra ut, at du må ut av mot den overgangszonen da, så må man være obs på det også. I tillegg så er du ansvarlig selv for den behov for medisinsk hjelp, hvis du blir syk eller skadd på ferie. Og da er det jo reiseforsikringen som er alfa og omega.

0: Ja, særlig når du reiser til land som USA, eller Mexico, eller Thailand, eller for å ut Emiratene, der helsehjelpen kan være helt eksepsjonelt dyr, og da kan fort en billig reiseforsikring. Ja.
1: Ja, la oss bare, vi må snakke litt mer om... Vi kan også bare velge å reise rundt i Norge, altså. Men det med, kan være kjekt med reiseforsikring også internt i Norge, vil jeg tro. Da. Vi kan komme tilbake til reiseforsikringen rett etter Elle Maja.

0: Nytimen har blitt reisespesial i dag. Vi får gode råd fra Cecilie og Thomas fra UD og Forbrukerrådet. Jeg må innrømme at jeg, i hvert fall på en del reiser, bare sånn rundt i Europa, har tenkt at jeg betaler den reise her med kreditkortet mitt, for da har jeg en sånn tilhørende reiseforsikring, og har vel kjent meg ganske trygg med det. Jeg har ikke vært borte i noe som har gjort at jeg har måttet bruke forsikringen, men la oss da spørre deg, Thomas, er det nok å ha denne forsikringen som hører med et typisk Mastercard?
1: Den forsikringen som følger med kreditkort er bedre enn ingenting, men den er sjelden nok, selv om du reiser alene. Den har en del begrensninger, litt avhengig av hvilket kort du bruker, både på, med tanke på dekning av tatt bagasje og så videre, men også på dekning for leiebil, leiebilskader eller for helsehjelp. Så jeg ville jo anbefalt ganske sterkt å tegne en vanlig helårsreiseforsikring. Den er ikke spesielt dyr og har en mye, mye bedre dekning hvis uhellet skulle være ute.
0: Ja, og som vi var innom rett før låta her også, det er jo veldig kjekt det med reiseforsikring, også for alle som bare holder seg i Norge i ferien eller ellers. Hvorfor er det så smart å ha den reiseforsikringen også her til lands?
1: Ja, reiseforsikring gjelder jo så lenge du går ut av døra, og du kan jo være på en ferie i eget land, til og med en ferie i egen by. Og der kan du jo oppleve at veska di blir nappet av skuldra di, eller du kan være ut for noe annet, så en god reiseforsikring kan også fungere godt i Norge og selvfølgelig nordiske landene.
0: Mm. Og så er det flere lyttere nå som er inne på dette med hva med europeiske helsetrygdkort her, og så skriver Reidar også, viktig å vite forskjell på reiseforsikring og europeisk helsetrygdkort. La oss ta for oss dette her også.
2: Altså, reiseforsikringen er jo, som Thomas kan si, veldig mye mer om hva den dekker og hva den ikke dekker. Dette europeiske helsetrygdekortet, som vel forkortes HELFO, det er viktig å ha med seg hvis man reiser i Europa, fordi da har du, altså det kortet skal kunne gi deg litt lettere tilgang til medisinsk helsehjelp da.
0: Mm. Ok, men hva om man ikke reiser i Europa da?
1: Ja, da er det ikke noe poeng å ha helsetrygdekortet med deg. Det hjelper ikke noe utenfor Europa, det er kun i EU. Mm.
3: Men var, nå tenker jeg, folk må jo bli litt bekymret, eller jeg blir litt bekymret, hva? Jeg sier folk det, men jeg blir litt bekymret, for det er jo, å ja, det kortet, jeg tror ikke jeg har noe kort, det er jo bare vanlig, er det ikke noe som pappa sa jeg måtte ha da? Men jeg har invalideforsikring for resten, men hvis man er litt lett skremt, hvor skal du reise da? Er det noe som du kan, som ikke sier København, liksom, men er det noe som, hvis du vil på en måte skryte litt da, i august, hvor du var i sommer, har du noen kanskje originale råd, Trond?
1: Ja, altså det er jo flere steder du kan reise som er originale, men som ikke er sånn, altså ikke helt mainstream da, som alle reiser til. Og for eksempel, i Østersjøen så ligger det flere fine øyer, blant annet både Åland, Gotland og Bornholm, Sverige og Danmark. Det er steder som har en godt etablert turistnæring, som er lett å komme seg til, og som er ganske litt sånn solrike og strender og så videre, som ikke alle egentlig reiser til. Så det er et tips hvis man ikke vil reise så langt. Hvis man er redd for hetebølger i Sør-Europa for eksempel, så er det en mulighet. Og så kan man jo selvfølgelig fly en del lengre hvis man ønsker det, men man må være bevisst på at hvis man flyr så langt at man på en måte krysser ekvator og flyr lenger sør, så nærmer man seg jo det som blir vinter. Så da vil man jo ikke få sommerfølelsen lenger. Men det er en god del områder som også er fine der. Men jeg vil slå et slag for litt sånn nære reisemål i år da, hvis man er litt usikker.
3: Så hvis du sier at jeg var i Namibia, så sier jeg at jeg ro deg ned, jeg var på Gotland.
1: Ja, jeg ville sagt at det var minst like kult som, nå har jeg vært begge steder, men det er like kult begge stedene, synes jeg da. Vær på sin måte.
0: Du, jeg ser også det er noen som lurer på, for dette kan jo ofte skje, uansett om man er på Gotland, Namibia eller Thailand, som Nibbe her var. Hva om man blir syk under ferien? Jeg opplevde selv å være 10 av 14 dager på hotellrom i Thailand, fikk da betalt fra den dagen legen kom, men jeg tenkte jo ikke på å tilkalle lege på dag 1. Hilsen Nina i København, hva slags rettigheter er det vi har når det kommer til å bli syk på ferien vår?
1: Når du blir syk på ferien, så er det jo flere rettigheter som slår inn. Det spørs litt hva man, holdt jeg på å si, hvilke rettigheter man snakker om. Overfor arbeidsgiver så vil du jo kunne ha rett på å få ferien din tilbake. Hvis du har vært syk eller egenmelding sykemeldt i ferien, så er det en mulighet. Da må man jo sjekke hvordan arbeidsavtalen og overenskomsten på arbeidsplassen sier. I tillegg så vil jo en del reiseforsikringer kunne dekke tapt ferie som følge av sykdom. Det vil jo avhenge litt av vilkårene, og der kan det være noen vilkår om at du må ha dokumentasjon for for den dagen sykdommen brøt ut på en måte, og da er det legebesøk eller, eller nettlege eller et eller annet. Til, og nettlege er jo mange som har tilgang til. Til og med i Norge så har man nå etter hvert et offentlig nettlegetilbud som er relativt bra.
0: Ja, for la oss si da at Nibær i Thailand hadde tatt kontakt med en lege hjemme i Norge, enten sin egen fastlege eller en doktor drop-in eller noe sånt. Ville det da holdt?
1: I mange tilfeller ville nok det holdt, ja. Men man må jo titte på forsikringsvilkårene sine og se hva som kreves.
0: Med alt det som står med liten skrift her og der.
2: Kan være lurt.
1: Det kan være lurt, men vi husker at de viktigste, en god del viktige vilkår skal fremheves.
0: Ja, nettopp.
3: Her kan jeg også minne om noen veldig enkle regler, som for eksempel solkrem, hjelm hvis du sykler, og setebelte, og kanskje også passe seg litt på rusfronten nå, for det var helt sånn tante her, for det er jo noen ting du kan prøve å unngå da.
0: Ja, jeg ser du rakk opp en hånd her.
2: Ja, jeg rakk opp hånden, du var egentlig bare en forlengelse i det du sier, fordi altså, det der med å ta med for eksempel altså, har du noen medisiner, ikke sant? Pass på å få med deg, ta med deg nok medisiner hvis du går på det fast hjemme. Ikke sikkert det er så lett å få tak i utlandet, akkurat de medisinene du trenger. Ta gjerne med deg et lite lager, fordi, men sørg også, pass også på om det er lov å ta de med inn i landet, eller om du bør ha med deg et vaksinasjonskort, eller ikke vaksinasjonskort, men kort fra legen som liksom beskriver hva dette er og hvorfor du trenger det.
0: Mm.
2: Og, se, og les også da igjen da, på reiseinformasjon på regjeringen.no, så står det også tydelig om du trenger vaksinasjoner, altså egne vaksiner for å reise inn. En del land i Afrika for eksempel krever jo at du har gulfebervaksine. En del sånne hva skal jeg si, kriterier da, for å reise inn i landet, det står på våre nettsider.
3: Og noe litt annet her fra Frank, som lurer på hva med Kasakhstan, og han lurer på noe litt annet, og da går vi til kulturen. Noe spesielt der angående kleskode, angående bryllup og sommervarmen. Altså dette med kleskode er jo litt interessant.
1: Ja, Kasakhstan er jo et av de, kan man kalle det, mest vestlige landene av de sentralasiatiske landene. Så de, har en, de er mer moderne enn de andre sentralasiatiske statene. Men man må jo følge den lokale kleskoden, og hvis du skal ha et, på en måte, arrangere et bryllup, eller være deltatt i et bryllup der, så vil jeg spurt de lokale som skal være med å arrangere, hva som er på en måte standard kleskode, særlig i der vielsen skal finne sted. Utover det så handler det om å respektere de lokale skikkene, og det er handler ikke om hva som er lov og ikke ofte. Det handler om at man må respektere det landet man er i.
0: Mm.
1: Typisk at man tar av seg bøttehatten eller kapsen når man går inn i en kirke, selv om man bare skal inn for å titte. Og at man kanskje går i langbukse i stedet for kortbukse på en del religiøse steder hvis man bare er turist, eller hvis man skal på et arrangement. Da. Men Kasakhstan er ikke det verste land du kan reise til med tanke på den typen konservative skikker.
0: Mm.
1: Jeg har vært der selv for 5-6 år siden.
3: Mm. Hvor mange land har du vært i Vision?
1: Jeg har ikke 100% tellingen, men det har blitt ganske mange opp igjennom årene.
0: Det har vært helt nydelig å ha dere her, Cecilie Roang og Thomas Iversen fra UD og Forbrukerrådet. Nå er det mye vi bare må hive oss rundt og tenke over, folkens. Vi må ta ansvar selv, vi må tegne oss en god reiseforsikring, vi må gå inn og lese oss opp på destinasjonene vi skal reise til, og så tror jeg vi kan si at vi må også huske å kose oss.
3: Ja. Vi må huske å kose oss, men det er jo underteksten her da.
0: Ja, ja, og lurer man på noe, så kan man jo også bare adressere, henvende seg til dere og få gode svar også, ikke sant? Takk for at dere kom til oss, og god sommer.
1: God sommer.
2: God sommer og god ferie.
0: God ferie.
1: Det går som regel bra.

Hei på dere, det Paul Thoresen her, og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000, 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta», og her får du ukas popquiz medley.

3041000.

0: Admiral P, vet du, kalle navn. Vi har fått gode reiseråd, og vi slenger på ett til på tampen, fordi Cecilie Roang og Thomas Iversen, de sa til oss at veldig mange unge hopper over reiseforsikringen fordi de synes at ikke de har råd til det. Men da sa de noe så enkelt, Else, som
1: har du ikke råd til reiseforsikring, så har du ikke råd til å dra.
0: Nei.
1: Det var jo, dette var jo som en half and half konfirmasjonstale og motivasjonstale. Reis ut, men ta vare på deg selv. Og så hei også Thomas Iversen fra Forbrukerrådet på et siste tips. Det var når du skal leie bil i utlandet, så kommer veldig mange til å si, her har vi en helt ny, vi har oppgradert deg, kjøp en helt ny bil. Det er for stor risiko.
0: Ja.
1: Du må ta, om ikke du skal ta rent-a-wreck, så bør du ta en bil, det skjønner dere, med litt Janne Skrapi.
0: Ja, fordi hvis du går på den herlige muligheten for å få den aller nyeste bilen, så er det mye større sannsynlighet for at de kommer til å bemerke og legge merke til de her små tingene som har skjedd, og det vil du ikke. Så gå for Skrapi, du i utgangspunktet hadde fått tildelt. Mm. Et smart tips der fra Thomas på tampen. Jeg ser Venke, hun hiver seg også egentlig inn da, og bare takker for både nyttige tips og råd. Hilsen to som nå setter kursen mot USA og fotball-VM.
1: Ja, husker du det viktigste rådet, Venke? Hva var det? Jo, det var å kose seg.
0: Ja.
1: Det var å kose seg.
0: Og jeg ser nå for meg også hvis Venke og hennes reisekompanjong skal over og se på kamp. Tror du de også blir med på dette?
1: Ro! Jeg har nesten vært på veldig fotballkampen, men jeg var på sånn jubileumskamp for Norge-Brasil, som var etterpå som Aftenposten arrangerte. Jeg skjønte at det var ganske mange som hadde fått billetter, men jeg hadde kjøpt mange billetter, dette er jo så stas, og kjøpte også vikinghjelm med musefilletter.
0: Ja, se der.
1: Og det var ikke ro, men det var jubling og alt mulig. Jeg visste jo ikke at den kampen ble direkte sendt på NRK, og da fikk jeg ganske tydelig beskjed av fatteren at den lykken der var ugrei, for der var det rett og slett NM i overtenning og jubling med hjelm. Så det må man bare kose seg med. Man, det er eufori, men utenfor så ser du kanskje ikke ut som du er med i Mensa-klubben.
0: Det er noe med det. Men for å utføre med din far, er det ikke litt greit å innmellom bare slippe seg løs av?
1: Jo,
0: og så er det så farlig hvordan det ser ut.
1: Nå snakker du til menigheten her. Det er ikke lov å kose seg helt løs, er det så farlig hvordan det ser ut.
0: Hilsen Gladlaks 1 og 2, som veldig lett tar armen over huet og jubler. Ja. Men sånn er vi. Vi kan jo ikke få gjort noe særlig med akkurat det da.
1: Ja, og så sier jeg også her Ove her nå, husk å ta bildet av leiebilen før du drar fra flyplassen.
0: Ja, vet du hva, ja. Ove, det er så riktig. Ta gjerne Jeg tar gjerne litt ekstra mange bilder av alle detaljene, tenker jeg.
1: Ja, det er nesten viktigere enn å ta bilder av lårene dine på stranda, egentlig, selv om vi liker å få bilder av det også. Og vi liker også bilder som tar folk av flyvinduer og legger på Instagram. Men altså, kanskje aller viktigst, ta bilder av leiebilen før du tar bilder av deg selv. Selfien, altså.

0: Klokken er 11, her er NRK Nyheter. Libanesiske statsmedier melder om pågående angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarslet. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump i går advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. Og det var ikke en militær drone som ble observert i litauisk luftrom i morges, som meldt, men en værballong. Det bekrefter Litauens nasjonale krisehåndteringssenter i en oppdatering ifølge Reuters. Kontrabeskjeden kommer kort tid etter at dronealarmen gikk i hovedstaden Vilnius, etter varsel om at en militær drone kunne ha beveget seg inn i Litauens luftrom. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier dette krever en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, der det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly, alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personlig en organisasjon som drev med strandrydding i området som ringte politiet og meldte om funn av en død person. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
2: Mine damer og herrer, dette

0: Ja da, det vel de av dere som har ganske tunge øyelokk etter å følge med på VM I fotball, vil jeg tro. Og kanskje årets ord blir scoring, scoring. Og det blir spennende da å høre her den kommende timen om noen av deltakerne scorer på disse spørsmålene som blir stilt. Kanskje det dukker opp noen musikk som dere setter pris på, forhåpentligvis. Og så det noen spørsmål da som innenfor komfortzonen. Hyggelig at dere følger med på popquiz her I NRK P1 på lørdagene. Vi skal snart hanke inn de første deltakerne denne lørdagen her. Jeg pleier å få inn av det formelle, så også nå. Nettkvisten finner du på nrk.no/deltaker. Og så har vi denne popquiz-appen da, vet du. Søk opp den I NRK Radio. Der kan du for eksempel melde deg på. Vel, medlen, den har jo blitt spilt av I dagens 9-time, aller først I popquiz-kveld på tirsdag. Og det mange som har kommet med riktig svar. Fortsett gjerne med det. Jeg skal komme med fasit litt senere. Og så Amalie da, vet du, klar som vanlig med litt I konkurransen. Jeg vet ikke hva jeg skal finne på. Jeg like spennende som dere. Men hva, eller hvem skal hun frem til I dag?
1: I 2023 så slapp Troye Sivan låta Got Me Started. Og nå skal vi høre et lite utdrag fra den. De som har stemt øreapparatet godt, de kjenner nok igjen en melodi som var der fra en låt fra 2008. Hva navnet på den originale låta og gruppa? Og her kommer et aldri så lite hint. De fra Australia.
0: Ja, jeg trodde et øyeblikk det var flyarmen som gikk av her I Pockets, eller brandvarseren, men, eller røykvarseren, det var det altså ikke. Det var jo bare et spørsmål fra Amalie, og det var litt I konkurransen det, så sett nå gjerne I gang og prøv å løse den. De to deltakerne som skal løse spørsmål underveis, aller først denne lørdagen, de venter på oss, og jeg kan si hei til Sondre Kalan først. Riktig god lørdag, Sondre.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Hvor ringer du fra nå?
2: Jeg
0: fra Sykkylven.
2: Yes, det var.
0: Akkurat, ja. Ja, jeg pleier å spørre om du har noe lag med deg. Det godt å ha noe hjelp, Sondre. Hvordan ligger det med deg,
2: ja? Ja da, jeg hever med to pitcher nå. Det han Reidar og han Sofrest.
0: Ok. Ja, men da et lite lag Kalan da. Skal vi kalle det det?
2: Yes.
0: Ja, sitter oppe om natta og følger med på VM, Sondre.
2: Jeg var på kunst I går, så jeg fikk ikke med meg. Men jeg var ute og...
0: Ja, vi inne I konsertsesongen også, så VM konkurrerer jo med det. Jeg gjør det. Du, Sondre, du altså I starten av 30-årene, og du møter Morten Minsås. Velkommen til Popquiz, Morten.
3: Takk for det.
0: Og du I starten av 60-årene.
3: Ja, jeg nok det. Så stille var det med handicap her.
0: Modig gjort av deg, vil kanskje noen si, I en voksen alder å prøve seg på det nyeste først.
3: Ja, men man må kaste ut det, så får vi se hvordan det går.
0: Ja, vi
3: jeg har med litt bistand fra avstand med en datter og en reservedatter og kona mi, så vi får nå se hvordan det går.
0: Ja, det, vi får bare si tvi-tvi da, vet du, Morten, og det blir kanskje lettere for deg etter hvert da, og kanskje verre for Sondre, henholdsvis hvem av dere som går videre fra 2010-kategorien, som vi så vanlig starter med, det aller freskeste. Ja, ja, det kan jo, nå det fra 2010 allerede 16. Nå I gammel kategori, så det begynner å røyne på der også nå. Men, vet dere hva? Vi starter I Stavanger. Der finner vi hun som omtaler seg selv som en sky skogsjente med dårlig internettforbindelse. Ja, det vanskelig å kombinere kanskje med suksessen på scenen. Låtene Runaway og Running with the Wolves har gjort det bra både ute og hjemme. Og på mandag så bygger hun altså 30 år. Hvem det jeg skal frem til? Runaway, Running with Wolves jo to av de mest kjente låtene hennes. Hvem det jeg skal frem til? Og så, spørsmål nummer to da. Ja, det vist på rådhusplassen det skjer I dag. Da det VG-lista som ruller ut der. Og en av de som står på scenen nettopp henne, som kom fra Kristiansand, som kom denne låten her I 2025. Jeg vil ha navnet hennes. Så har dere cirka ett minutt på dere, mine herrer, før produsent Ida venter på svar. Lykke til.

0: Ja, den vil nok sikkert jomme utover Rådhusplassen I Oslo I kveld. Denne låten her, Maskulin, som denne Kristiansands jenta kom med I fjor. Vi startet oss bare litt lenger nord på Vestlandet, eller vi startet opp på Vestlandet, det var ikke Kristiansand Vestlandet, men det ble bestemt Stavanger. Der finner vi altså henne som har kommet med Runaway og Running with the Wolves. Ja, man, da bikker altså 30 for å gi en liten pekepinn på alderen der, og, men allerede veldig etablert. Sondre, skal vi begynne med deg? Spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Yes, det Aurora.
0: Vi går for Aurora. Morten?
2: Ja, jeg svarte det samme.
0: Ja, de nøler ikke disse her gutta her nå, altså. De kjører vei. Det står igjen igjen. Og hvem hørte vi, Morten?
2: Vi hørte Ylva.
0: Ylva. Hva med deg, Sondre?
1: Ylva.
0: Ylva Jonsen Olaisen, kun 25 år, Ylva, og har en travel sommer foran seg, ikke bare VG-lista I dag, men også diverse turné, masse turnévirksomhet utover sommeren. Ja, det står 2-2, og da blir det et avrundingsspørsmål her altså. Hvem av disse herrene blir med oss tilbake til 2000-tallet? Vi sveimer I gang. Den har en 30 sekunder, og så må dere ha avgitt svar. Svarer dere feil, går altså poenget over til motstanderen. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Sondre.
0: Ja, vi hører Sondre her, gjør vi ikke det? Kom igjen, Sondre.
1: Katy Perry.
0: Vi hørte navnet til Sondre, gjør vi ikke det? Jeg ser på dommerpanelet her, og det nikkes. Ja, det Katy Perry som var I gang med Roar, eller Roar på norsk. Og dermed så altså Sondre videre han. Morten, det var jo, du hørte også det var Katy Perry, det hørte jeg. Det var nesten det der. Men Sondre var litt raskere enn det, altså. Han var det.
2: Så, han var litt kjappere I toppen hans. Han ung.
0: Han ung. Vet du hva? Jeg kjenner meg igjen, Morten. Jeg gjør det. Ja, de unge, de puster oss I nakken, sånn det bare. Det ikke noe annet å gjøre med det. Men Morten, det var hyggelig å ha deg med. Og så får du en t-skjorte, vet du. Det gjør du.
2: Takk for det. Så for... Og lykke til videre.
0: Sondre, du får lykkeønskninger her nå.
1: Ja.
0: Vi får høre hvor lenge det går med Sondre. Takk skal du ha, Morten.

0: Hear me roar. Uttaler på roar, som rart ord. Pleier å si roar. Vel, vel, Katy Perry altså, som opptrådde under USAs åpningskamp under VM mot Paraguay. Og sanne min hatt så dukket ikke også da sønn til Kent Sundberg fra Donkey Boy opp på scenen sammen med Katy Perry. Utrolig, plutselig så stod han 10 år altså, så stod han der på scenen. Det må ha vært litt av en opplevelse for en 10-åring. Vel, vel, vi har gjort oss ferdig med fra 2010 og skal give løs på 2000-tallet, men vi skal da avsløre ukens medley. Det var The Bars song da med Shaboozy som åpnet ballet der, og så var det Crazy Train med Ozzy Osbourne, og så var det Rest My Eyes med Cecilie Kyrkjebø, så slipper man å lure mer på det. Nå det 2000-tallet som venter, og her møter vi Jonas Spildrejord. Hei, Jonas!
1: Hallo!
0: Alt vel?
1: Ja, det vel det.
0: Ja, det vel det.
1: Delta, ja.
0: Ja, det jo også en av de som sitter oppe om natta for å se på VM nå, eller?
1: Nei, ikke på natta. Jeg prøver å få med det på kveldstid, men I går sovnet jeg på sofaen til Kanada, Bosnia, ja. Så da blir det tøft med nattkampene.
0: Det var vel kanskje en kamp å sove av, eller sovne til, også Jonas?
1: Ja, det var litt det.
0: Ja, det var litt der. Altså.
1: Det blir noen av dem.
0: Jeg fikk med åpningskampen altså, til Mexico på Azteca stadion. Altså, jeg bare blir blendet av hvor mange mennesker det går an å få samlet på et sted. Altså, det var 90 000 mennesker til stede. Jeg bare tenker at alle disse skal ut av denne stadion og komme seg med kollektivt hjem. Får de det til? Det helt utrolig for noen menneskemasser altså det under fotball-VM. Jonas, sitter du alene den lørdagen?
1: Ja, jeg gjør det. Ja, jeg mytter så alene I stua her, så jeg får prøve å stole på meg selv.
0: Nei, det har gått bra før det. Du har jo vært med før. Hvordan gikk det da?
1: Ja, hvordan gikk det? Jeg tror jeg kom meg gjennom tre, altså røyk på det tredje tiåret kanskje. Ja. Jeg tror jeg kom meg gjennom to runder, men, så det gikk jo fint. Ja, men vi får se I dag da.
0: Nei, vi får noe se. Ringer du fra nå, Jonas?
1: Jeg ringer fra Gjettum I Bærum.
0: Gjettum I Bærum. Vel, vel, da har vi plassert deg geografisk også, og du møter altså Sondre fra Sykkylven. Her kommer spørsmål nummer en. Sean Corey Carter, ja, han jo en industri I seg selv. Platemogul, musiker, skuespiller, så han gift med Beyoncé. Hvem det jeg skal frem til? Sean Corey Carter, hva det han kaller seg når han gir ut musikk? Spørsmål nummer to. Her vi 2008. En folkekjær artist som turnerer flittig. Navnet på vedkommende. Lykke til.

0: han tar vel liksom opp arven litt etter Lillebjørn Nilsen, denne artisten fra Grünerløkka i Oslo, altså. Og liker å synge om det også. Skur 55 heter altså denne låten, som kom i 2008. Men vi startet da i USA, og der finner vi altså Sean Corey Carter, som var gift med Beyoncé, men han har da definitivt en karriere på egen hånd, godeste Sean. Vel, skal vi begynne med deg nå da, utfordrer Jonas på spørsmål nummer 1 der. Hvem tenkte du på?
1: Ja, det jeg ganske sikker på at det Jay-Z.
0: Mm-hmm. Hva med deg, Sondre?
2: Det Jay-Z.
0: Jay-Z er helt korrekt, står altså 1-1. Og så er det kanskje ikke så lett da for en kar fra Sykkylven å gjette på en innbarka Oslo fyr som vi skal frem til. Dro du kjensel på dette, Sondre?
2: Freddy Kalas.
0: Du går for Freddy Kalas. Hva med deg, Jonas?
1: Ja, det her har jeg aldri hørt. Nei. Så jeg sa rett og slett pass. Jeg har ikke peiling.
0: Ja, det er så typisk bærumsfolk, de skal ikke ha noe morslo å gjøre, vet du. Dette her kjenner vi godt til. Vi gjør det også. Arsle Beck var det som kom med skur 55. Jeg tror jeg er forelska i 2008. Vel, vel, da for å holde da med en mellom dere. Og så får vi ta et avrundingsspørsmål, og så får vi reise ut fra Norge og over Nordsjøen. Og vi er nå på år 2000, og så får du huske på å si navnet deres før dere svarer. Hvem er det vi hører her?
1: Jonas.
0: Jonas, kom igjen.
1: Det Roland Keating.
0: Ja, visst, det Roland Keating. På berg- og dalbanen, Life is a rollercoaster. Den var rask, Jonas. Den dro du mer i kjennelse på.
1: Den kjenner jeg.
0: Den kjenner du godt til. Da har du tatt 2000-tallet. Og Sondre, da er reisen slutt for denne gang.
2: Den yes, yes, yes. Ja.
0: Men du, vi skal sende deg et tydelig bevis på at du har vært med, vi Sondre, så var det ordentlig hyggelig, og så får du bare prøve deg igjen. Kan vi ikke si det sånn, Sondre?
2: Ja, da,
0: ja, hyggelig det. Ha det godt, da.
2: Ja, ha det bra.

0: gruppa Boyzone regjerte nå. Derfra kom jo Ronan Keating, og for lengst etablert som soloartist. Pusher 50 nå, altså, Ronan. Han gjør det, så de begynner å dra på av disse gamle boyband-heltene, også fra 90-tallet. Life is a Rollercoaster ble en stor hit for Keating, utvilsomt. Fra år 2000, altså. Vel, vel, unnskyld, 90-tallet det som venter på oss nå. Og ja, deltakerne de kommer i går som vanlig her i Popquiz. Nå det Bjørn vi hilser på. Bjørn Samråden. Hallo Bjørn.
1: Hei Bo.
0: Halloi. Nå har vi kommet litt, det litt nord for Oslo du befinner deg nå?
1: Ja, nord, ja. Det vel mer øst. Akkurat, jeg fra Sørum, men akkurat nå sitter jeg i bilen på en parkeringsplass i Lillestrøm.
0: Ja, du har kommet til Lillestrøm nå. Du har det. Ja. Det mer nordøst, ja, Sørum. Det jo det. Blir vel mer det riktige det, ja. Ja, men hva gjør du i bilen nå, Bjørn? Skal du ut og bare lufte hestekreftene litt?
1: Nei, da jeg skal ikke det. Romerike Sparebank har noe som heter lokalbidraget, hvor de deler ut 7 millioner til lag og foreninger, og... Der skal taekwondoklubben min, Frogner taekwondoklubb, få noen midler forhåpentligvis, da, så jeg skal stille på noen seremoni der som representant.
0: Sier du det? Men hva det du spiller for noe der da?
1: Nei, taekwondo.
0: Taekwondo, ok, akkurat. Ja, ja men sånn. Ja, ja, men sånn, så du kan reise av gårde du da, med en stresko fort full av kontanter. Det kan bli en god dag, dette Bjørn.
1: Ja. Det går vel forhåpentligvis rett inn på kontoen vår.
0: Bjørn, vi skal prøve oss på 90-tallet. Og, vel, vel, du var litt opplest da, var du ikke det?
1: Jo da, jeg var det. Jeg var 17 ved 10-årets inngang og... 27 utgangen, så...
0: Ja, ja, ja. Nei, du, da det innenfor. Det jeg sikker på. Møter oss Jonas, som befinner seg Gjettum i Bærum. Så da vi både nordøst og litt sør for hovedstaden nå da. Vel, vel, her kommer spørsmål nummer 1. Hvilken gruppe fra Tromsø? Ja, jeg tar gjerne med hvor Shimmering Warm and Bright er den mest kjente låten. Er Anneli Drecker med i... Ja, hvilken gruppe altså Anneli Drecker med i fra Tromsø? Shimmering Warm and Bright det kanskje mange som husker. Navnet på den gruppa, gjerne ha. Spørsmål nummer 2. Vi i 1991. Her kommer en feiende flott rock'n'roll-låt fra denne karen fra Kanada. Jeg vil ha navnet Hans. Så får dere vurdere et svar innen et minutt cirka. Lykke til.

0: Jeg inviterer til en tung høyre fot og blink fra fotobokser denne låten her utvilsomt Life is the Highway fra 1991, altså fra denne fyren fra Kanada. Vel, vel, vi skal forhåpentligvis få riktig svar på den, og kanskje også på den første. Denne gruppa fra Tromsø, Shimmering Warm and Bright, kanskje den mest kjente låten fra det bandet. Anneli Drecker står I front. Skal vi begynne med deg, Bjørn? Spørsmål nummer en, hvem skulle jeg frem til der?
1: Bel Canto.
0: Bel Canto svart. Hva med deg, Jonas?
2: Ja, jeg har svart også Bel Canto.
0: Ingenting å lure på. Bel Canto skal det være. Og da står det altså 1-1. Hvem hørte vi, Jonas?
2: Det tror jeg var Tom Cochran.
0: Tom Cochran. Bjørn?
1: Ja, jeg svarte hva jeg skulle sagt, men det var jo en cover mye senere. Men,
0: det var en cover.
1: Jeg kan ikke huske den låta. Var noe som jeg hørte veldig på tidlig 90-tall.
0: Ja, det jo ikke rart. Det jo ikke rart du svarte Rascal Flatts. Det jo ikke det, fordi at de gjorde det som du selv sa, en cover av Life is a Highway, som ligner veldig mye på originalen fra Tom Cochran. Så, men jeg kan dessverre ikke, det rett på det, Bjørn. Jeg kan ikke det, for at du
1: har hørt.
0: Ja, vi hørte originalen nå med Tom Cochran. Life is a Highway, altså. Vel, vel, da står det to til Jonas og Bjørn, som klarte nesten å fange opp Tom Cochran, men det ble en versjon I stedet fra han. Da står det med et poeng der. Men her kommer altså avrundingsspørsmålet. Vi nå I 1999. Nylig gjestet Norge, disse. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Bjørn.
0: Bjørn.
1: TLC.
0: Har du hørt på maken? Dette her hjemme for Bjørn utvilsomt. Visst det TLC og No Scrubs. Og det var jo nylig I Oslo denne uken her. Vel til noe blandede kritikker, kan man vel si. Og det jo bare to igjen fra denne trioen nå. Men hva omhverden skrev at de klarte... De orket ikke å stå på scenen selv en gang. Vel, vel, jeg var ikke der, så jeg skal ikke fordype det. No Scrubs, altså 1999. Og det betyr jo, Bjørn, du kommer opp på siden av Jonas. Da blir det et avrundingsspørsmål som jeg kommer med her, og så får dere bare si navnet deres, bare avbryt meg altså. Det helt greit. I 1993 så kom denne låten ut med Linda Perry I front.
2: Jonas!
0: Jonas!
2: Det What's Up med Fornum Blons.
0: Har du hørt på maken? Det holdt med Linda Perry. Vel, Bjørn, det var ikke noe å gjøre ved dette her.
1: Nei, det var ikke det. Ja. Jeg tenkte også få noen blomst.
0: Ikke sant.
1: Ventet på mer spørsmål. Nei, det bare å ta seg hatten.
0: Bjørn, du får bare høre listen av sendingen. Når den ferdig, så får du bare finne fram Tom Cochran og Life is a Highway, og så får du bare legge deg ut på, ja, det en god kjørelåt hjem, det Bjørn. Vel, takk for at du var med. Vi sender deg et krus I posten, Bjørn. Takk skal du ha.
1: Jo da, like så.
0: Ha det.

0: Ja da, ingen skrubbing. Kommer en norsk person snart av No Scrubs. Og selvfølgelig var det TLC, som jo, jo definitivt gjorde det veldig bra på 90-tallet. Men nå det 80-tallet som venter. Her hilser vi på Tore Birkenes. Hei, Tore.
1: Hallo, hallo.
0: Hvor du nå?
1: Det litt usikker, faktisk.
0: Det det jeg pleier å si når folk spør. Aner ikke hvor jeg den.
1: Jeg i nærheten av Minnesund, tror jeg.
0: Ja. Minnesund? Ok, så du ved Mjøsa-traktene, da?
1: Ja, det vel vi her.
0: Ja, den innsjøen du ser der nede heter Mjøsa, Tore. Har du akkurat stått opp nå?
1: Tusen hjertelig. Nei, akkurat. Nei, vi har vært våken lenger. Vi har vært og hentet gressklipper på Hamar.
0: Ja, det er.
1: Nå er vi på vei tilbake til Gjerdrum.
0: Jeg trodde man vanligvis hentet slakt på Hamar, men det ble en gressklipper i stedet. Hvorfor måtte du dra helt til Hamar da? Var det noen sånn salgen noe som du har gått på? Nå har du gått på en smell, altså, jeg er sikker på Tore.
1: Nei, alle skal ha robotgressklippere, så det er utsatt overalt.
0: Ja, ikke sant? Nå får du også robotgressklippere med sånn koppholder, eller plass til en boks på toppen der. Så du kan bare sette boksen der, og så går den rundt i hagen av seg selv.
1: Og, det er genialt.
0: Ja, det er genialt. Og så trenger du ikke å drikke så ofte, for da må du kun drikke når den kommer i nærheten av deg. Ikke sant? Den kan du få. Den kan du montere selv, Tore.
1: Ja, takk for tips.
0: Ja, vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det derfor jeg her, Tore. Hvordan det med deg 80-tallet? Er det innenfor for deg, eller?
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Det vel, ja. Vi får bare se hvordan det går, da.
0: Ja, vi får det, vet du. Vi får det. Vi kjører på, vi, Tore, og du møter altså Jonas, som har vært med oss en stund nå, faktisk, helt siden 2000-tallet. Nå det 80-tallet som venter. Ja, da dere, hun var jo Reidars drøm i Øyvind Blungs karakter Touch Me, I Want Your Body. Fra 1986 var det flere enn Reidar som likte. Hvem det jeg skal frem til? Touch Me, I Want Your Body, som kom ut i 1986, altså. Hva heter hun som kom med den låten der? Ja, spørsmål nummer to. Her vi 1988, og smaker ikke dette sommer, så vet ikke jeg. Ble nok en one hit wonder for han, men den spilles da ofte i denne årstiden vi inne i. Navnet på vedkommende. Lykke til.

0: Ja da, det lett å synge om sommer når du kommer fra Australia. Der vi stort sett sommer hele året. Og Australia kom inn denne karen fra Melbourne, som kom altså med One Summer i 1988. Man kunne kanskje tro at han hadde lånt litt ifra Agnetha Fjellskog, The Heat Is On på introen der. Men denne låten her da, hadde fått et langt liv. Men det ikke så lett da, med disse her One Hit Wonder, kan man uttrykk si at denne her var. Vi startet da opp i Reidars drøm, og Øyvind Blunks karakter, vi husker han, Reidar fra I Trene Bak, og han var veldig begeistret for henne. Touch me, I want to feel your body, eller I want your body. Det var noen som, ja, gikk og sang på den også, fra 1986 altså, hvem er det skulle frem til der. Skal vi begynne med deg, Tore? Nå er det jo du utfordrer på spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Ja, den har jeg vel tenkt på siden 80-tallet, tror jeg. Det var Samantha Fox.
0: Sant. Jonas?
2: Ja, jeg har også Samantha Fox.
0: Ja da, det har vi. Vi glemmer det aldri. Vi gjør ikke det. Samantha Fox, selvfølgelig. Da var det spørsmål nummer 2 da, Jonas. Hvem var det vi hørte?
2: Ja, jeg prøvde på Reidar. Det hørte som noe som kunne vært på Postens sommerkassett, det her på sent 80-90-tall. Men jeg har ikke noe... Jeg har hørt låta, men jeg har ikke noe navn, altså, rett og slett.
0: Nei, hva med deg, Tore?
1: Ja, jeg var akkurat like god som Jonas. Jeg tror jeg husker det nå, men da under låta, ingen aning.
0: Ja, ingen glemmer vel Postens sommerkassetter. De var svært så populære, helt til båndet begynte å løpe løpsk, og man måtte fram med en kulepen for å få snurret det på igjen. One Summer kom altså ut i 1988, og det var Daryl Braithwaite som kom med One Summer, da vet du. Det var det. Men husken, vel, den kan det være med, og særlig i dette program. Da står det fast, dere, med et poeng hver. Og da blir det altså et avrundingsspørsmål her. Vi er i 1985, og mer ledetråder tror jeg ikke dere trenger. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Tore.
0: Ja, ah, Tore, kom igjen.
1: Er det Prince?
0: Om det er...
1: Prince?
0: Du går for Prince. Der, ja, men det er fullt mulig å skyte for ofte. Ja, du spør om det er det, men jeg skulle gjerne svart ja, jeg tror, men jeg kan
1: nei,
0: ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Altså, vi holder oss i Australia. Vi gjør det, altså. Og ja. Der finner vi jo bandet med Michael Hutchence i front. Og hvilket band er det da, Jonas?
2: Det er INXS.
0: Ja, visst, det er INXS. What you need. Ja, men Jonas, Tore, det var jo skudd fra ofta, det greiene her. Det var det.
1: Ja, det var. Ja, første mann til mølla.
0: Ja, første mann. Det er lov å prøve seg, og det noen ganger så treffer man blink, andre ganger så går det altså ut. Men vet du hva, Tore, jeg synes du skal få lov til å nominere noen, jeg. Kan ikke du gjøre det? Det har du lov til. Ja, kom igjen.
1: Akkurat her og nå?
0: Ja, hvorfor ikke? Det blir kjedelig å ta dette privat.
1: Ja, da kjører vi Espen Alnes.
0: Ja, Espen Alnes! Nå er du utfordret av Tore. Nå må du bare stille opp. Vi pleier også å la deltakerne få sjansen til å nominere om de ønsker det. Du, Tore, fortsatt god lørdag og en god sommer.
1: Takk for det, liksom.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Det var jo et band som skulle ha fått en atskillig lengre karriere enn det den fikk da etter at Michael Hutchins gikk bort på slutten av 90-tallet. Kanskje noe av det bedre fra Australia, vil jeg påstå. What You Need her altså, In Excess, selvfølgelig, fra 1985, altså. Da det 70 eller tidligere som venter, og Kjetil, han henter vi inn nå. Kjetil Johansen, riktig god lørdag, Kjetil.
1: Ja, riktig god lørdag til dere også.
0: Du befinner deg nå?
1: I Vadsø.
0: Du i hjemme. Vadsø. Du jo på den, skal vi si, heldige siden av landet som har sommer.
1: Jo, ja, og lys hele døgnet.
0: Vi vurderer her sørpå nå å komme oss nordover, vi, Kjetil. Kan dere ta ja, imot oss?
1: Ja, det bare slenge seg på flyet.
0: Så. Ja, jeg tar med badetøy, ja, altså. Jeg gjør det. Vi ganske lei lenge sør nå, det skal jeg love deg. Vi unner dere for all del det fine været som dere har hatt og har. Men det er klart, man har liksom, jeg har liksom følelsen at jeg bare vandrer rundt i en sånn dårlig skrekkfilm, værmessig. Så vel, vel, Kjetil, det får solen skinner på de glade gutter, og det gjør de altså, og kvinner i de nordlige landsdeler. Du skal jo, du er glad i sykler, ikke det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hva neste utfordring nå, Kjetil?
1: Ja, min utfordring nå å trimme og holde seg i bevegelse og sånne ting, men jeg driver jo et sykkelritt som kanskje det verdens villeste ritt opp i nord med verdens varmeste vettskap som heter Offroad Finnmark, så det går mye i det om dagen. Det begynner i slutten av juli.
0: Dette høres ganske tøft ut å være med på, jeg tror. Her ja. Offroad-sykling over i Vidda.
1: Det er 700 kilometer en etappe, tre til fem døgn, så det er en utfordring for noen enn hver.
0: Har du tatt for mye Møllers tran, Kjetil? Har du det?
1: Ja.
0: Vel, nå skal vi prøve oss på 70 eller tidligere, og Jonas, dere har altså vært med oss siden 2000-tallet, han er nesten hele programmet. Men nå kommer den vriende 70 eller tidligere for veldig mange. Spørsmål nummer 1. Bananarama, ja, de ga ut Venus i 1986 og toppet listene i 6 land. Men originalen, ja, den kom fra et nederlandsk band i 1969. Hvilket band var det som først ga ut Venus i 1969, altså? Spørsmål nummer 2. Vi i 1972, og ja. Vi kan ta oss en tur ut på veien igjen, kan vi ikke det da, med noen vakre toner fra dette bandet. Jeg vil ha navnet på bandet selvfølgelig.

0: Se for seg nedover Highway 1 fra San Francisco ned mot Los Angeles med Stillehavet på høyre siden, og så kan man høre på dette bandet. Da har man satt stemningen der den skal være. Vel, om det traff disse to deltakerne, Jonas og Kjetil, det får vi nå vite snart. Jeg startet opp da med denne låten Venus, som jo Bananarama gjorde en cover av 1986, men kom altså ut helt tilbake 1969 fra dette nederlandske bandet. Og hvilket band var det? Vi får prøve med deg nå da, Kjetil. Nå du utfordrer. Og spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Nei, det må jeg faktisk melde pass.
0: Mm. Husker du låta?
1: Jeg husker Bananarama, men ja. jeg kan ikke komme på hvilket, hvem som hadde originalet.
0: Nei, hva med deg, Jonas?
2: Ja, det her husker jeg fra noen tidligere quiz-sammenheng, og det Shocking Blue.
0: Ja, hvis det Shocking Blue, som kom med originalen Venus, altså, i 1969, ble jo en mega-hit for Shocking Blue, det der. Jonas, kanskje en låt som det var lett å svare andre artister eller band på dette her, eller var det det?
2: Ja, jeg hørte jo at det var noe amerikansk vestkyst-greier, men det sto ganske stille på navnet, så jeg gjetta jo bare Crosby, Stills og Nash, men jeg tror ikke det dem da.
0: Nei, hva med deg, Kjetil?
1: Jeg tror jeg Jonas har rett, altså, for at jeg svarte Chicago, men det hørtes, jeg var ikke sikker på det, men det høres mer ut som Crosby, Stills og Nash.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror han treffer det.
0: Ja, nei, altså jeg kan jo glede deg å si at han gjør ikke det. Så det jeg beklager. Nei da, det er jo bandet America, dette her, som kom med Ventura Highway. 1972 var det altså. Nei, men da det faktisk ikke mulig for noen av dere å komme dere, eller få noe høyere poengsum. Det sparsommelig her på 70 eller tidligere, altså. Jonas klamrer seg til Shocking Blue og hans ene poeng, mens Kjetil en smultring så langt, men det kan jo rette seg. Her kommer avrundingsspørsmålet. Vi i 1972, og her må dere altså huske navnet deres før dere svarer, og jeg tror nok ikke dere trenger noe hjelp fra meg her nå. Hvem hører vi?

0: Kjetil!
1: Ja, Kjetil roper nå så det jomer over hele Vadsø. Kom igjen, Kjetil.
2: Slade,
1: visst er det Slade?
3: Ja, selvfølgelig er det det.
1: Hallo, altså det gikk jo 25 sekunder etter, mine herrer. Visst er det Slade, men når de holder i spissen så blir 80 år på mandag, tenk dere det. Denne glamrock-kongen med glassflosshatten runder altså 80 nå på mandag. Goodbye to Jane fra 1972, altså. Alt en glede å høre Slade igjen, og skal vi få med noe Slade før nyhetene, så må vi skynde oss litt her, for det blir altså et nytt avrundingsspørsmål. Si navnet deres før dere svarer. De kom med denne låten her i 1975, og nå begynner jeg å lese opp titlen. Stopp meg når det passer. Låten heter I do, I do, I do, I do, I do.
4: Jonas.
1: Abba. Jonas, først, kom igjen.
4: Abba.
1: Abba. Nå banner Kjetil her, så nå kommer snart lensmannen på døra. Ja, det er fantastisk, Jonas. Du klarer 2000, du klarer 90, du klarer 80, og nå har du klart 70 eller tidligere. Nå må du begynne fra starten neste gang, Jonas. Så blir du da blir du programvinner. Da gjør du det. Strålende innsats. Vi skal sende deg en ekstra to stor t-skjorte, Jonas. Du klarte så mange tiår, den passer ikke, men det er flott å ha på seg likevel. Kjetil, gøy å ha deg med. Virkelig.
2: Ja, var gøy å være med.
1: Ja, du får i krus i posten. Ja, kjempeartig. God sommer, mine herrer. Så høres vi igjen.
2: Yes.
1: Alla. Nora, vær så god.
5: Takk, takk. Teknisk ansvarlig for sendingen har vært Marianne Myrhol. Produsent har vært Ida Laral Brenna. Deltakeransvarlig har vært Amalie Gyllenhammar og meg, Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen. I dagens deltaker- og e-postkonkurranse var svaret Shooting Stars av Bag Raiders. Og hvem som visste dette får du vite om en uke. Forrige uke så var det Elsa Sundsvall som visste at riktig svar, det var Hotel California av The Eagles.
1: Stemmer. Nora, du har hørt om Slade, ikke sant?
5: Jeg har hørt om Slade,
1: ja. Har du hørt på Maka? For et band som skal avslutte popquiz denne lørdagen her, med den kommende 80-åringen Noddy Holder bak mikrofonen. Med det så sier Paul Thoresen takk for følge. Ha en fin uke, og morsomt med fotball-VM for de som orker å få med seg alt. Og så høres vi igjen neste lørdag, dere. Ha det!

0: Klokken er 12, her NRK-nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og har siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs i New York og møtte enorm investeringslyst. Men det er ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom. Det sier finansredaktør i DN, Terje Erikstad.
1: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er, og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX verdt over 20 000 milliarder har ingen overskudd.
0: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA og sport, men akkurat nå er det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det er på gressplenen foran Det hvite hus i Washington D.C. I morgen er det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på 80-årsdagen sin arrangerer turnering på den berømte plenen. Det er ikke engang alle Trump-tilhengere som er begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det er vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig er i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det er jo ikke alle de som heller er så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: fotballheltene våre vart til vikinga på et foto som raskt vart berømt. Debatten om viking-image rasa. Men hvorfor tviheld Norge på image som vikinga?
1: Vet dere hva vikinger
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
3: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Hvordan så vikingskip ut?
2: Som drager.
0: Trump fyller 80 år I morgen, og han kaller selv forrige president for Sleepy Joe, og mente at han var for gammel.
5: I look at Joe. I don't know about him.
0: Ja, nå feirer han kritikk for å duppe av selv. Oss har med oss to 80-åringer som har lang erfaring med den amerikanske politikken. Og du lei av fotball-VM allereie? Oss skal snakke med ei som gikk fra å knapt ha sett fotball til å dekke fotball-VM, og det på 3 måneder. Jeg heter Erling Molt Korsnes, og det her ukeslutt. Først ut her Ed Sheeran og Shape of You.

0: Sharon og Shape of You. Blodharje eller smart, herrelandslaget sitt viking-image gir norsk historie synlig, og det kanskje lettere å huske det lille landet mot nord etter at de poserte på stranda med photoshoppa, vikingfjord og skipet bak seg. Men har du tenkt over hvem var vikingene? Eller skal spørre hvem tror oss at oss var da oss var vikinger? Reporter Siri Navrumoen, hun gikk ut og spurte og møtte blant annet barnehagegutt Felix, og han har sett hva herrelandslaget gjorde.
1: Du skulle ta bilde.
2: Og hva tok de på seg da?
1: Vikingklær, singlet og hjelmer. De så ut som fotballspillere med vikingklær.
3: Tror det litt misforstått folkelighet at sånn folk flest synes dette kult.
4: Kan det ikke være sånn at alle andre lands kultur eksotisk og spennende, og vår kultur høyere ekstrem og harrig?
5: Fått med deg debatten om viking-image? Her, politiker og aviskommentator.
3: Det liksom et slags sånn Andeby-nivå på gjengivelsen av norsk kultur, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet.
5: Som eksempel på at både stil, kultursyn, penger, photoshopping med mer engasjerer. Samtidig ser vi norske fotballfans på tribunene ta tak i årer av luft og rope ro! Ro! Som om det var strandhugg neste. Så blir du plukket opp i digitale kanaler og internasjonale kommentatorer. Mange av dem elsker det. Men er virkelig erobrerne, disse nordboerne som har fått sitt eget kapittel i europeiske middelalder, det vi vil huskes for? Og hva er det vi huskes som da?
6: De er veldig store og sterke og kjekke. Så det er litt kult.
7: Kan vi egentlig vite det?
6: Ja, fordi de har jo sånne malerier og sånn. Litt sånn stereotypisk at de er litt store da, og sterke, alt jeg får si.
5: På Historisk museum midt i Oslo er en av de tre videregående elevene vi møter på ekskursjon i ferd med å kle på seg ullserk og vadmelhette. De henger fritt tilgjengelig for publikum som vil kle på seg historien.
8: Ja, i hvert fall jeg kan kjenne meg igjen i liksom, hvordan de også levde, selv om det er såpass lenge siden. Nå ser jeg jo her min venninne i full vikingdrakt.
9: For jenter.
5: Noen av dem som ble utsatt for våre forfedres ekspansjon bodde på de britiske og irske øyer. Og de regner vikingtida fra 793 til 1066, da avgjørende angrep og slag fant sted. Mellom Hellig Olav utskåret i tre, en hjelm fra 800-tallet og andre artefakter bak monterne, møtte vi også normannere med smykke i skjegget.
10: You are from Normandy?
11: Yes.
5: De vil lære mer om sine forfedre. De erobra deler av det som nå er Frankrike.
11: Our ancestor. We are Norman.
5: Flere turister, altså elevene fra Kolbotn.
12: Bodde jo i sånne veldig lange hus. De var veldig sånn sammenkoblet. Hva skal man si? Society.
5: Som har i oppgave den dagen å finne svar på hvem vikingene var.
7: Hvis jeg sier herrelandslaget, da.
8: Ja. Det er en litt sånn nasjonalistisk følelse på en måte, fordi vi, det er liksom, vi tar tilbake at vi er sånn harbarska kriger, og dette skal vi vinne. Og
7: på en bra måte?
8: Ja. Ja, takk. Jeg tror mange kan få gode assosiasjoner, og at det gir herrelandslaget litt sånn, ja, dette skal vi vinne.
7: Litt
8: sånn.
7: Guds.
8: Ja.
5: Vi skal ut i sola.
7: Vet dere hva vikinger er?
5: Bli med til traktene der landslagskapteinen vokste opp. Vi er i Brandposten barnehage.
13: Jeg har bare hørt at de kriga.
7: Ja,
5: som dro ut med vikingskip.
13: Ja.
7: Ja. Hvordan så vikingskip ut?
13: Som drager.
7: Hva var de laget av?
13: Tre.
7: Har du sett?
13: Og metall.
7: Og metall.
13: Og skjoldene. Jeg har bare hørt om vikinghjelmer. De gulle, og så har de sånne stikker opp på hodet.
2: Men vet dere at det sånn fotball-VM nå?
13: Ja, jeg går på fotball.
2: Du opptatt av fotball-VM?
13: Veldig. Og jeg går på fotball.
14: Jeg går på fotball.
13: Alle her.
5: Denne friluftsbarnehagen tilhører hjemmeområdet til en Drammensklubb.
2: Alle spiller fotball.
13: Ikke Agnes.
2: Men heier dere på Norge i fotball-VM da?
14: Ja. Nei, jeg heier på Strand.
13: Vi har
0: Ja, det var reporter Siri Navrumoen som hadde spurt folk om vikinga også I nabolaget til kaptein Martin Ødegård, der barna huska litt om vikinga, og så virkelig kan klubbropet til idrettsklubben Strang. Og skal holde oss til vikingene her I ukeslutt etter Ida Lova. Dette svagere enn ja.

0: Om fotballlandslaget skulle posert som vikinger eller ikke, det har rett og slett splittet nasjonen. Noen mener det både harrig og utdatert, og andre mener at det tilfører både snert og kulturhistorie. Sikkert det I hvert fall at Haaland, Ødegård og de andre som reist ut på tokt, på samme måte som når vikingene gjorde, så vil de gjerne ha med seg noe skinnende og prestisjefullt heim. Men hvem var vikingene, og hva burde oss egentlig vite om deg? Hva som egentlig gjemmer seg alle bak alle det her skjolda og mytene og alt oss hører? Arkeolog Marianne Moen, du leder ved arkeologisk seksjon på Vikingtidsmuseet. Velkommen hit.
1: Takk, takk.
0: Og så med oss Aslak Sira Myhre. Du jo historiker og tidligere nasjonalbibliotekar. Du har jo fortsatt Nasjonalbiblioteket sin historiepodcast Strid selv om du har byttet jobb. Du jo konserndirektør for strategi og kommunikasjon I Lyse nå. Men det viktigste for oss da, du vikingpodcaster som har skrevet før om fotball.
2: Jep.
0: Du, jeg kan starte med deg da, Aslak. Hvor ofte tenker du egentlig på vikingene?
2: Jeg tenker vel på vikinger hver dag, akkurat som jeg tenker på romer, ikke hver dag, men så bruker jeg gjennomsnittlig ganske mye tid på å tenke på og lese om historie også. Da.
0: Men er det en grunn til at du tenker på det som en slags romerike?
2: Jeg tenker vel på dette samtidigt, for det at middelalderhistorie som jeg har vært veldig opptatt av, så henger romerike og det som skjedde og ikke skjedde I Romerike veldig tett sammen med vår historie. Og hvis du spør noe hva som særegent med Skandinavia, som går ikke fra vikingebegrepet, og den perioden hvor fra 600 eller 500 utover hvor skandinavene og nordmennene blir til det vi kaller vikinger, så noe av det som særegent at vi ikke hadde vært en del av Romerike. Og det var det som skilte oss for eksempel fra Storbritannia og deler av kontinentet.
0: Ja, Marianne Moen, du jo arkeolog og ekspert på vikingtida. Hva tenkte du at landslaget signaliserte med det her skjolda og sverda og liksom vikingfjorden sin? Hva slags verdier frontet deg som henger sammen med den ekte vikingtida?
1: Altså, det jo mye å si. Jeg synes jo det kjempegøy at det har skapt så mye debatt, dette stuntet deres. Men det jeg synes de har fått frem veldig fint da, hvis man ser bort ifra at klesdraktene lite autentiske og hele den pakka der, så liksom det kjernen I det, for meg virker som om de fremhever det kollektive. Det å jobbe sammen som et lag og stå samlet for å oppnå noe. Eller oppnå resultater da. Og det noe vi ikke så ofte ser I sånne PR-stunt om vikinger. Vi har det med å tenke på vikingene som individualister, men det klart at det hadde ikke vært bærekraftig I det hele tatt. De var avhengige av å være et lag som jobbet sammen hele veien. Så den biten synes jeg de har fanget opp veldig bra altså.
0: Ja, Aslak, hva det du synes viktigst å minne oss på om vikingtida?
2: Så jeg tenker det aller viktigste det å minne oss på at dette sammensatt. Og det hvis noen sier at vikingene bare var sånn, eller de bare var sånn, så det stort sett feil. Folk var sammensatt, og kulturen var sammensatt, og den veldig lange periode. Så vikingene var erobrere og krigere, men de var også bønder. Bønder og handelsfolk, de var nydyrkere, og de var slavehandlere, og veldig mange forskjellige ting. Men jeg tenker at noe av det aller viktigste å huske, det var at de var internasjonale. Det vikingene og Norge og Skandinavia I middelalderen var ikke isolert. Det var ikke sånn at når vikingene kom til England eller Frankrike eller Middelhavet eller andre plasser, så gikk de rundt og sa, wow, se her, her har vi aldri vært før. Dette var rart. De var I utgangspunktet del av en handelskultur og en politisk kultur og en sosial kultur som var både europeisk og straks over mot Nord-Afrika og dagens Asia. Og Norge og vikingene var en del av verden. Det var en del av den verden der ute, og mye tettere integrert I verden enn det vi ser for oss. Det tenker jeg noe av det viktigste å ta med seg. Dette ikke en isolert kultur oppe I nord av barbarer som møter sivilisasjonen nede I Europa. Dette en del av hele det internasjonale samfunnet.
0: Hva tenker du om det her landslagsbildet da? Det stereotypt?
2: Det er klart, men all fremstilling av kulturhistorie er stereotyp. Jeg tenker som sånn, jeg blir hverken sinte av det, eller noe annet. Jeg tenker jo at Mimir har rett. Dette er vår historie, på godt og vondt. Og det at han har lyst til å bruke den når han drar til USA i fotball eller andre ting, det skal han kunne gjøre. Det er ikke høyreorientert eller annet. Og så er jeg enig med han at draktene er ikke spesielt historisk korrekt, og det fremstiller bare en bitteliten del av vikinghistorien. Men det er jo ikke løye at vi i Norge er opptatt av vikinghistorien, for det er jo dette tidspunktet i verdenshistorien hvor Norge har, det som i dag kaller Norge, har betydd mest internasjonalt. Så det er ikke løye at vi ser på dette som en viktig del av vår historie. Og det var også formativt når Norge ble en selvstendig stat igjen på 1800- og 1900-tallet, så var middelalderhistorien og vikinghistorien viktige for fortellingen om det norske. Så det er ikke løye at vi synes dette er viktig å bruke det som symbol. Det merkelige ville vært hvis vi ikke gjorde det.
0: Marianne, Hva tenker du er det viktige at folk vet om vikingene?
1: Vet du hva? Jeg tenker at her har det sagt veldig mye klokt allerede. Vikingene var ikke en ting. Det er jo også helt riktig at det meste av historiefremstilling blir litt stereotypt, og det er for så vidt ikke noe galt så lenge det får folk til å reflektere over fortiden. Men det er klart, de var akkurat som oss på mange måter, ikke akkurat som oss som at vi kan identifisere oss med det, men akkurat som oss i at det var et sammensatt samfunn, det var veldig mange forskjellige måter å leve i det samfunnet. Hvordan man levde var betinget av både sosial klasse, alder, personlige egenskaper, veldig, veldig mange forskjellige ting. Så det viktigste, tenker jeg, at folk tar med seg, er at dette var et nyansert og sammensatt samfunn, og det er veldig vanskelig å trekke noen sånn enkle linjer om at ja, vikingene var sånn, eller vikingene var sånn, fordi det å være en viking var jo ikke én ting, og det å leve i vikingtiden var veldig mange forskjellige ting. Det er også en lang periode som Aslak var inne på. Det var nok veldig forskjellig å leve i 750 enn var i 1050, for eksempel. Mm. Samfunnsbetingene var helt annerledes enn det. Men det som kanskje er viktigst er at folk reflekterer over det å ha vært menneske til enhver tid, og hva det innebærer. Og hvis man begynner å tenke på den måten, så kan man se for seg et sammensatt og ja, variert samfunn.
0: Aslak, hvis man skal si det på en slags oppsummert måte, hvem var egentlig vikingene?
2: De var mennesker, helt enig med han. De var mennesker i si samtid, og så var de da en kultur og et folkeslag, som jeg sa i begynnelsen, som ikke hadde vært en del av Romerriket. Det betyr at vi hadde ikke borger, vi hadde ikke romerske veier, vi hadde ikke akvedukter, vi hadde ikke en skriftkultur, hverken kristen eller romersk, og den sorten du hadde på kontinentet. Men til gjengjeld så hadde vi en ekstremt utbredt

0: kunne de også raskt erobre og plyndre områder i hele verden. Det var kanskje noe av det aller mest unike med vår kultur den gangen. Vi hadde da den fremste militærpolitiske og handelspolitiske teknologien tilgjengelig.
1: Ja, dere får ha takk for at dere kom begge to til ukeslutt Marianne Moen og historiepodcaster da, Slagsira Myhre. Takk for at dere kom til ukeslutt. Her får du Jan Eggum. Dette kompiser.

0: Hvordan er det egentlig å vokse opp som ung I dag? Siden 2017 så har vi snakket om en guttekrise. Nå svarer 90% I en ny undersøkelse at de har det bra, og guttene har det best.
1: Hvis det stemmer som et dyptgripende problem, så det I hvert fall overraskende happy med tilværelsen likevel.
0: Ja, det overrasket Eva Grinde I Dagens Næringsliv, men også leder I Ungdomsrådet I Oslo. Juni betyr Pride, og I ski I dag blir flere gift av ordføreren rett etter paraden, og en av de to hun skal gifte bort henne egen bror. Møt de to I ukeslutt bare et par timer før han sier ja. Og straks så skal oss til det hvite hus, for I morgen så kommer Ultimate Fighting Championship til hagen til det hvite hus, og det på bursdagen til Trump etter score.

0: Score, I could miss you forever. USA sin president Donald Trump, han fyller 80 år I morgen, og feiringen den får stor oppmerksomhet, og det spesielt et arrangement. Hør på det her.
1: America was built on bold ideas. And on June 14th, on one night and one night only, we are going to pull off the boldest idea in sports history.
0: Det her var altså litt av traileren for en ja, da, såkalt cage fight som skjer på plenen framfor det hvite hus I morgen. En svær MMA-arena er nemlig bygd opp, altså et slags bur for kampsport. Egentlig så det her en del av 250 års jubileet til USA, som da selvsagt skal inneholde flere arrangement. Men akkurat det her, det blitt plassert på selve bursdagen til Trump. Og så med oss Kristoffer Skau. Du jo musiker, forfatter, komiker og programleder, men I den sammenhengen her da, MMA-entusiast. Du jo mellom annet laget TV-programmet Folk som slåss. Velkommen hit.
2: Takk, takk.
0: Du, vart du overrasket over at Trump skal ha MMA I hagen til det hvite hus?
2: Jeg ikke overrasket over ideen, men jeg litt overrasket over at det faktisk blir gjennomført. Men det sier jo bare litt om hvor avhengselene det har gått der borte, sånn som jeg ser det da. Jeg vet jo at det, sånne type ting jo veldig ønsket av UFC, som da den største MMA-organisasjonen I verden. De liker jo denne type flashy greier. Så det kommer jo garantert derfra som et sånt innsalg overfor det hvite hus, men at de sier ja til det, det overrasket meg da jeg hørte om det første gang. Ikke like mye I dag kanskje, når jeg ser hvordan ting har utviklet seg der borte. Men det jo ganske, det ganske sykt. Det det altså.
0: Ja, betyr det noe for sporten å få vise seg fram sånn her?
2: Det betyr nok ikke noe særlig for sporten, det gjør det ikke. Fordi de som følger MMA, de følger MMA. Jeg tror ikke den får seg noen nye fans. Men det betyr veldig mye for businessen UFC, som denne organisasjonen. Og for gjort det, de viser jo ytterligere da, at de tilhengere av Trump. Dana White, han som presidenten, har vært ganske offentlig med at han en stor Trump-tilhenger, har talt på flere av arrangementene til Trump, og tror han også var på innsettelsen. Og det lønner seg jo, sånn er jo det der borte nå, hvis du villig til å slikke diktatorens føtter, så det bra business, og han primært en businessmann, så han gjør det jo for å bygge brandet og holde seg på god sida med Trump. Han sitter jo alltid på første rad også på UFC-arrangementene. Så det en viktig ting også for imagebyggingen til Trump og vise at han liksom fremstår som en litt sånn sterk fyr fordi han opptatt av ja, den mest brutale idretten vi har da, som MMA. Og så det veldig bra for UFC som bedrift å vise at de har tilgang på verdens mektigste mann. Så det en svær PR-jeppo, mer enn noe annet, og en business-transaksjon.
0: Ja, for I går så pratet jo utenriksminister Marco Rubio om det her arrangementet. Han sa at det finnes jo millioner av amerikanere som gjerne vil se noe med det hvite huset I bakgrunnen.
3: For them to be able to see this event with their White House in the background as part of our celebration as a country in our 250 years, I think is a gift to the American people.
0: Ja, en gave til USA, sier Rubio her. USA jo en del sånn ordentlig store sporter da, som kanskje hadde føltes hakket mer naturlig I en nasjonal feiring. Altså det jo amerikansk fotball, baseball, ishockey. Og så samtidig som det da fotball-VM også I USA, der har jo ikke Trump vist seg enda. Altså det her, altså MMA en sport som virkelig sånn treffer Trump sine velgere?
2: Ja, veldig. Og man merker jo også nå at de fases jo mer og mer ut blant supporterne, de som ikke tilhengere av ham, og ja, så det jo helt klart noe som han gjør for å tilfredsstille sin allerede eksisterende base, men jeg synes det litt sånn komisk at Rubio sier at det noe for folket, fordi det jo nesten utelukkende invitasjoner til dette stedet, det ikke sånn at hvem som helst kan kjøpe seg billetter. Så det jo sendt ut invitasjoner primært til de som i det amerikanske militæret, da, for de vil ha militærfolk i salen. Ser bra ut på TV. De må jo selv betale reisen og oppholdet for å få lov til å være der. For det har gått ut en ren bestilling på hvem de ønsker seg som publikumere. Det skal være militære, men de skal ikke være tjukke. Uttrykket no fatties in the audience, som ganske skjult. Det spesifisert I det memoet som sendt ut med invitasjonene. Og de skal helst være unge, og det påkrevd med korte arma uniform. Vi vil gjerne se noen svulmende biceps I salen. Det har jo liksom alle parallellene til en militærparade I Beijing eller på den røde plass. Bare at her det American style, altså med litt pump og prakt og idrett I midten. Det et stort propagandashow, men jeg som fan jo helt, hva skal jeg gjøre? Jeg jo nysgjerrig på hvem som vinner, det
0: Ja, kommer du til å se det?
2: Nei, vi har ikke lyst til at de skal få penger mine. Altså, her skal jeg gå aktivt inn for å finne en eller annen illegal streamer som har lagt ut på internett og rekke å se det før den blir tatt ned.
0: Ja, I morgen altså MMA Cage Fight framfor det hvite hus, så får oss se da, om du får sett eller ikke. Takk for praten, Kristoffer Skau. Oss skal straks snakke om, mer om, han som fyller 80 år I morgen, men med to karer på samme alder. Frem mot det, Elton John og Dua Lipa, du får Cold Heart her I ukeslutt og NRK P1.

0: Ja, fra 79-åringen Elton John og Dua Lipa Cold Heart tilbake igjen til 80-åringene som du har vært litt snakk om. I morgen så det nemlig søndag 14. juni, og da fyller altså USA sin president 80 år, og Donald Trump harselerte jo selv over alderen til sin forgjenger Joe Biden, som ga seg da han var 82.
1: I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know.
0: Ja, det her var altså fra da Biden bare var 76 år. Og Trump, han jo blitt kritisert for å duppe litt av også, sånn som han kritiserte Biden for.
2: If you call somebody Sleepy Joe and you either fall asleep or struggle not to fall asleep during your own cabinet meeting, you're gonna get called out on it.
0: Ja, og det her var et klipp fra CNN. Ås har med vår egne to 80-åringer, oss, Oddvar Stenstrøm, du har vært korrespondent I USA både for NRK og TV2, men kanskje mest kjent som program- og debattleder for Holmgang. Og Knut Vollebæk, du var jo utenriksminister I Kjell Magne Bondevik sin første regjering, men har også vært ambassadør til USA. Velkommen hit til ukeslutt.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, Trump han bikka jo altså 80 år I morgen, og han har jo terga da Joe Biden med alderen før, og nå tek jo alderen han igjen, og når han gjeng av, så vil han jo være eldre enn det Biden faktisk var. Kan du starte med deg, Vollebæk, hvordan påvirker alderen det å takle en sånn jobb som det her?
3: Jeg tror det påvirker alder med en så krevende jobb, samtidig så det vel også slik at alder gir seg ulike utslag. Hos forskjellige mennesker. Dette har jo veldig mye med helse å gjøre. De av oss som så heldige og har en god helse kan vel greie oss bedre enn andre. Selv så sitter jeg I en del styrer og råd, og kanskje det en sånn god ting for når man blir litt eldre. Man slipper det daglige arbeidet, det base og kravene I det daglige, men så kan man kanskje da forhåpentligvis ta med seg noe av den erfaringen man har inn I et forum og gi råd til de som holder på det daglige. Men det tror jeg ikke Trump ser for seg I det hele tatt.
0: Stenstrøm, en kan jo være både uenig og enig med politikken Trump stender for, men hvordan synes du han klarer å stå I det her presidentembetet nå?
4: Han jo gæren, og han ufin, han slem. Han den mest uforutsigbare personen som noen gang ikke bare har sittet I hovedstolen I OAL-kontor, men også har vært innom det hvite hus, tror jeg. Men det har jo ikke noe med alder å gjøre. Han har jo alltid vært sånn. Jeg leste en bok om hans oppvekst som var skrevet av hans niese, som jeg tror psykolog eller psykiater. Og hun sier jo det I den boka at Trump vokste opp med en far som sa at uansett om du må lyve for å nå målene dine, så bare ljug. Og hvis du blir tatt I en løgn, uansett om du blir tatt med buksa nede, så aldri innrøm det. Og det jo akkurat den barndommen han hadde, og den lærdommen han fikk av faren sin, som du nå ser gjenspeiler seg I måten Trump på, som også som 80-åring. Men jeg går ikke rundt og tenker på at alder et problem. Jeg har en veldig god venn som heter Ulf Fantenes. Han var også korrespondent I Washington for Aftenposten. Han pleier å si at, og da siterer han en aldringsekspert, at det som skiller oss mennesker mest fra hverandre, hvordan vi eldes på. Det har ikke noe med alder å gjøre, men hvordan du takler den alderen du har.
0: Det jo forskjell på USA og Norge akkurat der ser det ut som, og dere har jo litt forskjellige synspunkter også, men når det kommer til sånt som for eksempel Stortinget da, eller en president I USA, burde det være en øvre aldersgrense?
3: Nei, det vet jeg ikke helt, men jeg har jo vært til stede på møter I kongressen hvor en senator måtte bæres inn. Så husker jeg sa til min kone at hvis man greier å velges inn I senatet I USA, så trenger man jo ikke noen sykehjemsplass, for da har man diverse assistenter som passer på da hele døgnet og bærer deg inn når du skal stemme. Og det var det eneste tidspunktet han da kom inn I salen på, eller det rommet jeg var. Og min gode venn, senator Grassley fra Iowa, som jeg kjenner fra min tid som ambassadør, han ser jeg nå blitt 91 år, og da den eldste I senatet. Og det mulig han veldig oppegående fortsatt, men det klart, jeg ikke helt sikker på at 91-åringer nødvendigvis de som skal lede politikken I USA, med all mulig respekt da, for senator Grassley.
4: Nei, men hvis jeg kan bare henge meg på der, så jo det et eller annet som gærent når snittalderen I den norske Stortinget nå 45 år, mens det I kongressen I USA 65. Og jeg mer bekymret for alle det jeg kaller fjortisene som ble valgt inn på Stortinget enn jeg for de veldig få som over 60 år, og det bør bekymre oss egentlig mye mer. Og så det ikke mer enn 14 dager siden Sir David Attenbury, BBC-legenden som har laget verdens beste naturprogrammet på TV. Han fylte 100 år, han fortsatt aktiv, han leser kommentarer fortsatt på naturprogrammer I BBC. Og den beste amerikanske journalisten gjennom tidene Mike Wallace, hvis du spør meg. Han var en skarpskodd intervjuer. Han gjorde noe av det beste på 60 Minutes da han var 89 år. Så jeg tror fortsatt da, når jeg sitter og ser på Knut Vollebæk her, at han kunne godt vært utenriksminister I min regjering nå.
3: Men det jo, som vi var innom før, veldig forskjell på oss, og jeg synes jo dette landet har noen av de beste eksemplene på, at eldre mennesker kan være til stor nytte og viktige. Vi har et kongepar som snart nærmer seg 90, og som jo gjør en fantastisk innsats, så alder bør jo ikke stoppe oss for å gjøre noe, men kanskje man kan legge til rette da, på en måte at vi kan bruke våre evner der hvor vi kan gjøre best mulig nytte for oss.
0: Ja, begge dere har jo jobbet I USA, enten som ambassadør eller korrespondent. Altså, om sjansen hadde bydd seg igjen nå da, som 80-åringer, hadde det vært aktuelt?
3: Av og til, da man har vært I manesjen, og det lukter sagmugg, så sparker det litt, men for så vidt vel det. Ikke så, vil ikke være så lurt, men av og til når ting skjer, og kanskje av og til når jeg synes at ting kunne vært gjort litt annerledes, så tenker jeg, oi, det hadde vært gøy å vært der.
4: Ja, og jeg hadde pakket kofferten min på timen.
0: Ja, det høres så ikke ut som 80 noe å grue seg til. Takk for at dere hadde tid til oss her I Ukeslutt. Oddvar Stenstrøm, tidligere korrespondent og debatt- og programleder. Og så Knut Vollebæk da, tidligere utenriksminister og ambassadør. Og så kan også runde av praten vår da, med å høre hva Trump faktisk har for ønske for 80-årsdagen sin.
5: Besides peace in the Middle East, what do you wish yourself for your birthday?
6: For my birthday? Well, I'll go a step bigger. Peace for the world, okay? Peace for the world. Middle East, yes. Peace for the whole world. Yeah.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Det altså nærmest ikke til å unngå fotball-VM I overalt, I alle kanaler, I matbutikken, på bussen, rett og slett overalt. Og om du ikke spesielt interessert I fotball, så det flere måter å takle det her massive VM-trykket på. En av måtene å jobbe hardt for å bli interessert. Vår neste gjest visste nærmest null og niks om fotball for noen få måneder siden. Nå hun I USA og dekker mesterskapet for Aftenposten. Bare hør på det her.
1: De siste tre månedene har jeg prøvd å lære meg alt om fotball, fordi Norge skal til VM.
2: Du kanskje kan gå på en fotballpub og se en kamp sammen med noen?
3: Jeg er livet.
1: Dette for at du som kanskje ikke så fotballinteressert til vanlig, men synes det gøy at Norge med I VM og tenker å se kampene, kan henge med I svingene.
4: Nå jeg på vei til min første landskamp noensinne der inne.
2: Se om du liker spillet og se om du liker det som skjer ut.
1: Det noen spillere man bør ha best kjennskap til?
2: Nei, det tenker jeg at jeg kan finne ut selv.
0: Det her var fra noen av videoene som du har lagt ut på VM med Jenny-sidene på Aftenposten.no. Hallo, Jenny Emilie Aas.
5: Hallo, fra USA.
0: Du, hva slags forhold har du egentlig hatt til fotball?
5: Jeg tror nok jeg har hatt samme forhold som alle litt fotballuinteresserte. Jeg har spilt fotball på skolen, men jeg hadde ikke det som min idrett som jeg vokste opp med. Så det ikke der jeg god. I det hele tatt, og jeg ser ganske lite på fotball I hverdagen. Ganske lite var en underdrivelse. Jeg ser ikke på fotball I hverdagen. Så nei, cirka ikke noe forhold til fotball.
0: Ja, og så gikk du veldig, veldig helhjertet inn I det her. Hvorfor ville du gå så fullt inn for VM når liksom den store interessen ikke var der fra før?
5: Det noe med å være med I VM som veldig interessant, kanskje helt uavhengig om du interessert I fotball eller ikke, og det kaoset rundt. Det kjempespennende, og det jo, som du selv nevnte, ikke til å unngå. Du kommer deg ikke unna det, så da må du jo nesten bare embrace dette med fotball-VM. Og for min del da, så var beste måte å gjøre det her på, og bare spørre om jeg kan dekke det selv, for da blir du litt låst til å lære det alt sammen.
0: Ja, hva det du har lært deg her de siste tre månedene?
5: Hva det jeg har lært? Jeg har jo lært meg litt hvordan rigget rundt fungerer, dette med pressekonferanser, hvilke spillere som man har tilgang på og ikke, hva som skjer før en kamp, etter en kamp. Jeg har jo ikke visst om noe av dette, jeg har jo aldri sett en kamp på en stadion før. Så det jo egentlig det som jeg synes har vært mest overraskende, hvor stort det rigget og jeg har jo også lært hvorfor det engasjerende. For jeg må jo innrømme at nå jeg jo engasjert.
0: Altså det virket det her altså?
5: Det har det. Det noe med det å se det med egne øyne rett foran deg med Ståle Solbakken I samtale. Da blir du interessert altså. Det kan jeg avsløre.
0: Ja, for nå du jo I USA, altså du følger både landslaget og kampene, sånn som de andre journalisterne gjør. Hvordan ser det her møte med VM før?
5: Det har jo vært veldig, veldig spennende. Jeg kjenner på imposter syndrome. Jeg føler ikke at jeg passer inn sånn veldig, men jeg jo ikke genert. Så jeg snakker bare med de rundt meg på vanlig måte, og håper på at folk ikke blir irriterte hvis jeg har et litt dumt spørsmål. Og kan jo si med en gang at det det ingen som blir. Så folk veldig imøtekommende, hyggelige, avslappet folk. Altså. Så det har vært veldig, veldig hyggelige menneskemøter, rett og slett.
0: Ja, for du møter jo store profiler, altså du snakker om Ståle Solbakken, sånn som du hørte I klippet, for eksempel. Altså, de reagerer ikke på å bli intervjuet av noen som da, I hvert fall I hermetegn, ikke har peiling.
5: Nei, jeg opplever egentlig ikke det. Det må jo være lov å ikke kunne alt, men stille spørsmålene. Det jo klart at I mixed zone, så går ikke jeg og sånn, da går ikke jeg og stiller dumme spørsmål. Da vet jeg min plass, og vet at det ikke der jeg skal glittre. Men når alle de andre mediehusene ferdige med å stille sine spørsmål om taktikk og analyse og snakkiser, så griper jeg mikrofonen og tar min sjanse for å stille et litt annerledes spørsmål, som kanskje folk som ikke så interesserte kan engasjere seg I da.
0: Ja, for deg som da tenker at, ok, kanskje skal gi det her en sjans, har du noen tips for den som vil lære seg å elske fotball I siste liten?
5: Ja, i siste liten det lurt å sette seg litt inn i hvem det som har kjæreste, kanskje hvem som har barn, og engasjere seg litt i deres privatliv. Det har i hvert fall fungert veldig godt for meg, for da vet du litt sånn, ok, nå står det litt på spill for denne personen, og hvordan går det egentlig med Helene Spilling og Martin Ødegaard nå etter bryllupet, ikke sant? Da blir det litt mer spennende å følge med på gutta, for du får et litt personlig forhold til dem. Og så har jeg jo også laget noen videoer som skal forklare noen regler. Så om du trenger en liten oppfriskning i regelverket, så skal vi komme oss gjennom det ganske trygt og godt i denne satsningen som vi driver med i Aftenposten da.
0: Altså, du blitt fullblods fotballfan nå?
5: Nei, men jeg liker landslaget da. Og det synes jeg veldig gøy å følge med på. Så absolutt en landslagsfan. Og så kan det være at vi må vente litt med at jeg begynner å se på Premier League og sånn. Men jeg skal ikke utelukke noen ting. Jeg må bare finne mitt lag først.
0: Ja, det altså ikke for sent for den som vil prøve å forstå fotballen altså. Norge spiller første kamp på tirsdag. Takk for at du var med oss fra Greensboro i USA. Jenny Emilie Aas i Aftenposten, som også da gikk fra å ikke ha sett en hel fotballkamp til å skulle dekke VM.

0: Ja, Bernhoft, var det her du har hørt Come Around her på NRK. Klokka den 13.01, og du klar med nyhetene, Otto Haug.
1: Ja, en mann antas nå omkommet etter båtfelt I Valdres. En mann I 40-årene antatt omkommet etter en båtvelt I et fiskevann I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Redningsaksjonen avsluttet uten funn, og det planlegges nå for søk etter antatt omkommet person ifølge politiet. Politiet sier også at mannen var på fisketur og var alene I båten, og at turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. Iran og USA bekreftet I går kveld at de enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som megler mellom partene. Men Maruk Ali, journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten, sier at det ikke helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett I det, at de suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå jo uansett hva slags avtale, og alt tyder på at noe vil skje, men ingenting sikkert. Sikkert før det signert.
1: Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst I India. Ulykken skjedde I byen Jorhat I delstaten Assam. Det var et russisk Antonov AN-32-fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tapet av fem personer, heter det I en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken ikke kjent ennå. Og arbeidet nå I gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center I Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer nå bestemt ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet.
0: Ja, det var nyhetene ved Otto Haug. Og skal straks snakke om at unge I Oslo det bra. Det ifølge den nye undersøkelsen fra Ungdata og OsloMet som ble lagt fram den veka her. Men så også hørt da I flere år om gutter og menn som sliter med både skole og syke. Det ferdig etter Bruce Springsteen.

0: Waiting on a Sunny Day og Bruce Springsteen. Ungdommer mindre på skjerm, bruker mindre narkotika og det generelt bra. Det viser en ny undersøkelse som 43 000 unge I Oslo har svart på. Over 90% sier at de tilfreds med livet sitt, og de fleste av dem gutter. Og det skurrer jo kanskje litt mot det oss har hørt de siste årene, eller?
1: Det jo en strek I regningen for, for de som tror på den historien om at, at gutter generelt sliter og har det veldig dårlig sammenlignet med jentene. Fordi det jo ingenting I disse tallene her fra Oslo, helt ferske tall, tatt opp I begynnelsen av 2026, som tyder på det.
2: Dette Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv. Hun en av de som har lese og skrive om den ferske rapporten som ble lagt fram denne veka.
1: Det jo noen ting som veldig tydelige med den undersøkelsen. For det første det at ungdom I Oslo har det overraskende bra.
2: Undersøkingen gjort av Ungdata og Oslo Met den største barne- og ungdomsundersøkingen som gjennomført I hovedstaden. Av 43 000 spurte viser hovedfunnet at over 90% av de unge mener at livet deres bra, de bruker mindre tid framfor skjermen, og narkotikabruken har gått ned. Deltakingen I organiserte fritidsaktiviteter har øka, og tilbake på nivået før pandemien. Og generelt skårer de unge mennene og gutene høyere enn de unge kvinner og jentene på nesten alle parameter med positivt fortegn.
1: Det står jo ganske I kontrast til den historien som fortelles nå, eller har blitt dominerende egentlig I mange år, om at gutter sliter, skolen rigget for jenter, gutter har problemer som man ikke tar på alvor, og så videre. Hvis det stemmer som et dyptgripende problem, så det I hvert fall overraskende happy med tilværelsen likevel.
3: I 2017 skrev Camilla Stoltenberg en aviskommentar som handlet om at gutter blitt skoletapere.
4: Professor I utdanningsvitenskap tar til orde for å avlyse den mye omtalte guttekrisen. Det en krise som høyst reell, ifølge Camilla Stoltenberg.
2: Det var dåværende direktør I Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, som sparket I gang debatten om gutteproblemet, eller guttekrisen I 2017. Det var de store kjønnsforskjellene I skolen som bekymret direktøren. Senere har vi hørt politikere som Simen Velle stille spørsmål om hvorvidt likestillingen som har løftet fram kvinner har gått på bekostning av menn.
5: Dagens sekskultur, den har blitt tinderifisert. Det betyr at noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst.
2: Men nå viser altså den ferske rapporten at unge menn har det bedre enn de unge kvinnene, I alle fall I hovedstaden. Eva Grinde I Dagens Næringsliv har selv følt debatten siden Stoltenberg introduserte omgrepet for 9 år siden, og håper at de ferske talene som viser at unge menn faktisk har det bra, kan være med på å nøytralisere debatten videre.
1: Jeg synes at jenters og gutters problemer bør snakkes om mye mer nyansert enn det man har gjort. Det en debatt som veldig fort blir polarisert. Det sånn, enten du på jenteraget, eller så du på guttelaget. Gutter har noen spesifikke problemer som rammer dem oftere enn jenter, og det har jenter også, så det liksom ikke en krig mellom de mellom kjønnene her, men med å se liksom barn og barns barn og unges utfordringer på et individuelt nivå da.
0: Reporter her var Ingrid Nedrebø. Oss hører at de unge I Oslo det bra, men hva tenker de selv om resultatet av den undersøkelsen her? Oss leder og nestleder fra Ungdomsrådet I Oslo I studio straks, I lag med Camilla Stoltenberg, som altså da introduserte det her problemet guttene sto overfor I 2017. Hva tenker hun om tala fra hovedstaden? Det får du vite etter der du brente vår bro. Det her Ruben og Miriam Bryant.

0: der du brente vår bro. Unge I Oslo har det bra, det viser den nye undersøkelsen fra Ungdata og Oslo Met som ble lagt frem denne veka her. Det litt til tross, for bildet også hørt I media de siste årene om gutter og menn som sliter med både skole og syke. 90% sier at de tilfreds med livet, og guttene og de unge mennene skårer høgst på trivsel, lykke og psykisk helse. Afonso Almeida, du nestleder av Sentralt Ungdomsråd I Oslo. Du overrasket over resultatet?
1: Jo, jeg vil si at jeg definitivt litt overrasket. Jeg personlig og mange rundt meg har hatt en sånn generell konsensus om at guttekrisen de siste årene har blitt verre og verre, I hvert fall med såpass mye snakk om dette med ensomhet og de psykiske lidelsene til gutter. Men når da denne statistikken kommer og viser at tallene har gått I motsatt vei enn det vi har tenkt, at dette med at psykisk lidelse har gått ned og at fremtidstroen har gått opp, så bryter det I hvert fall med tankene jeg hadde I hodet om denne guttekrisen. Og det stiller jo spørsmålet om vi da har en nesten utdatert bilde om guttesituasjonen I samfunnet vi lever I. Og kanskje vi vil ha en annen holdning til dette de neste årene.
0: Ja, så også med oss lederen I Ungdomsrådet, Ingrid Foss Klausen. Var du overrasket over resultatet?
2: Ja, man hører jo mye om det nyhetsbildet, og vi jo overrasket samtidig som at vi også stiller spørsmål til hvor representativt undersøkelsen faktisk og om det også kan være en virkning av at det har blitt så stor, eller at guttekrisen har blitt en så stor ting, at gutter ikke kjenner seg igjen I det, og kanskje ikke anerkjenner sine egne problemer, fordi de ikke kjenner seg igjen I de stygge beskrivelsene I media, og at det også kanskje kan være en side av det da.
0: Ja, for hvordan det over unge I dag? Hva slags utfordringer det dere har?
2: Vi ser jo at veldig mange unge har lavere fremtidstro med alt som skjer I verden, både en usikker verden og ja, til og med at KI kommer til å ta over arbeidsplassen vår, så at mange sliter I skolen og opplever, eller spesielt guttene, at vi hører at de opplever at de får dårligere karakterer på bakgrunn av at de gutter. Så jeg tror mange har det fortsatt vanskelig, selv om undersøkelsen viser at de har det bedre. Vi ser også at skjermbruken har gått ned, noe vi veldig positivt overrasket over. Vi I sentralt ungdomsråd veldig positive til en aldersgrense til og med, ettersom at vi ser eller opplever selv at skjermbruken har en negativ virkning. Hva tenker du av oss?
1: Jo, jeg I hvert fall I mine arenaer så merker jeg at gutter mindre på skjerm, og dette med fysisk aktivitet har gått opp I mine kretser I hvert fall. Og det utrolig bra, men så stiller det også det perspektivet om at det med gratis fritidstilbud og styrke de da, fikse de sosiale ulikhetene blant unge I byen, og ofte der de på østkanten har færre muligheter til å lage disse bånd og kulturgruppene for å ha noe man kan snakke med for å da videre bygge på de statistikkene som har gått så bra I den undersøkelsen.
0: Og så også med oss Camilla Stoltenberg. Velkommen til ukeslutt.
3: Tusen takk.
0: Du var jo direktør for Folkehelseinstituttet frem til 2023, og nå du konsernsjef for forskningsinstituttet NORCE. Og som vi hørte I reportasjen, så var det jo på mange måter du som introduserte den her problematikken, som da I ettertid fikk til navnet guttekrisa. Så hvorfor satt dere fokus på gutta?
3: Fordi at det finnes likestillingsutfordringer for jenter og kvinner, og det finnes likestillingsutfordringer for gutter og menn. Og selv om de likestillingsutfordringene som gutter og menn møter, de har fått større oppmerksomhet, særlig I Norge, de siste årene, så får de generelt mindre oppmerksomhet. Blant annet så finnes det ingen politikk for likestilling for gutter og menn, slik det finnes heldigvis for jenter og kvinner.
0: Ja, hva tenkte du når du så det resultatet av undersøkelsen?
3: Jeg jo såkalt epidemiolog, så jeg tenker jo med en gang på hvem det som ikke med. Og jeg veldig begeistret for Ungdata og det arbeidet NOVA gjør med å beskrive både livskvalitet og utviklingen I ulike typer vaner og uvaner hos ungdom I Norge. Det enormt viktig for å få et bilde av hvordan ungdom har det og hvordan det endrer seg over tid. Men i undersøkelsen så redegjør det jo selv veldig godt for hvilke skjevheter som er. Og for eksempel så er det slik at blant de som er invitert så er det cirka 74% som har svart. Og nå holder jeg meg til de i videregående skole. Og det betyr at det 25% av de som går i videregående skole har fått denne invitasjonen som ikke har svart. I tillegg så er det jo slik at i løpet av videregående skole så faller cirka en tredjedel av guttene og 20% av jentene fra. Så det skjer jo fortløpende, så hvilken innflytelse det har på det utvalget som blir invitert, det peker de på selv her, men de blir jo ikke invitert, og heller ikke lærlinger blir invitert, og noen bydeler i Oslo Øst er underrepresentert. Og så er det jo da de som, cirka 7% av alle barn, som ikke har bestått ungdomsskoleeksamen, som ikke har grunnskolepoeng, som ikke er med, og så er det de få prosentene, eller andel, den lave andelen, men likevel viktig andelen, som er født med tilstander, eller har fått skader i tidlig barndommen, og derfor ikke går på skole i det hele tatt, så må vi jo regne med at blant de som det går dårlig med, så er det en overrepresentasjon i nettopp disse gruppene som ikke er med i undersøkelsen. Så vi må huske at denne undersøkelsen forteller om de som faktisk har svart blant de som går i videregående skole, men bare å komme dit, det er faktisk en bragd. Og disse gruppene som faller fra til sammen, jeg har ikke det tallet, for det ikke så enkelt å legge det sammen, men det en ganske betydelig andel av barnebefolkningen. Vi kan jo regne med at ut fra dette så er det i hvert fall en 30% som ikke er med her i det hele tatt, i hele barne- og ungdomsbefolkningen, og dermed så må vi tenke på hvordan er deres psykiske helse, hvordan er utviklingen for deres vaner og uvaner og utenforskapet hos dem, sammenlignet med den gruppen som er med her for å få hele bildet.
0: Ja, for nå har du jo levert fra deg ansvaret for felles helse, men du følger jo godt med. Hva mener du er stå for den her guttekrisa nå?
3: Det er fortsatt vesentlige kjønnsforskjeller, både når det gjelder skole og skoleprestasjoner, og høyere utdanning. Og det er vesentlige kjønnsforskjeller i gutter som menns disfavør når det gjelder helse. Ingen av de tingene er tatt tak i på en systematisk måte. Det gjøres en del ting i skolen som kan kanskje komme også gutter til gode. Men det vi vet fra den utredningen som vi gjorde i en NOU, eller en offentlig utredning som jeg ledet i perioden 2017-2019, det er jo at de tiltakene som hjelper alle jenter, også jenter som gjør det dårlig, de hjelper også gutter, og vice versa. Så det er ikke slik at vi trenger egne tiltak for gutter i noen særlig grad, det må i så fall være utenfor skolen, men det er ikke satt klare mål for hvordan man skal utjevne de kjønnsforskjellene som vi ser, og de spiller en stor rolle. Det er jo blant annet slik at blant de som har over 5 i snitt i grunnskolen, så er det mellom 65% og 70% jenter, og blant de som har 3 eller lavere i snitt, så er det tilsvarende 65-70% gutter. Så det er en veldig, det gjør veldig store utslag i ytterpunktene, de forskjellene i karakterer som tilsynelatende kan være små, for de ligger på cirka et halvt grunnskolepoeng, så det ser jo ikke så mye ut i snitt. Men for befolkningen av gutter og befolkningen av jenter, så spiller det veldig stor rolle for livsløpet, for deres helse og for deres forventede levealder, for eksempel.
0: Ja, takk Ingrid Foss Klausen, leder i Ungdomsrådet i Oslo, Alfonso Almeida som er nestleder, og så Camilla Soltenberg, som også hørte til slutt, som altså er konsernleder for Norse og tidligere direktør for Folkehelseinstituttet. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Drømmeløse Vei og Ann-Marie Andersen. Oss midt I juni, og måneden blir gjerne kallet for Pride-måneden. Mange av de skjeve festivalene blir feiret

0: I juni og den lørdagen her det mellomånda Pride I Ski I Akershus, og dit skal oss nå. Etter paraden der I ettermiddag så åpnes det for giftemål midt I byen under det fine store treet I sentrum. Prost og ordfører har stilt seg til disposisjon, så da kan en velge hva slags seremoni en vil ha. Og du med oss nå du, ordfører I Nordre Follo, Cecilie Pind. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du, hvorfor ville du være med på det her?
1: Vi feirer Pride I Follo, det har vi gjort I mange år, og denne gangen det ski, og det helt naturlig for oss å ha en Pride-markering, og denne gangen blir den stor. Vi en region som hvor alle velkommen, alle kan være seg selv, og det ønsker vi å markere.
0: Ja, hva det som skal skje I dag egentlig? Altså, hvor mange giftemål blir det?
1: Du, jeg skal vie 6 par I dag. Så det mange som har benyttet anledningen til å få en hvilse ute under det fine linnetre, som du sa.
0: Ja, og så blir jo det her en helt spesiell dag, og enda mer spesiell blir den kanskje av at du skal gifte vekk din egen bror?
1: Ja, det veldig spesielt. Jeg kjenner at jeg har følelsen litt utenpå huden I dag. Så det blir stort. Jeg gleder meg veldig. Jeg veldig takknemlig og synes det en ære at jeg får lov å vie broren min og kjæresten hans.
0: Ja, og du jo med oss nå du, Kristian Dahl Jørgensen. Velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Du, hvordan det med nærmene nå? Altså, det jo mindre enn 2 timer til du gift.
2: Nei, altså, jeg begynner jo å kjenne litt på det, men det jo egentlig greit, for vi har jo vært klare for en stund, og nå har vi ventet på... Nå ble jo Cecilie ordfører, så da var det en mulighet.
0: Ja, for du må nesten fortelle, altså, hvordan var det til at du gifte deg nå?
2: Nei, altså vi var et bryllup, var vel I perioden hvor Cecilie var I valgkamp for å bli ordfører. Det var jo bryllup I Hokksund hos noen venner av oss, så de ble viet av en ordfører. Og det synes vi var veldig gøy hvis Cecilie da ble ordfører, så da stilte vi et ultimatum til henne om at hvis hun vinner, så skal hun gifte oss. Og hvis hun ikke vinner, så skal vi ikke gifte oss.
0: Ja, det kan jo, det jo sikkert, jeg håper dere I hvert fall I to da, som veldig glad for at du ble ordfører.
2: Ja da.
0: For det, så det her var egentlig rett og slett et push for å drive valgkamp for søstra di, eller?
2: Ja, og så var vi jo ganske sikre på at det gikk greit, så det var jo også, det var litt av dealen også at vi regnet med at det kom til å gå veien, at vi kunne få gifte oss, at hun kunne vie oss.
0: Ja, og du ble ordfører, du Cecilie. Hvordan blir det å gifte vekk broren sin om et par timer?
1: Nei, det blir kjempestort, og det klart at, at han sa hvis det blir ordfører så skal vi gifte oss. Det var en ekstra push I valgkampen her, altså. Jeg ga litt ekstra hjerne for å få det til. Men nei, det blir veldig stort, og det jeg synes det en viktig dag. Broren min og kjæresten han skal markere kjærligheten, og så jeg så heldig at jeg får lov til å bidra til det, og det synes jeg kjempestort, og jeg veldig, veldig glad for det.
0: Ja, ukeslutt ønsker I hvert fall lykke til, og gratulerer så mye. Takk for at dere var med, Cecilie Pinde og Kristian Dahl Jørgensen.

Ja, Marte Wall og ikke alene var det her. Fotball-VM, det store idrettsøyeblikk, men det også store utenomsportslige opplevelser. Jeg tipper at 10 år gamle Tius Luka Sundberg fra Drammen kommer til å huske det siste døgnet resten av livet sitt. For I natt så fikk han synge med popstjerna Katy Perry under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay I Los Angeles. Bare hør på det her.

0: Oss skal tilbake igjen til USA og fotball-VM, for I går så spilte jo Kanada uavgjort mot Bosnia-Herzegovina, mens I natt så møtte USA Paraguay, og der blir kallet en maktdemonstrasjon.
1: Så dette møte med Kenneth, og så det mål for USA, og det vel et selvmål til slutt dette her. Pulisic legger den til Balogun, og så sitter den til Balogun, drar av Herman, så skal det være tre, så det jagge meg tre for amerikanerne. Tenk, de har noe å by på I det. De får en scoring her, rett ut av holdt på å si det blå. Skal Reina få en avslutning inn I 16 meter. Med utsiden har fått den. Oi, oi, oi. For et punktum for amerikanerne. Gio Reina. Det en kunstskåring for USA.
0: Ja, det ble 4-1 altså og for USA over Paraguay. Og med oss nå fra Greensboro så altså NRK sin fotballekspert Magnus Wolf Eikrem. Du har satt tidlig opp for å være med oss I ukeslutt. God morgen.
2: God morgen, god morgen. Jeg håper alt bra hjemme I Norge.
0: Ja, til synlatende. Hvordan var det her for USA? Det var jo litt av en åpning de hadde på hjemmebane.
2: Altså, USA, de imponerte veldig, og det var det laget som imponert mest til nå. De kjørte over et lag som vi trodde kom til å være ok I Paraguay, og det var fulle tribuner og full fest både før og etter kampen, så det var utrolig imponerende seier og veldig bra start for vertsnasjonen, så forventningene blir ikke akkurat noe mindre nå.
0: Ja, for det ganske store ord som ble brukt. Noen sier at det her var tidenes første omgang fra et herrelag I et gruppespill I VM.
2: Ja, det jeg litt usikker på, men at det var tidenes omgang for USA, det jeg ganske sikker på, for at de spilte utrolig bra. Det var veldig artig å se på, og I hvert fall kontra til de kampene som har vært før, som kanskje ikke har vært sånn helt topp, så var det her en veldig artig fotballkamp, og jeg håper at det fortsetter I det VM-et her da.
0: Ja, altså USA blir jo ikke nødvendigvis nevnt som et så typisk sterkt fotballland. Altså, hvor langt tror du USA kan nå I turneringen etter det en så I natt?
2: Ja, så vi I bakrommet, podcasten vår, vi har jo satt dem til å gå ganske langt, for de hvis de vinner gruppa si, og de har Tyrkia-gruppa, og det Paraguay, og så husker jeg ikke akkurat det siste nå, men hvis de vinner gruppa, så har de en veldig bra vei til å gå langt, og de har bra og lette motstandere for å nå langt også, så det ser ut som de nesten har hatt varme og kalde baller når de har trekt på hjemmebane her. Så, ja.
0: Ja, altså, du følger jo det norske laget så tett du kan I Greensboro, der deg helt til. På starten av veka så du Norge spille uavgjort mot Marokko I en treningskamp, og så ved midnatt så møter jo Marokko Brasil. Hva slags kamp blir det?
2: Vi er litt usikre, altså, Brasil er jo favoritt av alt sånt der, men Marokko, det et veldig bra lag, og de gjorde det bra I VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere, og så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil I VM, da. VM, altså det jo Brasil. Det jo med alle lagene de har hatt opp igjennom, så vi jo, og så vi spent på Brasil. Hvor gode de? Det får vi se I kveld. Mm.
0: Og altså, de norske spillerne, de jo vært på plass I mange dager nå, men de spiller jo ikke før på tirsdag. Hva bruker en alle de her dagene til fram mot kamp?
2: Ja, det masse. Det trening, og det å akklimatisere seg for å, den varmen som her, og så det jo en tidsforskjell, men først og fremst jo det å bli vant til den varmen som for det så varmt at det nesten ikke til å tro, og for norske folk så det noe ikke vi vant til. Det var en Markus Holmgren Pedersen, han høyrebekk på landslaget, han kom bort til oss og vi spurte hvordan det var å trene, han sa at det var som å være å trene I en badstu.
0: Ja, for det har jo vært mye snakk om den her varmen før og hva en skal gjøre, og så går det etter planen, og så takler en det sånn som en hadde forventet.
2: Ja, så fikk de jo den kampen mot Marokko, det tror jeg var en kjempetest for å sjekke litt hvor varmt og hva de må gjøre med forhold til det å drikke og ta salt og sånn. Så de fikk en veldig fin test på det mot Marokko, og så det jo heldigvis meldt mye, eller ikke mye, men kaldere I Boston når de skal møte Irak på tirsdagen, så det, altså, det kan bli veldig bra, for da kan Norge spille med en så mye høyere intensitet, og, for det, det veldig vanskelig å spille fort på den, i den varmen som nå. Da.
0: Ja, du får ha tusen takk for at du tok deg tid til oss, Magnus Wolff Eikrem, NRK sin fotballekspert.

0: Sebastian Salo og elsker. Og så kom til dagens værmelding. Kristian Gislefoss, statsmeteorolog, med oss, og det ustabilt sommervær som gjelder for de fleste.
1: Ja, for de aller fleste så det det, altså. Det Trøndelag og Nordland, hvor det ikke så alt for mange byggene I øyeblikket, men det blir nok litt flere av de utover ettermiddagen, altså. Og I forbindelse med kraftige byger så kan det også være mulighet for noe torden. Akkurat nå så det vel Mosjøen som har den høyeste temperaturen med 21,3 grader og Storforsheim har 21,1, begge I Nordland og så det Gartland I Trøndelag med 21 så det vel de to fylkene som har sett 20-tallet I dag og ja, hvis vi gjør oss ferdig I sør da, så vil det være skyer med regn og regnbyger på Østlandet og Sørlandet, bygevær på Vestlandet, og mye skyer her også. Og når det gjelder vinden, så vil den ligge på en sørvest til en vestlig liten kuling. I perioder, særlig utover kvelden, så kan den komme opp I stiv kuling på Sørlandskysten. I Nord-Norge så vil det bli ja, det blir noen byger I Nordland og I Troms så blir det en bedring her blir det færre byger etter hvert oppholdsvær samme gjelder for så vidt også Vestfinnmark og Finnmarksvidda mens I Østfinnmark her vil det være mye skyer og regnvær og så blir det en liten bedring I kveld og når det gjelder vinden I Nord-Norge så ligger det på en østlig stiv kuling I Øst-Finnmark, mens resten av Finnmark her ligger det på en mer nordvestlig retning. Stiv kuling skal minke litt rann utover dagen til en vestlig frisk bris. Og morgendagen så blir det lettere vær I Sør-Norge. Det blir perioder med sol mange steder, og det gjør også sitt til at fortsatt vil være mulighet for enkelte byger. Det vil det, men det blir langt færre. Og I Nord-Norge så vil vi her få en litt det blir noe sol og så blir det dessverre byger så ustabilt vel egentlig det mest beskrivende ordet for værtypen vi har akkurat nå også
0: Ja, du får ha takk for den oppdateringen statsmeteorolog Kristian Gislefoss Og det blir jo en liten kontrast til værmeldingen da, men du får aha, the sun always shines on TV Musikk

0: Deg som har laget denne sendingen her Siri Narverue Moen og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, og I studio stod jeg, Erling Molt Korsnes.
1: Her NRK Nyheter klokken 14.
2: Politiet har gitt opp å finne mannen som var savnet etter en fisketur I Sør-Aurdal I Valdres I live. Mannen var I et turfølge, men var ute på vannet alene da båten han satt I kantret. Operasjonsleder Jannike Eide ved Innlandet politidistrikt sier de nå planlegger forsøk etter omkommet person.
3: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til, til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå I vannet. Så det planlegges for det, da, alt for å skaffe mannskaper til det.
2: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar I løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den klar, melder nyhetsbyrået Reuters. I går ga begge land uttrykk for at de I ferd med å bli enige om en avtale. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep I landets sørlige områder I dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom en evakueringsordre for innbyggere I 20 sør-libanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep I flere områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner og siden da gjennomført en rekke angrep I områdene. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst I India. Ulykken skjedde I byen Jorat I delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tap av fem personer, heter det I en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken ikke kjent. Det lange køer både inn og ut av Oslo I dag. Både E16 og E18 har lange køer på grunn av veiarbeid, og bilistene anbefales å holde seg hjemme. Emil Øyen trafikkoperatør på veitrafikksentralen I Oslo, sier at Nordbytunnelen sør for Oslo stengt, og at det noe av det som skaper problemer.
4: Vi ser jo at det skaper ekstra trykk på omkjøringsveiene, for eksempel I Ås, Ski, Langhus, men for det meste på E6. Da.
5: Hvis du skal beskrive liksom, køen eller trykket du ser, hvordan ser det ut?
4: Nei, altså det mye. Det går sakte, men det går fremover, da. Så vidt.
2: Også på vestsiden av Oslo det problemer I dag. Vår reporter, Kaspara Stolse. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
6: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P1.

0: sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Ja, velkommen skal dere være. Det lørdag. Det kanskje ikke et sjokk for de aller fleste. Vi har jo ikke begynt å surre med dagen ennå, Kåre Magnus.
2: Men det kommer.
1: Ja, da det blir et virvar med uker og dager om kort tid når folk snart skal i gang med ferien sin.
2: Men vi klar for en ny time med I sesong. Hver uke så tar vi da for oss sesongen vi mener Norge i akkurat nå. Og denne uka,
1: fortell oss det,
2: er det sesong for avslutning.
1: Ironisk egentlig, når alt begynner, altså sommeren ligger foran oss, så skal alt også avsluttes. Det jo en overgang dette her.
2: Siste
1: skoledag nærmer seg, det jobbavslutninger, turngruppa skal slå kolbøtte foran foreldregruppa med kald kaffe, en siste gang før ferien, og så det sommeravslutning med jobben. Og så det også sommeravslutning for oss på en måte, for det siste sending med I-sesong før litt ute i august når vi tilbake.
2: Mm. Men det har seg sånn at selv om dette siste sending I-sesong, så skal vi da i gang med Reiseradion 20. juni, 9 dager.
1: Ja.
2: Veldig mange dager der.
1: Så det, vi jo tilbake neste lørdag, bare litt tidligere på dagen.
2: Ja.
1: Men, for da det sesong for Reiseradion.
2: Ja, og da det ikke bare en time, men det 2 timer. Så de som da mener at dette programmet for kort, de får da dobbelt dose da med Reiseradion.
1: Hver dag.
2: Hver dag. De som mener at dette programmet alt for langt, og også at vi egentlig ikke burde være på radioen, dere må da skru på for eksempel P4.
1: Ja, og der hører dere kanskje den her sangen også. Keen med Summer Only We Know. Velkommen.

0: Det var Keen med Summer Only We Know. Det en allsanglåt uten at man kan teksten på rams, så man famler litt med engelsken der, merker jeg.
1: Aldri teksten. Denne synges da på mitt rakfisklag, eller ikke på mitt rakfisklag, jeg har en kompis som arrangerer rakfisklag.
0: Ja.
1: Da skal vi til desember, ja. Men da synges denne på slutten ofte av rakfisklaget.
0: En avslutning, det.
1: Ja, etter en del potetsprit.
0: Ja.
1: Vi kan jo ikke teksten i utgangspunktet, men da kan vi på en måte ikke teksten i det.
0: Det ralling.
1: Det ralling.
0: Ja. Det handler jo nå om avslutninger, for mange står jo i det. Det mye som skal gjøres nå i juni, for det apropos desember, før jul og før sommerferien, så sengen at vi må jo møtes før sommeren. Enten så må man få til et møte med venner, for å på en måte avslutte et eller annet før sommerferien eller så skal alle arbeidsplasser så skal ha noen sommerfester og en avslutning før alle skal på jobb en dag etter så det jo ikke en ordentlig avslutning
1: Nei.
0: Det ikke, en markering ja, på et
1: det ikke
0: vis.
1: Avvikling, det noe helt annet ikke sant? Hvis det et firma som skal avvikles så betyr det at du aldri skal se hverandre igjen da det ferdig,
0: ja.
1: Men avslutning er jo bare en siste fest
0: vi
1: før
0: må
1: da,
0: møtes før sommerferien
1: må
0: vi det?
1: Må ikke det.
0: Tenker jeg noen ganger at kan vi ikke møtes i sommerferien eller for det blir bare det der det klumper seg så veldig midt i avslutninger til karaten for eksempel da, for siste gang karate, jeg skal gjøre karatespark før sommeren eller ikke ofte jeg da, men de som har laget og se på karate der, så skal vi starte opp igjen i august så det jo ikke en ordentlig avslutning
1: det fire uker.
0: Det kunne jo kanskje vært feiret
1: 4-5 uker borte der, så er det på'n igjen.
0: Fortsett med det.
1: En ting man skal ha i bakhodet før sommeren er jo at, ikke bare i form av avslutninger, at det en avslutning, men dere må passe på at det ikke en ny start. også passe på at det ikke en ny start med personer som du vet allerede i det du sier det, ja, skal vi ikke møtes da? Dette jo ikke en person som du har plass til i livet ditt. Ikke fordi personen ikke hyggelig, men du har så mye tid og så mange venner i utgangspunktet.
0: Ja, for å komme seg ut av en avslutning, eller for å bare avslutte en sosial sammenheng så er det jo formidlende å si sånn men herregud vi møtes jo, kan ikke vi ta en kaffe til uka? Da lager du nye avtaler.
1: Nye avtaler.
0: Så du avslutter ikke noe? Du begynner på noe.
1: Det livsfarlig. Dette skal man også ha i bakhodet når man drar ut i den vide verden i juli. Det jo sånn at man kan få seg ferievenner.
0: Det ikke bare barn som får det.
1: Nei, det voksne også. Du kan jo for eksempel møte ukjent person fra Belgia, som du får god kontakt med på for eksempel resort, eller et annet sted.
0: Nå prater du om personlig erfaring, ikke sant?
1: Personlig erfaring.
0: For eksempel Belgia.
1: Nei, hvor du da, det veldig, veldig hyggelig, og dere blir jo på en måte venner på turen, hvor da siste setning før du drar we have to meet someday, we have to meet og det mye prat på chatting og sånn i ukene etterpå, og du må følge opp
0: jeg kom til Belgia
1: da you have to come
0: men problemet ofte at når du på ferie så sier du of course
1: yes.
0: man avslutter alltid med at selvfølgelig jeg tar med familien og kommer til Belgia og møter det nye venneparet
1: du vet jo innerst inne at du skal jo ikke til Belgia
0: men
1: det veldig mye styr etterpå med chat og du snakker og holder på og du utveksler kanskje telefonnummer
0: fordi du ikke vil avslutte,
1: Nei, du vil ikke avslutte.
0: Altså, det ryddigste jo å si på siste dagen på et resort for eksempel tusen takk for hyggelig uke vi kommer aldri til å ses igjen,
1: aldri til å ses igjen.
0: Men jeg kommer til å savne deg, det kan man
1: ja,
0: jo
1: det
0: si,
1: kan man si. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det jo for eksempel, vi kan jo sammenligne det med både vin og klær. Du kan drikke en flott flaske hvitvin kanskje i en pittoresk by i Italia eller i Frankrike. Og så drikker du den samme vinen når du kommer hjem.
0: Ikke like magisk.
1: Ikke like god. Eller klassiske da, den stråhatten som da gjerne vi menn ryker på.
0: Ja, det kan vi kvinner.
1: Som ser jo helt vanvittig støgg ut når
0: du
1: man står
0: en
1: foran speilet i desember.
0: Når man ferierer ofte, at man tar på seg noen greske tights som var veldig flotte nede i sommervarmen der.
1: Klær ikke jeg limegrønn da, tenker man nede i hele stedet.
0: Solbrunn.
1: Ja, og glemmer da at det jo ingen som klær limegrønn.
0: I november så det et rungende nei.

0: Det var Dum Dum Boys med Englefjes. Aldri har vel den låta blitt startet hvor man har snakket om limegrønn tights rett I forkant.
1: Ja, det var introduksjonen,
0: ja.
1: Og så hørte vi Dum Dum Boys, og så apropos avslutning, for den låta skal jo rundes av,
0: mm.
1: og her har Dum Dum Boys da gått for fade.
0: Ja, god gang med fade.
1: Altså, noen avslutter jo musikken med «Pakadash!»
0: mm.
1: «Nå det ferdig!»
0: mm.
1: Så får man applaus.
0: Ja.
1: Mens Dum Dum Boys, I hvert fall på det innspilte bidraget her, velger å liksom bare, nei, vi bare fisler den ut, ja. Vi bare skruer ned volumen, vi fader den ut.
0: Fader den ut.
1: Og det jo litt det samme som å, når man skal forlate en avslutning eller en tilstelning nå I juni, og ikke si, nå går jeg, og så gå, og begynne å si sånn, nei, skal vi tenke på det? Så ser du på klokka, mm. som du ikke har på armen,
0: mm.
1: men du ser det likevel later som det tid der, og så skal vi begynne å tenke på retretten, som faren sier.
0: Jeg kanskje,
1: da vet man at det ofte tar tre kvarter for å komme seg ut.
0: Ja, kan jeg bare si noe der? Mm. Og det ikke for å være sånn mann-kvinne-greier, men der menn bedre på det enn kvinner. Når mann sier, ja. Nå går vi, da jo mann nesten allerede ute på singeren der, nesten ute I gata, mens, det må jeg si, dere kvinner, da må man Og så legge til hvertfall en halvtime eller
1: prosess.
0: Tre kvarter.
1: Det ja,
0: så lang prosess.
1: Vi begynner å tenke på det.
0: Dere skal jo begynne. Jeg har da vært I situasjoner hvor jeg sier sånn, nå går vi, og da partner sier, ja, nå går vi. Og så hører jeg, I det jeg reiser meg, ja, hvordan ser livet ditt ut om dagen? Du kan jo ikke stille. Nå vi jo på vei. Og det jo bare, det og da det tre til hvor dette spørsmålet skal stilles. Vi jo på vei.
1: Men det som så deilig, altså jeg har en far, det har kanskje noen aldri hørt også, men så var plutselig reiser seg opp sånn, Susan, så var det koda, nå vil jeg hjem. Og ingen tar det personlig. men du har bare, reiser seg opp, nå går vi.
0: Ja.
1: Og det jo egentlig sånn veldig ryddig utgang. Vet du, nå skal vi gå. Og da reiser man seg opp, og så gjør man det. For å begynne å si sånn, nå skal jeg snart gå. Det jo en sånn, hvis det ikke skjer noe mer interessant, så går vi.
0: Så går vi.
1: Så festen fiser litt ut av
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja.
1: Det blir sånn dårlig stemning.
0: Ja, ja.
1: Det som å sitte med jakka på hele tiden.
0: Mm. Du, dette var veldig hyggelig,
1: ja.
0: Men vi har nødt til å gå.
1: Ja, og så går kjapt. Bedre. For da det folk på festen, som ikke får det med seg.
0: Ja.
1: Men driver du og tar runder
0: nei,
1: og
0: runder. Nei, det skal ikke til. En annen ting, må jeg si, hvis det Det jo farlig. Hvis du da går for klemming, hvis du skal klemme alle gjestene og si ha det bra.
1: Jeg tror de fleste tenker på det når de skal gå, fordi at det alltid folk
0: det
1: som man tenker det naturlig å klemme.
0: Mm.
1: Men hvis jeg først klemmer to gode venner, og så ser jeg de nedover radene der, det folk jeg kanskje ikke har hilst på engang.
0: Nei.
1: Og da kan jeg ikke stoppe.
0: Nei.
1: Så da klemmer jeg, og så må jeg ha liksom lik intensitet, og så skal man gå rundt og bytte kinn med 48 stykker.
0: Ja, det en grense på rundt 10 maks, tror jeg, når det gjelder klemming. Da kan du også klemme ukjente folk, men over 10 begynner å bli veldig, veldig rart.
1: Min favoritt og jeg en klemmer også, men favoritt å liksom ha mye, nå viser jeg liksom bag og mobil og sånn.
0: Ja, ja.
1: Da gjør vi bare sånn.
0: Ja, for du har ikke...
1: Jeg har ikke, og så bare vinke, sånn over. Da gjør vi bare sånn, veldig hyggelig.
0: Ja, for det bare ta ting igjen, da. Du kan ikke klemme.
1: Nei, for da kan jeg ikke holde rundt, og det skjønner de at hvis jeg ikke skal holde rundt, så det ikke noe vits.
0: Dette var kjempelurt.
1: Så da gjør... det tror jeg har. Dette en sånn foreldregenerasjon, så sier jeg, da gjør vi bare sånn. At du må finne noe å bære, og hvis du ikke har noe å bære, hvis du bare har en liten, bitteliten veske, ta med deg noen tomflasker eller et eller annet sånt. Ta med deg noen tomme fat, ingen vet hvem sine fat
0: er. Jeg føler det veldig Oslo Øst-ting å gjøre. Bare med sprud med bag og mobil da gjør vi bare sånn
1: ja det for det mora mi derfra
0: ja, ikke sant
1: jeg gidder ikke å ta runden derfra helt

0: Det kan også bare være at det evig lukket, altså.
1: Ja.
2: For nå skal vi til en historie om en kompis av deg som avsluttet et arbeidsforhold.
0: Ja, vi skal tilbake til det glade 90-tallet, hvor det var lett å få jobb og lett å miste jobb. Så alle vi som bodde i Nedre Eike kommune, Krokstadelva Mjøndalen, hadde muligheten til å jobbe på Statoil Service Mjøndalen hos Knut og Randi, som drev stasjon, ektepar. Lov til å røyke inne på den tiden, ikke ute, for der var det bensinpumper. Og det gjorde vi. Og vi var jo 16 år, og det var lov å kjøpe røyk, så det var, alt var ok, og vi fikk jobb. Og en av de som fikk jobb, vi kan jo kalle han for Kim Rune, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Så vi anonymiserer litt her. Han satte veldig pris på å få jobb han også, men klarte da å avslutte den på spektakulært vis flere ganger. Og det som skjedde var at vi ble invitert på julebord av Knut og Randi, buss til Oslo, til det fineste stedet de visste om, og det var Hotel Bristol.
2: Oi!
1: Oi.
0: Hele gjengen fra Statoil Service. Ja. Og der var det drinks, og jeg var 16 år, så jeg bestilte gin tonic for første gang, og fikk det da. Og det fikk Kim Rune også. Han fikk 4 gin tonics, han. Så det som skjer før forretten på bordet er at han klirrer på glasset, og lite visste vi om at han ikke tålte alkohol. Kanskje han ikke visste det selv, eller? Så reiser seg og forteller alt som gærent med Knut og Randi om Statoil, om Mjøndalen og livet generelt. Og kun gjør at han slutter på dagen,
2: hamrer
0: i bordet og går. Og vi var jo i sjokk. Hæ? Slutta han, og så på den måten. Han har jo vakt og greier. Dagen etterpå sto han på stasjon. Nei, beklager. Det ble for mye. Men han fortsatte da.
2: Ja.
0: År etter, nytt julebord. Kim Rune reiser seg, slår på glasset. Drukket alt for mye. Og forteller alt som gærent med Knut og Randi. Og Statoil Service Mjøndalen og alt. Og nå begynner vi å skjønne at dette her et mønster. Dagen etterpå. Nei, beklager. Det var blei for meg i går. Fortsatte. Helt til vi kommer til sommeren 98. Da skal vi inn i sommerferien. Og vi har vært på kurs og lært at pølsene må smile mot kunden. Det er en veldig sånn ivrig gildetype. Jeg fortalte at pølse er jo litt buet.
2: Mm.
0: Det er veldig viktig at når kunden kommer til kassen, så smiler den pølsen mot deg.
2: Mm.
0: Må ikke lage surfjes. Jeg må ikke lage surfjes. Da selger mer pølser hvis den smiler. Det her har vi vært på kurs på. Og vet du hvordan han klarte å avslutte arbeidsforholdet? Og dette var mot sin vilje da. Det var at Kim Rune, han hadde vært og tatt noe som heter Prins Albert på tatoveringsshoppet i Drammen. Og det en sånn ring helt ytterst på penis i glans der.
2: Ja.
0: Mm. Ja, en sånn piercing. Ja, en sånn halvring liksom, ja. Som stikker ut der du tisser.
2: Ja.
0: Og den viste han frem til en kompis som var kunde akkurat da. Og da kommer jo selvfølgelig noen andre inn som reagerte på det da. At han bak kassen, han viste frem penis og den prins Alberten. Så vi tullet jo fælt med at Kim Rune, han lærte at pølsene skulle smile mot kunden, det var feil pølse. Så da var det plutselig Knut og Randi som ringte Kim Rune og sa det, nå er det faktisk avsluttet.
2: Han fortalte alt som var gærent med Kim Rune.
0: Ja, så var ikke den pølsen som skulle smile mot kunden. Så det mange måter å avslutte på.
2: Ja, det var en nydelig finito sorti av Kim Rune.
1: Jeg visste ikke at det heter Prins Albert å få en sånn der piercing der, ja.
0: Det visste ikke jeg heller før jeg møtte Kim Rune.
1: Det er forferdelig morsomt navn på en piercing.
0: Ja, og så tenker jeg sånn, er ikke det ganske slemt å kalle det for Prins Albert hvis han ikke har det?
2: Men det var en nydelig avslutning for din del også, Kristoffer, for nå det jo siste sending i dag.
0: Mm.
2: Så du skal jo holde på med ting og hopper inn med nye historier i august, for det skjer jo ting i løpet av sommeren nå.
1: Ja,
2: så man forhåpentligvis er foreldre.
0: Ja. Alt i foreldre. Vi kjører på den.
1: Ha det!
2: Ha det!

0: Det var Stein Torleif Bjella med låta Sundreberget, som da har jeg funnet ut i år. Han jo fra Ål selv der.
1: Absolutt. Ja. Han har også med seg Mark Ribbett på noen stillgitar der, som har spilt sammen med Tom Waits. Og,
0: selvfølgelig har han det. Nyde fyr, Stein Torleif der, som selv, vi menn, jeg vet at han populær blant jenter, han jo veldig en kjekk, kjekk fyr, og det såpass kjekk at også vi menn, tenker at han meget, meget
1: kjekk. Han som et sånn all-round piffy krydder.
0: Ja, om deg. Funker. Tenk at du det, Stein Torleif Bjella, hvis du hører på det. Du som et all-round piffy krydder.
1: Vi snakker om avslutninger i dag. Det sesong for det. Mm. Og nå, med fotball-VM også, så jo, så kommer vi til å se mange eksempler på verdens verste avslutning, nemlig straffespark. For en forferdelig måte å avgjøre et vinnerlag på.
0: Det gjør jo, altså det jo da selvfølgelig noen som bomber, da som kommer til å huske dette øyeblikket for resten av livet.
1: Det kommer og publikum kommer til å minne deg på det.
0: Ja, ja, ja.
1: Og i en lagidrett, det jeg synes det, jeg skjønner, og det veldig spennende, men det sånn kvalmende, men det urettferdig, lag, helt på slutten, du bommer, det din skyld.
0: Ja. Du gråter, du blir deprimert, du blir hetset av egne supportere.
1: Og skriver den i historien, det det du huskes for, spesielt under stormesterskap.
0: Jeg vet ikke om dette har blitt diskutert i de høyere fotballkretser, sannsynligvis, men jeg mener jo at man kunne gjort en slags variant som man har i hockey. Hvor det da sudden death.
1: Ja.
0: Som betyr, hvis det for eksempel står 4-4 etter fulltid, noe som skjedde da med, jeg husker om det var 4-4, men da våre hockeygutter vant da bronsje i hockey-VM, så ble det sudden death, hvor vi da skårte etter, jeg husker ikke om det var et minutt eller hva det var. Ja. Men da det 3-3, ikke sant? Du napper av spillere fra isen, sånn at det blir større rom.
1: Ja.
0: Så du har mer isflate.
1: Begynner å fjerne spillere.
0: Fjerne spillere, sånn at det det blir, øker på en måte muligheten til større sjanser da.
1: Ja.
0: Dette kunne man gjort i fotball.
1: Men da holder de på bare til det blir ferdig?
0: Ja, ikke sant? Det det første målet vinner.
1: Ja.
0: Og hvis det da, dette trekker ut, så tror jeg kanskje det blir straffeslag til slutt. Gjør det? Jeg husker ikke. Men i hvert fall så, jeg mener sønnen dette i fotball, hvis du da har en 11-mannsbane, altså en stor bane i fotball, hvis det står igjen da fire spillere på hvert lag, det ganske store rom på den banen der.
1: Ja.
0: Kanskje oppheve offside-reglene i tillegg, så du kan bare sette en fyr inn til mål. Da blir det i hvert fall spillemål.
1: Ja, for det er det jeg kanskje savner da. Ellers så kan du også ta inn en ball til, for å skape enda litt mer virvel.
0: Det jo veldig moro. To, tenk
1: hver tiende minutt så kommer det en ball til.
0: Ja, ja.
1: Så det masse sjanser.
0: Ja, men tenk han der i keeperen, hvor det da en ball på hver, altså en kantspiller på hver side, har hver sin ball, og han lurer på hvor innlegget kommer fra, og kanskje innlegget kommer samtidig også, så du har hatt kryssende baller i midten der.
1: Kjempegøy. Og for en gøy TV-produksjon, enda flere kameraer på jobb, som må følge med på alle de, og der det ball, og der det ball, til slutt så blir det ballbinge. Famler rundt med baller til halsen, og så til slutt så det noe som går inn, og så vinneren kåret. Men det med straffespark, altså det er jo en straff, altså det begynte jo som en straff, har jeg skjønt.
0: Ja, det derfor det heter straffespark.
1: Ja, og ikke selve konkurransen som på slutten, men det bare du bryter reglene, så skal...
0: Da får laget ditt straff.
1: Ja, laget ditt straff, og det at de andre får en mulighet, er det egentlig så, det laget som får straffespark får ikke straffen, men de får belønningen.
0: Belønningen.
1: Altså det noe litt sånn ullt der. Men før de begynte med straffespark, som de begynte med på altså, straffesparkkonkurranse var i 1970 eller noe sånt, da avgjorde de faktisk kampene med lodd eller myntkast.
0: Ja.
1: Tenk at du vinner en kamp med kron.
0: Ja, det jo nesten verre.
1: Eller et lodd.
0: Et lodd?
1: Ja.
0: Se for deg, jeg har jo blitt sur et par ganger, i hvert fall i barndommen, når jeg ikke vant fruktkur på ulike arrangementer i Hamar-regionen, hvor det var kanskje noen juletrefest eller sånne ting. Vant aldri fruktkur, og kjente da på et litt sånn boblende sinne når jeg så gjerne en mor vinne fruktkur. Ikke barnet, men moren, som liksom jublet høyt inni en eller annen gymsal. Tenk hvis du har spilt en fotballkamp med ekstra omganger, og altså så, du har så mye agg i kroppen, og så taper du på lodd.
1: Men
0: da
1: egentlig,
0: har du med slåsskamp.
1: Jeg synes jo, noen ganger så det helt solklart hvilket lag som er best, selv om det 2-2, for eksempel.
0: Ja.
1: hadde det gått an å ha en slags avstemning.
0: Mm.
1: Men hvem har spilt best? Mm.
0: Ja.
1: Det tar litt tid da.
0: Det tar litt tid da.
1: Og så SMS, mm. og så blir det helt Eurovision-stemning
0: der. Ja, for nå tenker du på folkejuryen.
1: Ja, nå tenker jeg på folkejuryen. Men hva synes folket? For det veldig ofte at jeg synes det en vinner, ja, du vant på en mål, men de som har flest sjanser og som spilte best var jo kanskje andre laget. Ja.
0: Pluss det var litt sånn penere i tøyet, så drakten deres var mer ordentlig.
1: Jeg så på Marokko nå, som var fascinerende, fordi at de hadde jo en glippe der mellom strømpe og overkropp, som var akkurat samme grønnfarge som så på den treningskampen mot Norge, og, som helt gressmattefarge. Ja. Så det blir en green screen-effekt, så det var jo bare torsor som løp rundt med masse løse bær. Ja, veldig fascinerende.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Du hører på I sesong med Marte og Kåre-Magnus, og se der, klokka nærmer seg tre. Vi har jo bare en time, og vi har snakket om at det sesong for avslutninger nå rundt i Norge, og også for dette programmet, for vi tar en slags sommerferie, og må da avslutte liksom med noen bevingede ord ofte.
1: Mm. Det har jo vært noen kjente folk da opp gjennom historien som har sagt noe, ved dødsleie.
0: Ja, det den endelige avslutningen.
1: Det vil si avviklingen. Ja. Det var en fyr som het Stonewall Jackson, amerikansk general. Han sa, jeg skal endelig krysse elven og hvile under skyggen av trærne.
0: Det høres nesten skrevet at han har tenkt. Ja. Jeg tror at i mitt siste øyeblikk så kommer det ikke, da det sånn, skal vi se, kan jeg få det der vann?
1: Ja, jeg har det i halsen. Og så ble kvert av mitt eget sliv.
0: Å ha den poesien helt til sist, det tror jeg ikke vi får til.
1: Salvador Dali, maleren, han litt mer på vår ball, for han sa, kjæreste, jeg vil ha mer ost.
0: Der er vi.
1: Vi er jo der. Hæ? Er vi ikke det?
0: Det er hyggelig og varmt, kjæreste. Det var sikkert kona, eller hva det var en kjæreste på side, men i hvert fall, noe du vil ha.
1: Jeg vil ha
0: ost.
1: Du
0: har fortsatt mer energi i livet. En liten ostekule.
1: Vi er altså ferdig med i-sesong for denne sesongen, men vi er altså tilbake med Reiseradion 20. juni, og da er vi live.
0: Det er neste lørdag.
1: Ja, da er vi live fra Kampen Bistro. Det vil da si, kjære lytter, hvis du er i området, eller lyst til å ta turen, bla bla bla, kan du komme da på Kampen Bistro, så får du noe frokost, så kan du sitte der og drikke litt kaffe.
0: Kom halv ni,
1: der.
0: På frokost, vi har satt ut bord, og du kan sitte der og surre. Espen Abrahamsen kommer, skal være gjest, Frida Onnevik skal spille. Vi tar morgenkroken sammen, ja, kom på søndagen. Så vi skal ha de to første sendingene da fra Kampen Bistro. Mm. Og det var jo ikke poetisk sagt, men det var vår liksom siste hilsen da, fra ny sesong for denne runden. Og så er vi jo tilbake da, med Reiseradion. Vi skal våkne opp ni dager på rad sammen, så det gleder vi oss til.
1: Jeg litt spent på den, for vi skal ha sendingen hvor Senegal spiller da, Norge-Senegal spiller klokka to om natta. Og den skal vi se.
0: Ja, og den sendingen dagen etter, den skal vi ha. Så hvordan vi løser det, det finner vi ut da. Vi høres,
1: ha det!

0: NRK Nyheter klokka 15. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag. Det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis er klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den er klar, melder nyhetsbyrået Reuters. Partene har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. En mann i 40-årene er antatt omkommet etter en båtvelt i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet uten funn, og det planlegges forsøk etter antatt omkommet person, ifølge politiet. I fotball-VM møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje er den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolff Eikrem.
2: Brasil er jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere. Så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM, da. VM, altså det er jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så er vi spent på Brasil, hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
0: Og før denne kampen møter Schweiz-Qatar klokka 21 i kveld. Det er i ettermiddag lange bilkøer både ut og inn av Oslo på begge sider av byen. Nordbytunnelen sør for Oslo har vært stengt siden i morges som følge av problemer med viftene, og vest for Oslo er det innsnevringer på E18 i Bærum og en stengt tunnel på Ring 3 som skaper kø. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er lørdagsliv.
4: Da er det i gang. Det er Alf Harald og Irmelin som er med deg denne lørdagen.
5: Og i dag så samler vi på autografer og hyller stjernemøter i hverdagen.
4: Og dagens lørdagsgjest er litt av en rockestjerne, som med stemme og allsang har samlet oss til mesterskapsfest gang på gang.

0: Robbie Williams sang Candy.
1: Dette er Lørdagsliv.
0: God lørdag og velkommen skal du være. Nå hører du på Lørdagsliv med Alf-Harald Øyrmelin. Vi sender fra Finnmark i dag.
2: Og de neste to timene fortsetter vi lørdagen sammen med deg her på NRK P1. Og lørdagsgjesten vår, det er en rockestjerne som har forent nasjonen vår i sang og mesterskap både før og nå. Men hvem det er, det avslører vi ikke helt ennå.
0: Nei, vi må smøre oss alle med tålmodighet før vi kommer dit. Vi er jo i gang med et mesterskap som handler om fotball. Det har mange fått med seg. Og når vi ser de her mesterskapene og de her idrettsheltene rulle over skjermen, så er det liksom en ting jeg tenker meg som er spennende. Og det er gjerne det at vi vil ha en bit av de her stjerner. Vi vil jo gjerne være nært dem og i lag med dem, og vi vil ha et lite minne, og vi vil gjerne ha en autograf fra dem hvis vi får det til. Og det vil jeg tro vi kommer til å se og oppleve under fotball-VM nå.
2: Ja, og det var jo en sak om det tidligere i uka angående herrelandslaget, men det er ikke bare idretten man sanker autografer. Derfor er dagens tema her i Lørdagsliv stjernemøter, stort eller smått, og hvordan vi beviser det da, på ulike måter.
3: Og så ser jeg at han setter faktisk to seter fram, hjertet mitt bare dunker. og så stivner jeg jo litt da, for det er jo veldig stas av en så kul fyr settende så nært. Og så spurte han til slutt, han der, som gikk i klassen min, kan ikke du gå bort og spørre om to autografer til meg?
0: Ja, det er jo litt sånn her, man blir kanskje litt starstruck, men hvis man har noen med seg som kan hjelpe til, så kan det kanskje vanke en autografe fra kjente personer som du treffer på. Vi lurer jo på selvfølgelig, hva slags autografer eller signaturer har du klart å kapre rundt omkring? Du må gjerne sende oss en melding, og det gjør du i appen NRK Radio. Snart skal vi kikke lite grann på været både här och där, men för det. Här hör vi Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soluppgången.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: passer jo egentlig veldig bra for oss som har lys hele døgnet. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det, når solen ikke går ned, så er det jo egentlig ikke noe problem. Jeg har jo opplevd det der, noen sommernetter,
1: eller
0: sommerkvelder, eller sommernetter.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det lett å bli fanget når det lyst og fint ute, og kanskje hvis det enda litt varmt, som det kan være en fin sommerdag eller en sommernatt, så har man ikke lyst til å gå noen steder. I dag så er det lørdagslivsending fra langt nord i landet, fra Alta i Finnmark.
1: Og så er det noe vått og i hvert fall grått da, utenfor vinduet her i studio, men ikke så ille temperaturer som du også er innom. Det er behagelig, men jeg ser at det er litt vått og grått i store deler av landet, men også sol da, enkelte steder. Vi er jo tross alt et langstrakt land.
0: Vi får nesten øye litt grann hva værrapporter vi har samlet fra rundt omkring. Vi starter i Trondheim, der to gamle Olivia kan fortelle at det er
2: 18 grader.
3: God lørdag fra Ålesund. Jeg vil gi værgudene karakteren 3-4 i dag. Mest fordi de ikke klarer å bestemme seg. Sola krangler om plass med skyene. Uvisst hvem som vinner. Jeg vil si pluss for null regn enn så lenge. Cirka 15 grader. Jeg ser at noen er iført seg shorts og melkekvite legger i anledning dagen. Andre har boblejakke. Ja, ha en fin ettermiddag uansett antrekk.
4: Nok en sommerlørdag i juni, og i Porsgrunn med et grått slør over seg. Det er 14-15 grader, det er regn i lufta og skyer på himmelen, og hvis folk skal besøke Festivalgata på den aller siste dagen av Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, så kan det være lurt å tenke på en paraply, eventuelt tøy som tåler litt vann.
5: Her i Valnesfjord i Fauske så er det 20 grader, sol, en liten vind som får trærne og gresset på enga til å vinke til hverandre. Dagens antrekk det er shorts, singlet og støvmaske og vernebriller, for her skal det pusses gamle vinduer som blir til vegger i et nytt drivhus. Her i mitt område så bor vi spredt, men jeg hører at naboene er i gang med lignende ting, det gjør kanskje du også, for derfra så kommer det lyder av motorisert verktøy, latter og litt vanskap, for å være helt ærlig. En strålende aktiv lørdag i nord her, altså.

0: Det var Unit 5 det som Torbjørg sa, hadde autografen til å se her. Ser du hva jeg har her?
1: Åh, du har jo selvfølgelig autografen der.
0: Ja, Torbjørg sin autograf, jeg fikk den. Hun fikk jo min da, ikke sant? Så hun har jo Unit 5 og meg, og så har jeg hennes, og så har jeg noen andre her også, for jeg har vært ute på autografjakt.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Og en, ikke bare nå i dag, men du har gjort det tidligere
0: også. Ja, tidligere også, ja. For lenge siden så var jo det her, det var jo noe man gjorde, og man gjør fortsatt sikkert, å få liksom autografen til en som kjent, og så har man det på papiret der, og så tar man vare på det papiret, og det viser jo at jeg har vært veldig nært en eller annen kjent person, og det man brukte det til, ikke sant? Og for mange år siden så var det en kjent skøyteløper, det var mange kjente skøyteløper, men den kjenteste av dem da var på besøk i Alta, gikk på en skøytebane i Alta og hadde mesterskap her da, og da var det lange køer for å få autografen til de her stjernene som var på besøk.
1: Måtte stå tålmodig og vente og få dette, sikre dette beviset da, som det blir på dette stjernemøtet.
0: Ja, det tok lang tid og vi ventet, og vi var veldig mange, så sånn sett så er det kanskje ikke sånn helt unikt at jeg har den autografen da. Jeg tror det var mange som benyttet anledningen da til å få det. Men vi har jo fått hjelp fra dem som hører på. Dem er det ganske mange av, og meldingene de kommer inn i innboksen vår her.
1: Det strømmer jo på. Du nevner jo at du har fått autograf på en lapp. Rune forteller oss i appen NRK Radio at han har en 22 år gammel trøye med hele 171 autografer. Og alle disse autografene er altså fra vintersportutøvere som har brukt eller bruker norske ski. Så her er det jo en spesifikk kategori da, som man går etter.
0: Det er veldig snever da, men det gjør den jo kanskje enda mer eksklusiv. Og vi har jo fått med oss innimellom at man auksjonerer bort kanskje en fotball med navnene til, altså signaturene eller autografene til alle på laget, eller litt sånn trøye fra handballbanen eller fra fotballbanen. Så her er jo mange

0: endelig I VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Ja, vi hørte Torgeir og kjendisene, sangen den heter Svever. Fisker Øyvind Hørsevik hadde håpet at lina skulle være full av fin og feit torsk. Men det viste seg at det var mer enn torsk på kroken når han dro opp lina I fjor høst. Hva det var han fikk som var verdt å legge merke til, det skal vi få vite rett etter Steven Sanchez, som synger Until I Found You.

0: Until I Found You, sang Steven Sanchez. Det var mer enn feit og fin fisk på lina til fisker Øyvind Hersevik I Finnmark. I fjor høst så var han på sjøen, og så dro han lina, og plutselig så kom det opp noe som veldig uvanlig å få på linekrokene. Når han kom på land og fikk vaska det, så fant han ut at han nå kunne begynne et detektivarbeid. God ettermiddag, Øyvind Hersevik.
1: God ettermiddag.
0: Hva var det du fikk på linekroken?
1: Det så veldig ut som I hvert fall en stor skate eller noe sånt først, ikke sant? Stort og hvitt og blafrende. Men det viste seg å være noe som lignet på en fille, som viste seg å være en t-skjorte. Så det var, vi hadde tenkt å hive den, men vi ga den en sjanse og tok det hjem og fikk en nærmere kikk på det.
2: Og hva så du da når du fikk en nærmere kikk?
1: Fremsiden var jo en klassisk Granca-design der det stod «My friend went to Mallorca, men all I got was this lousy t-shirt». Så det var bare morsomt nok I seg selv. Og så var det jo baksiden som var mer interessant.
2: Ja, hva var det med den?
1: Nei, det var en frihåndtegnet karakter fra Python-bladet, og så var det signert Tommy I 89. Og det var jo det, det liksom, da skjønte man kanskje det var det som var juvelen, så da var det å begynne å nøste I den enden. Med gode gamle stikkord og Google.
0: Ja, ikke sant. Ja, god ettermiddag, tegner Tommy Sydsæter.
3: Jo, god ettermiddag. Det korrekt. At jeg har signert t-skjorta Tommy 89. En tegning av Dirty Duck, men over Dirty Duck så det faktisk en Python-slange som en tegneseriefigur som jeg gjorde med Python-redaktør Dag Kolstad, og det han som har faktisk tegnet den lille slangen over døllet der, det Dag Kolstad. Og han var da den første Python-redaktøren, og han som tok initiativ og ideen til hele bladet. Og også han, jeg lagde Dirty Duck sammen med.
0: Men du, den her t-skjorta, hvordan I alle dager, du har jo ikke vært å kaste den ut fra Nordkapplatået ut på fiskebankene nord for Finnmark?
3: Ja, for det første så laget de jo t-skjorter med ekte Python-t-skjorter senere, men på det tidspunktet her så var det bare en t-skjorte som jeg tror het Skate and Die. Det var en t-skjorte med en fyr som, på en skateboard som var tegnet av en midtun. Men Dirty Duck t-skjortene kom ikke før etter 1989. Og det som litt rart her, det at det her jo en turist-t-skjorte fra Mallorca eller et eller annet, ikke sant? Så tydeligvis, og med tanke på da hvordan havstrømmen går da fra på norske kysten rundt fra der jeg tror vi var I 1989 og signerte på sommeren, det var jo I Kristiansund. Og det var hjembyen til Rolf Homstad, som også jeg lagde Resus Minus og Tommy Tusch med. Og der mener jeg at det var en fyr som hadde den t-skjorta og sa at han skulle gjerne hatt en tegning på den, men jeg kunne jo ikke tegne foran, for der var det jo skrift. Og så da tegnet jeg på ryggen, hvis jeg ikke husker feil. Og jeg kan huske. Vi tegnet nemlig aldri på t-skjorter som ikke var, eller vi signerte aldri noe annet enn bøker og blader, mener jeg, og vi tegnet ikke og signerte t-skjorter som ikke var tegnet, så det var gjort etter en session. Så altså har vi hatt en Python-signering-session, kanskje jeg og Dag Kolstad og Rolf Honstad og Bjørn Olsson, jeg husker ikke hvem som var med, I Kristiansund, sommeren 1989. Og så har det vært en fyr etter signeringen som vi har fått barma oss over, som har sagt at ja, jeg fikk ikke kjøpt noe blad, eller et eller annet som kom for sent til signeringen, ikke sant? Og så har vi bare tegnet på t-skjorter for å flisen, eller vi har gjort det under signeringen fordi vi hadde ledig luke der mellom de som stod I kø, jeg aner ikke.
2: Men Tommy, det virker som at det veldig unikt da, å signere på denne t-skjorta, så Øyvind, hva tenker du når du hører om dette her, at ikke det var så vanlig?
1: Jeg tenker jo, det må jo være den primære t-skjorta, så det må jo, jeg tror vi har en nasjonalskatt, rett og slett. Det er jo, men vi har masse som museum her oppe som garantert ville kastes over den, så Yeah. Altså, men ikke noe så finner vi en annen plass
0: ja. Tommy, du har jo skrevet signaturer så handledet ditt må jo være ganske mye større på den handen du skriver med enn på den motsatte da. Du har mye trening
3: ja, det finnes jo bøker da, hvor vi signerer over hele holdpåsidsmuseet, den oppslagssiden som hvit I første siden av bok altså, så Men på t-skjorter så har vi jo aldri tegnet, så hverken stort eller smått, fordi vi gjør det rett og slett ikke. Altså, jeg kan ikke huske at jeg tegnet på noen annen t-skjorter I den perioden i det hele tatt, og den øverste figuren jo Pyrre Pyton, som jeg også lagde med Dick Colby eller Dag Kolstad, og det var jo Galions-figuren til Pyton før Dølle Døkk, før vi fant på Dølle Døkk, og før Rolf Holstad kom med Resus Minus, og vi lagde også Resus Minus og Tommy da, rett etter det. Egentlig så Pyton-slangen den første Galions-figuren, men her så han tegnet av forfatter, altså Dag Kolstad, som vanligvis da tegnet eller skrev manus til meg, og så tegnet jeg slangene. Men dette var 5 måneder før vi skapte Dølle Døkk, så det egentlig så det de to første Galions-figurene til Pyton. Den neste ble jo Resus Linus, og så Resus og Tommy, og så ble det jo redaktøren som vi lagde i en Resus og Tommy-historie noe senere, i nummer 5, 1987. Men denne Pyton-slangen var med fra det aller første nummeret, 186, som ble tegnet og produsert hovedsakelig da, i løpet av slutten av 1985, og gitt ut tidlig i februar 1986. Det husker jeg godt, for da kom den ut samtidig 13. februar 1986.
0: Tusen takk, Tommy, for en enormt lang og god historie om tilblivelsen av tegneserien Pyton, og litt om den her skjorta som ble funnet på havets dyp av fisker Øyvind Hersvik. Jeg ønsker dere en riktig god lørdag, begge to.
1: Ja, god lørdag.
3: Det helt utrolig at det noen fant den.
2: Utrolig!

0: Om du vil, signert Eva Wahlskram. Det var ikke det litt fiffig, signert i sending som det her.
1: Sømmeløst.
0: Ja, ikke sant. Olug skriver til oss, det er hyggelig. I appen NRK Radio så har det kommet i melding der å skrive: hei lørdagen, her sitter vi på terrassen og nyter 21 varme. Shortsen er på og noe godt i klassen, men det må være glasset kanskje. Det bannes litt over naboens bruk av sirkelsag, men de er vel snart ferdige. Det er ærlige og oppriktige ord her, og så får vi håpe at det går over da etter hvert. Olaug hilser til oss fra Stavanger.
1: Og det er jo mer i innboksen vår enn det, fordi i dag så retter vi jo fokuset i lørdagsliv til både signaturer og autografer og store øyeblikk når man møter noen kjente folk, kanskje. Mm. Og Odd Martin, han fikk autograf av hele bandet Ramones på Majorstua, forteller han. Oh. Ja, det er stort. Mens Per Einar skriver følgende: jeg samler ikke på autografer, jeg har nok av uleselige signaturer fra leger. Jeg tror flere kan kjenne seg igjen i den.
0: Ja, det er sant. Så Jan skriver også: fra en finnmarking som bor i sør, nå regner det og er 17 grader, jeg har kun én kjendisautograf, Sir Paul. I 2004 kom han ut av Grand Hotel i Oslo og skulle holde konsert på Valle Hovin, men hvor den er, altså den autografen, det vet ikke Jan. Men det han skrev, det husker jeg: to my Norwegian friend, best of luck, Paul. Det er ikke dårlig.
1: Koselig, og så har man det vennskapsbåndet for alltid signert. Vi kan ta med en til fra Laila her, hun skriver: god lørdag ettermiddag. Jeg har autografene til Karin og Thorvald Stoltenberg, samt Robert D. Stewart, som var USA sin ambassadør i Norge fra 1984 til 1989.
0: Ja, om ikke så alt for lenge så skal vi til Larvik, for der er det mange løpeglade mennesker som er ute på et, skal vi si, et aldri så lite ultraløp, eller skal vi si et enormt langt og slitsomt ultraløp?
1: Jeg vil si det er slitsomt og langt.
0: Ok da. Eller Maja kommer her, her hører vi Du har stått.

0: Det var Helle Maja, sangen heter Du har statt. Akkurat nå så foregår den andre utgaven av Backyard Larvik. Dette er et ultraløp der deltakerne skal bryne seg på en 6,7 kilometer lang løype. Men den skal springes i hver eneste time opp til 12 timer.
1: Oi, oi, oi, og vi har med oss løpsleder Øyvind Aas. God lørdag.
2: God lørdag.
1: Godt over 300 personer skal jo delta på løpet hos dere I dag, og du har jo fortalt at det ikke plass til flere løpere. Hva tenker du om engasjementet rundt det her?
2: Nei, vi fullboka. Vi var fullboka I mars, og synes det helt fantastisk. Vi startet jo, som sagt, dette opp tidlig, eller I fjor, og dette vår andre utgave. Vi var utsolgt I fjor, og vi utsolgt I år, så vi veldig, veldig fornøyde.
1: Men såpass mange mennesker samles, hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå?
2: Nei, det ser jo ut inne I hallen. Altså, disse løper jo utendørs selvfølgelig, men de må ha et sted å være imellom disse rundene. Og inne I den hallen så ser det ut som en gymsal på skoletur.
1: Og dette et ultraløp, og Alf Harald har jo allerede nevnt litt hvordan det foregår, men kan du kort forklare hvordan dette løpet arrangeres?
2: Ja, de løper, som det ble sagt, 6,7 kilometer 12 ganger. De starter hver hele time, så hvis du løper fort, så får du kanskje opp mot en halvtimes pause. Hvis du sliter deg gjennom det, så må du nesten begynne med en gang igjen. Og så det sånn at etter 7 runder, så har du tilbakelagt en ultradistanse, det vil si du har løpt en maraton og litt til, og da får du en medalje. Og der vi akkurat nå. De løperne som nå akkurat løper I mål, de har fullført sine 7 runder, og da det nok vår forventning at noen av de blir borte.
0: Har dere vært I gang hele dagen, eller?
2: Vi startet løpet første runda, startet klokka 9, så dugnadsgjengen har vært I gang siden 6:30.
0: Du, har du noen som der på sidelinja? Det må jo være noen som heier frem de her løperne. Kan du sette oss over til en av heiagjengsjefene?
2: Det kan jeg gjøre. Vi har en fantastisk gjeng I Torstvedtløkka, som et nabolag rundt hallen. Og der det en nabogjeng som har samlet seg med høyttaler og musikk og egen speaker. Og nå setter jeg over til Hilde Sofie Torsås, som primus motor for det arrangementet. Ja.
3: Hei, sånn.
0: Hei, Hilde Sofie!
3: Hallo, hallo.
0: Går det bra med dere?
3: Det går kjempebra.
0: Ja.
3: Litt rusten stemme har... skreket siden klokka 9, men vi står han av.
1: Ja, det hes I stemmen. Heier du på alle, eller det en bestemt?
3: Vi heier på alle.
1: Ja, ok.
3: Nei, vi heier på alle. Vi heier like mye på den første og den siste. Og alle de imellom.
0: Men tror du at, hvis dere ikke hadde vært der, tror du det hadde vært flere som hadde slitt, og kanskje noen hadde brutt?
3: Absolutt.
0: Ja, dere viktige.
3: Det har faktisk min ektemann, han løper I løypa I dag.
1: Han,
3: det ryktes om at det stor stas å løpe forbi Torstvedtløkka, for her det en heiagjeng som står på, og det god stemning, musikk og heiarop og motivasjon å hente fra publikum langs løypa, og ikke minst her I hagen på Torstvedtløkka.
0: Yes.
1: Og du styrer jo med heiinga. Du kunne ikke ha tenkt å løpe
3: Absolutt.
1: Selv, da?
3: Jo, men kanskje til neste år.
0: Ja, ok. Men du, en ting jeg lurer på da, Hilde Sofie. Du har en hel gjeng der. Hadde du hatt muligheten til å få dem opp og gjøre det dere gjør når løperne passerer?
3: Absolutt. Du kan få det på 3. 1, 2, 3!
1: Heia!
3: Ikke rart man blir hest. Ja. Men som dere hører, så skal dere ikke stå på heia-rop.
0: Nei, det godt. Kjør på, vi ønsker dere lykke til videre.
3: Jo, tusen takk for det. Hyggelig at dere ville ha oss med.

0: The Virtual City, sangen den heter Fireflies.
1: Hei, hva heter du?
2: Elliot.
1: Hva gjør du denne lørdagen?
2: Sparker og sykler.
1: Hva synes du gøy med å være her I skateparken da?
2: Hoppe.
1: Kan du snakke litt med far også? Pleier dere å være her ofte på lørdager, eller?
3: Ja, vi her generelt mye gjennom hele uka. Ja. Og da da han på sykkel og på sparkesykkel.
1: Hvordan vil du beskrive livet som her på skateparken på lørdager, sånn som nå da?
3: Her masse unger. Det noen foreldre kjører litt sparkesykkel og litt skateboard, så det mye liv her generelt I helgen. Og så den jo bygd opp den parken sånn at det skal være for alle nivåer.
1: Hva skal dere videre I dag?
3: Nei, nå har jeg vært på turnering med laget hans, så nå blir det nok her, og så hjem og spise middag etterpå, type. Og så kanskje roer litt ned mot kvelden og se litt fotball-VM. Ja,
1: du, pappa nevner middag her. Hva ønsker du?
2: Pizza.
1: Pizza? Blir det pizza?
3: Det kan det fort bli.
4: Det første gang jeg her I skateparken. Det faktisk ganske kult. Det faktisk en god del folk som glad I å kjøre sparkesykkel og skateboard og mye forskjellig.
1: Det typisk lørdag for deg å kunne rulle, skate eller kjøre på banen her?
4: Det vil jeg si. Jeg kjører jo så å si hver dag hjemme I Oslo. Og der det også ganske stort miljø for skate, scoot, BMX, inlines, alt egentlig. Så det gøy å se at det blir litt større andre steder også.
1: Hva synes du godt med lørdager da? Hva viktig for deg å gjøre?
4: For meg så jobber jeg på sparkesykkelbutikk I Oslo. Og så drar jeg ut og kjører rett på, og så hjem til damene mine hjemme. Så jeg vil si hver lørdag ganske lik for meg. Det jobb, så ut kjøre, og så hjem og henge med dama.
1: Så lørdagen like, hva spiser du?
4: Jeg vil si det går mye pytt I panne og egg. Det mye næring og mye mat.
1: Pytt I panne og egg på lørdagen? Vil du anbefale det til resten av folket?
4: Det vil jeg si, bare ta på riktig krydder, så det alltid godt.
0: Det var lørdag I skateparken. Irmelin hadde vært ute og snakket med dem som var der. Det tikker og går mot nyheter, men for det skal vi høre Les Imprimés med Love and Flowers.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Politiet har gitt opp å finne mannen som var savnet etter en fisketur i Sør-Aurdal i Valdres i livet. Mannen var i et turfølge, men var ute på vannet alene da båten han satt i kantret. Operasjonsleder Jannike Eide ved Innlandet politidistrikt sier at de nå planlegger forsøk etter omkommet person.
1: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå i vannet. Så det planlegges for det da, alt for å skaffe mannskaper til det.
0: De evakuerte etter jord- og flomskred i Kåfjord i Troms for å flytte tilbake, det bekrefter kommunen. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorhat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det har vært flere angrep sør i Libanon i dag, ifølge libanesiske statsmedier. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i 20 sør-libanesiske byer og landsbyer. Det meldes om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarselet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og har siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. Det store kampsportarrangementet ved Det hvite hus i morgen har fått kraftig kritikk. President Donald Trump arrangerer turnering i kampsporten MMA i anledning sin egen 80-årsdag og USAs 250-årsjubileum. Men fansen er ikke overbegeistret.
2: It's almost completely negative.
3: MMA-entusiasten og videoessayisten, kjent som Napoleon Blown Apart, hadde aldri trodd at man ville se en UFC-turnering ved Det hvite hus. Blown Apart mener at den nære koblingen til Trump og administrasjonen støter fra seg mange tilhengere.
2: I think the average person kind of sees this for what it is, just like some ridiculous political theater.
3: UFC-sjef Dana White sa til Time Magazine at Freedom 250 ikke har noe med politikk å gjøre,
0: sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Arbeidet er nå i gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at er ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Dette er Lørdagsliv på NRK P3.

0: Og Miley Cyrus som sang Wrecking Ball. Klokka den snart 4:07. Du hører på lørdagsliv. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å henge lag med Alf Harald og Irmelin helt frem til klokka blir 5 i ettermiddag.
1: Og vi samler på autografer I dagens lørdagsliv, og det jo litt gøy det. Og så har man da muligheten til å skryte litt av stjernemøter man har hatt hittil I livet. Føydus, hun har samlet flere og virker å jakte autografer I den store musikkverden. Hun skriver I NRK radioappen her. Har Elton John, Michael Bublé, plakat signert av The Hollies, Kaisers Orkestra, Bo Kaspers og flere.
0: Wow, sier jeg. Elton John og Michael Bublé, da må hun ha vært på internasjonale autografjaktreiser. Det jo fantastisk, hvis ikke hun har skrevet til dem da og fått det. Vi skal høre fra Jon, han skriver, har autografen til David Beckham? Ja, ikke sant? Fra når han var 19 år akkurat var tatt ut på landslaget for første gang, fikk huka han på The Cliff, Uniteds gamle treningsanlegg. Legende, skriver Jon til oss. Vi må jo kanskje være enige I det da.
1: Må tro at det en ganske ung signatur av Beckham, så kanskje den verdt mer da, da han var liksom helt I startfasen.
0: Ikke sant.
1: Hadde ikke peiling på sånt. Katrine, hun har autografer fra Spice Girls, men ikke hele gjengen, mangler Jerry, sier hun. Og så har hun også autografer fra Backstreet Boys da, liggende et eller annet sted, skriver hun.
0: Og nå tenker jeg, David Beckham, Spice Girls, her en kobling. Hvis man klarer å få samlet begge de to der, og Spice Girls jo veldig nært Beckham. Så det jo kanskje det. Det kan jo bli unikt hvis man får til det her da. Men vi ser jo at det ikke bare signaturer og autografer man samler inn, det jo kanskje det man holdt på med I gamle dager. Den nye måten å forevige sånt her på å vise at man har vært nært kjendis, og det jo å rett og slett bruke mobilen.
1: Ja, jeg vil jo tro at det mye mer vanlig. Kanskje litt mer stas også å se hvem det enn bare
0: altså, ja,
1: signatur på noe svart-hvitt.
0: Ja.
1: Og det flere slike selfier å finne I innboksen vår her I lørdagsliv. Pernille, hun skriver «Jeg har ingen autografer, men jeg har en selfie med Birgit Skarstein, som jeg var så heldig å ta med henne under ridderrennet. Og så har jeg en selfie med Erna Solberg.»
0: Mm. Brede skriver «Kurt Nilsen trodde nok at han skulle skrive autograf til min datter Victoria og meg etter en idolfinale, men I stedet så rakte jeg frem kameraet mitt til han og spurte Kurt høflig om han kunne ta et bilde av meg og min datter I stedet. Han lurte nok fælt, men han tok imot det og knipset et bilde. Vi takket pent og gikk videre. Det ble ikke autograf, ble I stedet en god historie.» Enig I det. Har du en god historie? Ja, en historie. Vi kan akseptere at den sånn fascinerende. Har du en fascinerende, eller har du en god historie? Har du en historie? Ikke nøl med å sende den inn I appen NRK Radio, leit opp lørdagsliv, og trykk send inn, og så skriver du I vei. Og så du med oss her, helt til klokka blir 5.

Hjerte Skår som sang «I could miss you forever». Lørdager er fantastiske dager på mange måter, og kanskje spesielt det at hvis man har fri, og veldig mange har jo det, så har man en hel dag man kan bruke til hobbyen sin, eller på å reparere noe som er gått sund, eller man kan drive på med idrett, man kan invitere andre, man har mye tid å ta av. Det kan være at man må bruke den på noe som tar litt tid, og det er fint å bruke lørdagene til. Snart skal vi besøke noen som bruker lørdagen til å være både høyt og lavt.

0: Hver gang du her, sang Grenseland.
1: Jeg heter Linn Røkenes, og instruktør på grunnkurs I apparatdykking.
2: Dette en typisk lørdag for deg å skulle dykke?
1: Gjennom mange år så har det vært en veldig typisk lørdag for meg med faste dykk I Alta Dykkeklubb.
2: Og hva det med dykking som så spennende?
1: Det så fine farger. Det ser grønt og grått ut, men når vi kommer med et lys så det lilla og gult og rødt og alt mulig. Når vi kommer ned på 4 meters dyp så ferskvannet fra regnet, det holder seg I overflata. Bølgene beveger oss ikke der nede så vi kan ligge helt I ro og se på livet under vann.
2: Og hva har du sett I dag?
1: I dag har vi sett rødspette og kveite, nakensnegler, masse forskjellige sjøstjerner, kjempeslimorm og eremittkreps.
2: Hvordan vil du beskrive lørdagslivet under vann I dag?
1: Og det definitivt bedre enn over vann.
2: Du har jo en tørrdrakt på deg, men kjenner du noen temperaturforskjell når du klatrer opp fra vannet og inn I vinden?
1: Man kjenner det varme vannet I overflata, bryter godt med det kalde nede. Nå det cirka 2 grader forskjell mellom temperaturen I overflata og litt lenger ned.
2: Ja, for hva temperaturen I vann I dag?
1: 6 til 8 grader.
2: Men du starter altså lørdagen med dykking og dykkekurs. Du har vært I havet allerede. Hva planen videre I dag?
1: Nå skal alle få et dykk til. Så skal vi brife etter dykkinga. Så skal vi gjøre oss klar for de 2 selvstendige dykkene I morgen. Så de ferdig utdannet apparatdykkere.
2: Da kan du dykke hver lørdag hvis du vil.
1: Ja, eller hele uka.

0: Anna i 1993, og da fikk han autograf fra Jahn Teigen, og det skrevet på gulvbelegget.
1: Kult. Det artig å høre hva som kommet av autografer. Det mye forskjellig man kan signere på. Vi hørte jo tidligere om en t-skjorte som var funnet på havets dyp, og Jonny han har fått signaturen på et gulvbelegg. Men Randi, hun har en god historie her.
0: Eller, ja, hun forteller jo at hun har, der ja, signaturer til alle Red Hot Chili Peppers, og det på gitaren, og det sønnen hennes som har disse signaturene der. Og det jo litt gøy da. Det passer seg veldig bra å ha det på gitaren, ja. Hvis du har det fra den gjengen der.
1: Ikke sant? Ja. Da den sånn gitaren ekstra mye verd. Rett rundt i hjørnet så venter jeg til besøk av lørdagsgjesten våres. Han rockestjerne med en stemme som har forent oss under mesterskapet både før og nå. Ikke så rart at vi har lyst til å snakke med han. Det blir det mer om etter One Too Many. Denne sangen, den heter rett og slett Downtown.

0: Det var Dag Kolsrud og Jan Øvland I One Too Many som sang Downtown. Her I lørdagsliv så har vi hentet inn selve stemmen som definerer norsk mesterskapsfølelse for flere av oss. Rockestjerne og blant annet vokalist I VM-låta Alt for Norge med den nye landslagslåta også som heter Sammen for Norge. Jørn Lande, god ettermiddag og velkommen til lørdagsliv.
1: Ja, ja, takk for det. Det var hyggelig. Ja, det er mye Norge om dagen nå.
0: Ja.
1: Det må det være. Så ikke sant. Det jo...

0: Superbra. Ja, Marti.
1: Og vi skal jo snakke nærmere om lørdagen, Jørn, men vi kommer jo ikke utenom VM, derfor sier du det her.
0: Men hva, ja, selvfølgelig.
1: Ja, men hva tenker du om VM-stemningen som I landet nå?
0: Nei, det jo en... vi hadde jo det, vi så tilbake I 94, så var det jo det, så det her begrepet, Drillo-begrepet, var jo... Det var jo liksom noe som... Da, vi synes det var unikt den gangen, og alle samlet seg liksom ut her og hadde trua. Så jeg tenker at vi gjør det hver eneste gang, men akkurat nå så tror jeg det en sånn ekstra glød da, I Norge. Og det jo litt fordi vi har jo, altså, vi har jo verdens beste spillere, flere av verdens beste spillere per I dag. Det jo... Og det jo, og så vi hadde for så vidt det den gangen også, gode spillere, men nå det liksom, det på en måte bevist. Og da går det litt mer på hva vi klarer å levere som lag.
2: Mm, det sant.
0: Så det jo, og det derfor tror jeg Norge har mye mer, så mye mer sammen og trua på en annet nivå da, enn kanskje enn de siste VM som har vært før, selv om vi alltid står på for landene, så det noe med at vi... Altså, hvem som det blir som jeg kan kalle Johaug-syndromet da, når du liksom Haaland bare knuser hele tiden, Ødegård og så videre. Så, ja, det liksom det litt overkill, kan du si, for mange. Jeg bor jo I Sverige nå, så jeg prater jo med masse svensker, og det kommer jo alltid en sånn liten sarkastisk en om Norge. Og da det ikke liksom om oljenasjonen Norge lenger, det handler liksom om, ikke si det, ikke si Haaland. Ikke si Johaug. Ja. Inte, nej, snälla.
2: Snälla,
0: det litt sånn. Ja.
2: Ja, det sant. Ja, det sant. Men du, I dag det lørdag, Jørn. Hvordan en typisk lørdag for deg?
0: Nei, nå I dag 60-årslag, da, en kompis. Så nå jeg oppe, eller ute I Manger utenfor Bergen. Så der det full fest. Så nå det ordentlig tradisjonell feiring I Norge ved, på Manger folkehøyskole, faktisk. Ja. Det musikklinje her, da, som hovedfag her. Så jeg jo egentlig hjemme da, på hjemmebane. Veldig på hjemmebane. Så, ja.
2: Skal du...
0: det ikke så mange norske flagger nå. Det litt hyllester her rundt omkring til kompisene på bordene og sånt. Men det manglet bare at alle bordene hadde hatt norske flagger her nå, så hadde det vært ordentlig 17. mai-stemning her. Ja.
2: Du, hvis du ikke I 60-årslag, det skjer vel ikke hver lørdag, hvordan roer du ned hva gjør du på en lørdagskveld da?
0: Nei, altså, så du jobber som jeg gjør, så det jo, altså, du litt av og på med jobb hele tiden egentlig. Det hender jo vi finner på noe I helgen, men jeg har jo ikke noen sånn vanlig ukes arbeidsdager som mange andre har, så jeg jo litt sånn av og på jobb hele tiden, men sånn som vi bor nå, da, så vi flyttet jo til Skåne, og da, jeg bruker å si vi tok en teigen, flyttet dit, og jeg og kona mi, så vi, det noe det fint vær, og som nå, så kan vi kan gå en tur, det jo masse fine turer å gå, sykler en del gjør vi, på sommeren da, mest. Så ellers det ikke, det altså et husprosjekt har vi har et svært gammelt hus som vi holder på med, det liksom never ending, så man blir aldri ferdig, vet du, det skal man jo egentlig heller ikke, så man bare holder ting I gang, så det som man har på fritid, så for å lade, så det godt å gjøre andre ting da, så jeg driver mye med det, så selv om man leier inn håndverket, så har man alltid større planer enn det. Det man liksom I utgangspunktet noen ganger hadde tenkt da, og da skal man jobbe selv da. Man skal rive litt, man skal male litt, og så skal man ha en håndverkere, og så jeg driver egentlig litt sånn av og på, og så det musikk da, det filer som skal deles og gås gjennom, og det skal synses og menes, og jobbe I hjemmestudio og så videre, og så det Italia og fart å jobbe der litt, og så det England, så Norge. Fredrikstad jobber jeg mye, jeg bodde jo der I 21 år, så har fortsatt noen studio der, og noen kompiser som jeg jobber med en del. Da. Så det blir litt sånn, men det tilbake til det man kjenner innimellom, så da Nei, altså litt farting, og da det godt å lade batteriet med vanlige ting, egentlig.
2: Sant det.
1: Men du har jo ganske altså, mye å gjøre, Jørn, på lørdager også, ja. Og nå må du bare kose deg videre på denne festen du på.
0: Jo, takk for det. Ja. Nei, da, det blir fint. Det blir litt action nå med litt alt for Norge på Ullevål, og det blir jo litt sånne type fotballevents og sånn fremover. Så de første tre kampene blir jo å synge den da, og pluss litt rock'n'roll da, blir det. Så det gleder jeg meg til. Så blir det å ferdigstille det, en ny låt som vi holder på med, som skal være klar til tirsdag, så vi håper at den i boks en dag eller sånn før nå, så når mandagen kommer så håper vi at vi kan få den opp da. Og håper at den blir godt mottatt av folk.
2: Vi får se. Så,
0: det får vi se, og det jo som man tenker ofte, det skal mye til å matche alt for Norge, og det jo ikke det vi prøver på når vi kommer med nye ting, men det er liksom å samle Norge da, bidra. Så vi stolte og gleder oss.
2: Vi skal høre sangen Sammen for Norge nå, for vi påventer av flere andre VM-sanger, så får vi
0: kose oss
2: med den never-ending story.
0: Det never-ending, det kommer bare på rekordet, og det vi må kjøre på mens vi kan.
2: Ja, vi må gjøre det. Ja. Jørn Lande, du må ha en nydelig lørdag. Tusen takk for at du var lørdagsgjesten vår.
0: Ja, hyggelig. Tusen takk.

0: Sammen for Norge heter sangen som skal gi oss lagfølelse. Den kommer til å bli spilt mye i de dagene vi har foran oss. Og kanskje også Jørn Lande, som vi snakket med nylig, kommer å presse seg inn med en ny norsk sang som han kommer med på tirsdag, tror jeg det var.
1: Det er ganske imponerende fart da, i VM-låtlaging, kan man si.
0: Ja, det skal være sikkert. Det blir den big business her til lands. Vi snakker om det å bli fanget av autografer, altså det å jakte på autografer fra folk, og man kan jo bli litt sånn starstruck når man ser kjente folk, og man kommer tett inn på dem. Og det kan jo være skummelt da, å snike seg frem og be så tynt om en autograf, eller et bilde, eller...
1: Og det kjenner Selina seg igjen i. Hun skriver NRK Radio her at hun møtte Erna Solberg, men ba ikke om selfie. Turte ikke, skriver hun. Og vi vet at Selina ikke er alene om å synes det er litt skummelt da, å be om autografer. Og jeg tok en prat med Dina fra Tromsø. Da hun gikk på folkehøyskole, så sikret hun seg autografen til Sondre Justad, altså artisten, på en flytur. Men hun måtte få hjelp til å sikre seg denne autografen.
2: Han Sondre Justad og sikkert en i bandet hennes da, går på samme flyet. Og så tenker jeg at ja, det er jo veldig kult da, at han er på samme fly. Det er mer enn nok for meg at jeg blir starstruck. Og så går jeg til setet mitt, og så ser jeg at han setter faktisk to seter frem. Så var han bare helt på skrått over meg, så hjertet mitt bare dunket. Og så stivner jeg jo litt da, for det er jo veldig stas av en så kul fyr settende så nært. Og så satt det at meg en som gikk på skolen min da, som kom sørent ifra, og han sier jo ikke hvem jeg er Sondre Justad var, og det var jo litt artig. Så måtte jeg jo sette der og forklare til han hvem han Sondre Justad var, uten at han Sondre Justad hørte at jeg satt og snakket om han.
1: Så du måtte viske litt?
2: Ja, og så spurte han til slutt, han der, som gikk i klassen min, kan ikke du gå bort og spørre om to autografer etter meg? Da gikk han bort da, han søringen da, til han som ruset meg flybilletten min, og så skrev de under på den, og en kvittering jeg hadde liggende, som jeg skulle, jeg fikk, han som ruset skrev under på den kvitteringen til storesøsteren min, som nettopp hadde hatt bursdag, som også var veldig stor fan av han.
1: Men tror du Sondre Justad forstod at det var du som skulle ha autografen, eller?
2: Det vet jeg ikke, det kan gå til henne. Jeg vet ikke om jeg var så diskret som jeg trodde jeg var.
1: Men når du først fikk denne flybilletten med autografen, da, hvordan føltes det å holde i den?
2: Det var veldig stas, og så gleder jeg meg liksom ekstra mye til å komme hjem igjen for å gi den til storesøsteren min. Og hun ble jo også veldig glad for den. Jeg har det jo enda i... Jeg pakket den bort i luftet i en pengebok, sånn at den ikke skulle rotes bort.
1: Men hva betyr det for deg da, å kunne ha den autografen fremover?
2: Jeg synes jo det er kanskje et bevis på at jeg har nesten møtt han i hvert fall. Sett han.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det det legges opp til i dag, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene, det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Nå trafikk, fordi det har vært lange køer både inn og ut av Oslo på begge sider av byen i hele dag. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo er stengt som følge av problemer med viftene, og det er uklart når den åpner igjen. Vest for Oslo så har det vært innsnevringer på E18 i Bærum, og en stengt tunnel på Ring 3 har skapt kø. Denne tunnelen er nå åpnet igjen. I Drammen så er Strømsåstunnelen stengt etter at to biler har kollidert i en møteulykke inne i tunnelen. Nødetatene er på ulykkesstedet, det er ikke meldt om personskade, men to personer er kjørt til sykehuset for oppfølging. I Sveits skal det være folkeavstemning i morgen over om man skal sette et tak på hvor mange innbyggere som kan bo i landet. Det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet SVP vil begrense landets befolkning. SVP vil ha maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Astrid Sverresdotter Dybvik i Tankesmien Agenda sier det er vanskelig å spå utfallet av avstemningen.
2: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så er det faktisk veldig jevnt. Da. Men den må både ha et flertall bak seg i rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene i Sveits, for å få det til. Sånn at det er veldig usikkert, men de fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det er veldig tett da.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis er klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren så forberedes det nå for en digital signering av avtalen så snart den er klar. Det melder nyhetsbyrået Reuters. USA og Iran har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: Dette NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lørdagsliv. Her hos meg skal du få Bob Marley and the Wailers og Buffalo Soldiers.

Bob Marley and The Wailers, Buffalo Soldier. Og ifølge legenden da, og internett, så var det faktisk Apache og Cheyenne-stammen I USA som kalte soldaten Buffalo Soldiers på grunn av håret deres. Det her var farga menn som var I kavaleriregimentet, eller Cavalry Regiment under borgerkrigen. Her det mulighet for en historietime, men det skal du ikke få av meg I dag. Det her kan du søke opp selv. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, her for å servere deg mye mer musikk enn historie. Her får du Monica Strand.

Monica Strand var det her, og du fikk låta Faller her I NRK P1. Noe til mer norsk musikk fra en kar som virkelig har gjort seg flid med artistnavnet sitt. Han kaller seg Blanco med et åttetall I stedet for en B, og det fordi at han heter August Vide Blanco. Det betyr jo kvit, og det åttetallet representerer da åttende måneden I året, altså august. Her igjen med låta Walk Away.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, fikk du her I lørdag I NRK P1. Nå skal vi ta en kar som godt kjent for å ha oversatt Bob Dylan til nynorsk, men også lage sine egne låter selvfølgelig. Og vi skal til 2012 og til albumet Fløyel og Stål. Det et sånn, det en albumtitel jeg kjenner fysisk I hendene min når jeg hører den. Her Tom Roger Oddland og min beste venn på en dårlig dag.

Maren Holmgren, eller O Blonde, som vart artistnamnet hennes. Hot Air Balloon, When the Summer's Over, har du fått her I NRK P1 med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Og hvis du syns at det någonting rart med stemmen min I dag, så det for at det det. Jeg har I en ukes tid nå hatt noe rusk og rask, ikke rask, men I hvert fall noe rusk I halsen, som har gjort at stemmen blir litt sånn hes. Jeg skal prøve ikke bli helt nattønske her, men hold tampe opp på en lørdag. Og nå skal vi tilbake til tidlig 2000-tall, og til Nelly og Kelly. Nelly og Kelly Rowland, der altså, med låta Dilemma.

Drama, og så ta deg med tilbake til året 1993, tror jeg det må ha vært, når søsteren min kom inn med en skive som heter Happy Nation fra et band kalt Ace of Base. Jeg ble kjempeoverrasket når jeg fant ut at de var svensk, tenkte kun svenskene lage så bra musikk, og det var jo før jeg lærte at svenskene kan jo nesten ikke noe annet enn å lage bra musikk. Du skal få med deg Ace of Base her nå, med en låt som ikke ble med på Happy Nation-skiva, men som fikk si egen skive, både den og låta heter The Sign.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Jeg har hørt en gang at folk som synger, det folk som glad, og det vel omtrent det Trond Trudvang foreslår I denne låta også. Hør nu syng ho, fra skiva som har det artige navnet Ta det med min sekretær. Det en titel jeg kan stille meg bak. Jeg heter Janne Helén, har dessverre ikke noe sekretær, men jeg har massevis av fine låter på lager, blant annet ifra den her gjengen. Det Hike du får her nå med låta I'm on your side.

Haik og låta I'm on your side her I NRK P1. Jeg håper at denne lørdagen alt det du drømte om at den skulle være. Jeg heter Janne Helen og straks skal jeg servere deg tre på rad norsk på norsk også. For det en låt som, ja, hvis titel bare består av en eneste bokstav, repetert ganske mange ganger. For en vanskelig måte å si det på. Det her du hører selvfølgelig Crash Test Dummies.

0: Både et ganske spesielt bandnavn og en spesiell låttitel det her, Crash Test Dummies og her I NRK P1. Og da gjør vi oss klar for tre på rad norsk på norsk, hvor vi I dag har letet fra Mo Ayn og Jonas Benjob, Taus og Anne-Grete Preuss.
1: Ja!

Sammen med Jonas Benjob den her lørdagen I NRK P1 Du har hørt flagget på brystet nær hos meg som heter Janne Helene Vi skal fortsette med den siste låta I vår norsk på norsk runde nå Og den her låta kommer fra Voss, skulle jeg da si Hun som synger den kommer I hvert fall fra Voss Hun kaller seg Taus, og her ja Med låta Trur jeg fell

Saus, som I morgen faktisk spiller på Hardanger Trebåt og Handverksfestival, den mest spesifikke festivalen jeg har hørt om noen gang, tror jeg. Men hvis du var på den festivalen nå I helga, eller skal I dag eller I morgen, så kan du lære å flette I matte eller spinne garn med håndtein.

0: Klokken 18, her er NRK Nyheter. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo nå åpnet igjen. Den har vært stengt siden i morges fordi det har vært problemer med viftene i tunnelen. I Oslo har det vært timelange køer på hovedfartsårene E18 og E6, og det har forplantet seg til småveier og omkjøringsveier på begge sider av byen i dag. På vestsiden av Oslo har det vært innsnevringer på E18 ved Lysaker og Granfosstunnelen på Ring 3, har begge vært stengt på grunn av veiarbeid. Og i Drammen så er Strømsøtunnelen åpnet igjen. Selv om Nordbytunnelen, E18 og Ring 3 nå er åpnet igjen, så er det mye trafikk som skal videre, så det vil være etterdønninger og treghet i trafikken en god stund til, så her er det bare å finne fram tålmodigheten. I fotball-VM så møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje er den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolff Eikrem er spent.
1: Brasil jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og mange gode spillere. Så det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM da. VM, altså det jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så vi spent på Brasil, hvor gode de? Det får vi se i kveld.
0: Og før denne kampen så møter Schweiz Qatar klokka 21 i kveld. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av det neste døgnet. Pakistan har fungert som en megler mellom partene. USA og Iran har derimot delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen, og journalist og forfatter Maruk Ali sier at det ikke helt opplagt hvor dypt denne enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og alt tyder på at noe vil skje, men ingenting er sikkert. Før det er signert.
0: Og det sa journalist og forfatter Maruk Ali. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Den 19. juni i 1976 så giftet kong Carl Gustav og dronning Silvia seg, og i dag er det stor feiring i Stockholm. Det svenske kongeparet har hatt et tett program i dag. Dagen startet med gudstjeneste i Slottskirken, deretter var de på rotur i båten Vasaorden i Stockholms strøm, og senere kjørte de med hestekortesje gjennom Stockholms gater. Kong Harald og dronning Sonja også til stede på feiringen. NRK Nyheter, Siri Finnemo.
3: Dette NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Flere nyheter om en time. Velkommen til lørdagskvelden, og velkommen til Green Day og Basket Case her hos meg.

på karaoke, og det veldig sjelden, men når jeg det, så det den her låta jeg drar fram fra repertoaret, Green Day sin Basket Case, mest fordi at jeg kan teksten helt utenatt, slipper å stå og lese, og for at det lov til å rope en punklåt når man skal framføre den. God lørdag til deg som hører på NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Litt dårlig I stemmen I dag, det får vi tål alle sammen. Skal heldigvis spille mer musikk enn jeg skal snakke om den. For eksempel den her, ifra Magnus Eliassen. Jeg skulle ha

ene halvdelen av Sirkus Eliassen var det her. Magnus Eliassen med låta Savnada. Den andre halvdelen heter Erik, og de gjorde jo også comeback I fjor, Sirkus Eliassen, med både låt og klubbturné. Kanskje ser vi mer til dem litt senere I år.

La de kurtisere og krangle om hvem som helst andre enn deg.

Høres ut som at Asbjørn Ribe og de bør ta seg en liten synstest. De synger I hvert fall «Jeg ser bare deg» her I NRK P1. Jeg vet ikke hvordan det står til med øynene til Adele. Stemmen har I hvert fall latt kvile litt, for hun skal ta seg en pause ifra artistkarrieren nå, og hun skal faktisk bli skuespiller. Tom Ford, som motedesigner, skal også regissere en ny film som heter Cry to Heaven, der også norske Hauk Hellestveit skal være med. Vi gleder oss til den. Vi gleder oss også til den dagen Adele eventuelt kommer med ny musikk. Og mens vi venter, hører vi på Easy on Me.

Jeg gleder oss til å se Adele på det store lærrettet, og vi gleder oss også eventuelt til mer musikk derifra. Her fikk du I hvert fall Easy on Me I lørdag I NRK P1. Og nå skal vi til en gjeng som også gjorde comeback nå I år, nemlig Donkey Boy, som blir å se på en hel høg med festivaler nå I sommer. De skal spille på Idylfestivalen og på Elvebris og Foynhaugen og egentlig litt overalt. Sjekk ut donkeyboy.no for å finne ut hvor du kan få med deg for eksempel den her låta live I sommer.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

nydelig samarbeid her mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes, en å kvile øgo på. Og hvis du vil høre intervjuet som vi gjorde med Marie Tveiten for en liten stund siden, så kan du finne det I appen NRK Radio. Det bare å søke opp Marie Tveiten der. Her hos oss I lørdag I NRK P1, og så skal vi til noe helt annet. Vi skal til Lady Gaga, og her får du låta Paparazzi. God lørdag kveld!

Ny liv og din mann før den gjør du, Lady Gaga og paparazzi her I NRK P1. Ofte når man hører en låt og senere hører en cover eller originalen, så ender man opp med å synes at den man hørte først den beste versjonen. Jeg kan ikke huske på hva jeg hørte først av Prince eller Tom Jones når det kommer til låta Kiss, men jeg klarer heller ikke å bestemme for hvilken versjon jeg synes best. Akkurat I kveld skal du få The Art of Noise og Tom Jones. Her altså Kiss. You don't have to be beautiful to turn the-

0: Kiss!
1: Tom Jones og The Art of Noise sin versjon av Kiss her I lørdag I NRK P1. Nå kommer det mer norsk musikk din vei. Nå skal vi til Rebecca Bangfield, som blant annet har vært med I The Voice, og som hadde en eksepsjonelt musikalsk oppvekst, vil jeg si. Mormoren hennes var nemlig med I verdenskoret, også kalt World Festival Choir, og har reist rundt I hele verden og sunget med Pavarotti. Det klart at da blir du litt musikalsk. Her Rebecca I NRK P1, låta den heter Untangling.

En låt som handler om den helt spesielle følelsen som oppstår når du ferdig med noen ting, altså når du ferdig med alt tøgglet, som jeg kaller det, når ledningen har tøgglet seg inn I hverandre. Det fikk Rebecca Bangfield og Untangling her I NRK B1. Dette nok en dame som vi kommer til å høre mer av det året her og neste år, vil jeg tro. To stykker som vi har hørt om I ganske mange år allerede, det Nick Cave og Kylie Minogue det, og det her nok ikke en ukjent låt for hverken meg eller deg, Where the Wild Roses Grow. Fikk

0: Der var Bertine sett litt, så låta faller sakte. Skal du først tryn, så det greit at det går litt rolig for seg, så man rekker å ta seg for. Det her NRK 1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og her og stemmen min, vi skal hjem nå og ta en liten pause. Straks Pia Skjevik på plass med mer musikk til deg. Og før det så klokka blitt 19, og vi får siste nytt.
1: Klokken 19, her NRK Nyheter. Nå, rett før klokken 19, sier Donald Trump at en Iran-avtale skal signeres I morgen, og at Hormuzstredet skal åpnes umiddelbart når det gjort. Tidligere har Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sagt at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar I løpet av 24 timer. USA og Iran har imidlertid tidligere delt motstridende opplysninger om innholdet I denne avtalen. Det har vært mye kø I og rundt Oslo I dag, på hovedfartsårene E18 og E6 inn og ut av byen og på begge sider av byen. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo åpnet igjen etter å ha vært stengt siden I morges. Det har vært store problemer med viftene inne I tunnelen. På vestsiden av Oslo så har det vært innsnevringer på E18 ved Lysaker, og Granfosstunnelen på Ring 3 har vært stengt grunnet veiarbeid. Køene på hovedfartsårene har forplantet seg til småveier og omkjøringsveier på begge sider av byen I dag, men nå dette over, sier Emil Øyen, som trafikkoperatør I Statens vegvesen.
2: På E18 så flyter det greit nå ut av Oslo, så der ser det egentlig veldig bra ut. E6 tusenfri, da vi fortsatt, ja, det ikke mye, men litt grann nettopp nordgående fortsatt stengt, men Nordbytunnelen har vi klart å åpne. Det litt rankø der, men det ikke mye.
1: Det mye trafikk som skal videre, så det kan være treget I trafikken en stund fremover. I Sverige så feirer det svenske kongeparet guldbryllup. Den 19. juni I 1976 så giftet kong Carl Gustav og dronning Silvia seg. I dag det stor feiring I Stockholm, og vår egen kong Harald og dronning Sonja med på feiringen. Det svenske kongeparet hatt en tett program I dag, og startet dagen med gudstjeneste I Slottskirken.
3: Og vi stemmer opp I et gyllene te deum. Takkar Herren för vårt kungapars glittrande, glimrande, glänsande guldbröllopsdag.
4: Siden svenskene har sin midtsommar neste helg, feiringen fremskyndet. I den staselige sjaluppen Vasaorden ble kongeparet rodd rundt Kastellholmen. Og en hestekortesje tog kongeparet gjennom sentrale deler av byen for kveldens festmiddag I anledning det kongelige guldbryllupet.
1: Og reporter her var Martin Fjørtoft. Viktor Orbán gjenvalgt som partileder til tross av valgnederlaget I april, da Peter Magyar vant valget I Ungarn, så ble Viktor Orbán gjenvalgt som formann for partiet sitt Fidesz. NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Siri Finnemann-Moen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
0: Riktig god lørdagskveld. Det faktisk en av de siste lørdagene hvor vi kan liksom på en måte glede oss såpass til helg at det forandrer uken. For snart det den berømte og bryktede fellesferien. Nå vet jo jeg selvfølgelig bedre enn noen hadde enn jeg sagt at det jo ikke alle som har ferie eller som har fri I fellesferien, men snart begynner den tiden hvor, ja, hva skal vi kalle det? Hvor på en måte tiden blir mer elastisk og dagene flyter mer inn I hverandre. En slags diametral motsetning til den fine, kalde tida. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal primært spille musikk for deg her på NRK1 I de neste timene, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke starter med det samme. Her Alicia Keys og You Don't Know My Name.

Jeg kan få sånne fullstendige oppheng I enkelte artister, hvor jeg bare må høre på de og høre på de og høre på de og høre på de til jeg blir lei, og Alicia Keys en av de som titt og ofte figurerer i en slags loop. Vi hørte henne med You Don't Know My Name, som vel kom på en av hennes første plater I 2003, tror jeg det var. Den heter The Diaries, eller The Diary of Alicia Keys. Personlig så må jeg innrømme at min favoritt av henne vel The Element of Freedom, en plate som kom I 2009, og som jeg anbefaler på det aller sterkeste. Men ikke I kveld, for nå skal du og jeg fortsatt henge ut I lørdagskvelden her på NRK P1 I et par timers tid, og akkurat nå så skal vi høre Odd-Erik Lothe sammen med Mighty Magnolias og deres Rust.

0: har ventet i.
1: Og mål foran mål i avslutning. Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Det var Hanna Storm med Special, før det hørte vi altså Odd, Erik Lothe og Mighty Magnolias. Og lite visste jeg om at 2026 skulle bli det året hvor jeg faktisk lærte meg å lage sirup, altså sånn som du kan bruke I kaffe eller andre desserter. Kaffe egentlig en dessert? I alle fall, jeg lærte meg å lage sirup av magnolia-blomster. Dessverre så lærte jeg det når sesongen var over, men til neste vår, våren 2026, så står ingen magnolia-trær I en, ja, hva skal jeg si, 5 kilometers omkrets fra der jeg bor, trygt. Neida, jeg skal selvfølgelig spørre grunneier først. Dette Kygo og Store P og Lars Vevlar, og de synger «Hvem kan jeg ringe?»

Motvind hørte vi der fra Adrian Jørgensen. Og for det var det selvfølgelig TNT med 10,000 Lovers in One. Og nå skal vi over til en artist som noen av oss har hørt på i mange år, men som vel teknisk sett sånn for alvor fikk sitt skikkelig store gjennombrudd i fjor og i forfjor, da regjerte hun på hitlistene, og hun besøkte også Norge i fjor til det som skulle bli hennes karrieres hittil aller største konsert. Hun var super entusiastisk på scenen, mens foreldre holdt barna sine foran øynene, for det var ikke akkurat en spesielt barnevennlig konsert fra Sabrina Carpenter. Dette er Please, Please, Please.

Han har blitt en skikkelig folkefavoritt. Vi hørte Tobias Sten og hans hånd I hånd. Og da skal vi endelig åpne vinduet til, hva skal vi si, Fordums nydelige sommer. Og der hører Lisa Ekdal hjemme.

Altså, det ikke bare meg, sant? Dette helt tullete bra. Når var det den kom? 1994 rundt da. Altså, jeg bøyer meg fullstendig i støvet for Lisa Ekdahl. Vi hørte Øpne opp ditt fønster. Og hvem vet, nå som Petra Marklund har befestet sin plass på toppen av hitlistene, kanskje vi åpner opp vinduet for Lisa Ekdahl også. Det dog ikke svensk nå, for her kommer tre på rad norsk på norsk. Vi starter med Carpe Diem.

Ine Hoem, vi hørte broren din, og det Kløver som runder av tre på rad norsk på norsk, I alle fall her hos meg, altså, denne lørdagskvelden, og det med låta Beat av meg.

Teksten hvor Billy Ray Cyrus fikk med seg Lil Nas X og Diplo ble en regelrett landende plage. Vi hørte altså Old Town Road, og det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Etter det, nå håper jeg å si før det, men før det så skal vi høre Randy Crawford, og etter det så kommer jeg selvfølgelig tilbake med mer musikk til deg. Dette Rainy Night in Georgia.

0: Klokken 20, her NRK Nyheter. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen. Ifølge Trump så vil Hormuzstredet komme til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet. Iran har tidligere i dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Vår egen kong Harald og dronning Sonja med på feiringen. Den 19. juni i 1976 giftet kong Carl Gustaf og dronning Silvia seg. Feiringen fremskyndet fordi at det midtsommerfeiring neste helg i Sverige. Dagen startet med gudstjeneste, deretter var det rotur med båten Vasaorden og hestekortesje gjennom Stockholms gater, nesten som for 50 år siden.
1: Ja, de har fått en speiling av det man kunne oppleve for 50 år siden. Fordi for eksempel så rodde man da med Vasaorden først, og så var det kortesje gjennom byen, akkurat motsatt av hva de gjorde for 50 år siden da disse to giftet seg. Og så har det vært konsert, kjærlighetskonsert i Kungsträdgården, den gamle kongelige haven, som nå åpen for folk flest. Det har vært titusenvis av mennesker som har møtt opp langs gatene i en hele dag, stått lenge i sommersolen for å få et glimt av et kongepar som har vært gjennom mye disse 50 årene, men som nå virkelig nyter en stor respekt og en stor kjærlighet fra det svenske folket.
0: Og det sa Norden-korrespondent Joakim Reinstad. Det kan bli streik på norsk sokkel på mandag hvis partene ikke blir enige i løpet av morgendagen. I første omgang blir 85 arbeidere tatt ut i streik, mens det varslet plassoppsigelse for 6060 medlemmer av forbundet Styrke. Forbundsleder i Styrke, Frode Alfheim, understreker at målet å komme til enighet. Motpart i meldingen Offshore Norge. Det fotball-VM, og i natt møter Brasil Marokko i det som kanskje den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolf Eikrem spent.
2: Brasil jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere. Så det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM da. VM, altså det jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så vi spent på Brasil, hvor gode de? Det får vi se i kveld.
0: Og om en time så møter Schweiz Qatar, altså klokken 21. NRK Nyheter, Siri Finema Moen.
3: Og da var det atter en gang oss du hører på NRK P1 denne lørdagskvelden. Jeg heter Pia Kjevik, og jeg skal holde deg med selskap i en time til. Vi skal starte med en sang fra en særdeles populær artist. Det har han vært omtrent hele sin karriere, og han blir ofte beskyldt for å lage låter med tekster som tilsynelatende handler om frukt, men egentlig handler om noe ganske annet. Personlig så tror jeg Harry Styles kan frikjennes, i alle fall når det kommer til teksten på den neste låta vi skal høre, som nok heller basert på den dystopiske amerikanske romanen med samme navn. Her Watermelon Sugar. Tastes

På en måte er det litt rart at I alle fall de av oss som følger en masse matfluensere på alle disse sosiale medieappene aldri har fått opp en eneste person som prøver å lage vannmelonsukker. Det burde jo på en måte la seg gjøre I alle fall hvis man har en kraftig dehydrator. Vi hørte Harry Styles.

0: Blame on me.
1: Ja, etter den litt mørke, nesten litt Imagine Dragons inspirerte låta, så skal det bli godt med noe lyst og lett. Så her kommer Super Maria.

Ja, det en god gammel klassiker version av Susanne Vegas Tom Diner som altså ble gjort sammen med DNA. Og nå skal vi høre en artist som jeg vet mange glad I. Låta heter Into the Sea, og det altså Sivert Høyem and the Volunteers som

det var vel originalt som vokalist I supergruppa Madrugada, Sivert Høyem. Slo igjennom, men han har gjort det stort også som soloartist. Her hørte vi han altså da sammen med The Volunteers. Låta het Into the Sea.

Ja, de som mener at tekstene er så mye grovere i musikken i dag, de kjenner ikke sin musikkhistorie. Vi hørte Marvin Gaye med selvfølgelig da Sexual Healing.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio. You say I'm

0: I leave.
1: Det var Joa med If I'm So Bad. For det hørte vi Kaisers Orchestra og Drøm videre Violetta. En låt de faktisk ga ut notene til før noen hadde hørt låta og oppfordret andre norske band til å lage sin egen innspillingsversjon av den. Det synes jeg faktisk den dag I dag var litt fiffig.

Luli, hørte du der, med den jeg vil ha. Og før det var det selvfølgelig den dundrende, ikoniske See You When You Get There fra en av de få artistene fra den tiden I den sjangeren som ikke blitt kansellert. Vi hørte Coolio og 40 Thieves. Dette Ricky Martin.

Ricky Martin sammen med svenske Meja og deres Private Emotion. Og da er det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik å si tusen takk for følget. Tusen takk for at du hørte på, enten du valgte det selv eller ei. Og bli for all del her på NRK P1, hvor det straks er en nyhetsoppdatering. Og deretter så fortsetter selvfølgelig den beste musikken. Du og jeg høres igjen allerede i morgen klokken 2. Dette er Alexis Jordan med Happiness.

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet i morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen. Iran har tidligere i dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig vil være i havn i løpet av et døgn. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Og det sa Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder. Det kan bli streik på norsk sokkel hvis partene ikke blir enige i løpet av morgendagen. I første omgang blir 85 arbeidere tatt ut i streik, mens det er varslet plassoppsigelse for 6660 medlemmer av forbundet Styrke. Forbundsleder i Styrke, Frode Alfheim, understreker at målet er å komme til enighet, og motpart i meglingen er Offshore Norge. Kong Charles' bursdag ble markert i dag med en storslått seremoni i London. Trooping the Colour heter den tradisjonsrike seremonien som innebærer inspisering av britiske militære styrker. Kong Charles og dronning Camilla ble kjørt i åpen vogn foran titusenvis av tilskuere som hadde møtt opp for å se markeringen. På balkongen på Buckingham Palace stilte kongeparet opp sammen med prins William og prinsesse Kate og barna deres George, Charlotte og Louis for å se på finalen i rødt, hvitt og blått fra The Royal Air Force Team som fløy over Buckingham Palace. Og VG-lista er i gang på Rådhusplassen i Oslo. Det har vært regn og overskyet i hele dag, men det er ventet 50 000 publikummere til det som er Skandinavias største gratiskonsert. Programledere er Tale Torjussen og Steffen Pettersen. NRK Nyheter de fikk du i denne omgang av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
2: Og velkommen etter meg på denne lørdagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn, og det er jeg som er ditt selskap. Da skal jeg være i to gode timer fremover, og jeg har massevis av fin musikk som jeg skal høre på sammen. Og akkurat nå så skal du få låten som var en helt egen evne til å fylle et kvart dansegolv på få sekunder. Her er gjennombrudslåten til Gabrielle. Ring meg.

Dette var Gabrielle med Ring meg I NRK P1 på den her nydelig fine lørdagskvelden som vi skal kose oss med sammen her I kanalen. Alexander Wallestad, altså mitt navn og deg som holder deg med selskap. Og nå det jo I gang altså fotball-VM som jeg har gledet meg til I lang tid om bare noen få dager så spiller Norge sin aller første kamp og da må vi jo ha litt ordentlig god fotballmusikk og I år så den levert av Nicolai Ram og Markus Neby sammen med Stjerner for Norge. Her sammen for Norge.

Vi trykker på alle de riktige knappene, og det blir både patriotisk og feel good med Nicolai Ram og Markus Neby sammen med et godt knippe norske stjerner sammen for Norge, hørte du her I NRK P1. Og nå skal du få Whitney Houston med Exhale. Shup, shup.

Han kommer for Bærum og kaller seg for Henrik Heaven. Du fikk I Don't Feel That Way. Nå skal du straks få en ordentlig svær hit fra Justin Bieber og flere. Men aller først norsk musikk fra Frida Amundsen. Her er Hjemme.

Camilla North en artist fra Bergen som har jobbet I mange år og som det virkelig har begynt å løsne for nå I det siste. Her fikk du Som du I NRK P1. Og nå skal du få en god gammel slager I

For de av oss som glad I gamle synter, så det en god del gamle klassikere I aksjon på denne låten her. Du fikk Billy Idol og hans ganske så tidsriktige 1983-låt Eyes Without a Face. Du hører på NRK P1, og nå skal du få Bergensgruppa innestengt.

0: innestengt neste sommer. Og nå skal du få hun som virkelig vant popsirkuset i 2021, om det går an å si. Hun heter Olivia Rodrigo, og her skal du få hennes kjempehit, Vampire.
1: I hate to give the satisfaction I

Dette var James Blunt og hans Your Beautiful, og den hørte du her i NRK P1. Og nå er det bare fire minutter igjen til klokka er 22. Da skal vi svinge oss en tur innom nyhetsstudio og få med oss det siste som skjer. Og så håper jeg jo at lørdagskvelden er strålende fin der som du måtte være akkurat nå. Jeg håper du trives her sammen med meg, for jeg har nemlig tenkt å være med deg i en god time til. Jeg er tilbake igjen rett etter nyhetene med enda mer god musikk. Alexander Wallestad er mitt navn, og frem til du får nyheter, så skal du få Sophie Ellis Baxter med Murder on the Dance Floor.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Aller først VM-nyheter, for stillingen er 1-0 til Schweiz etter første omgang. Schweiz leder altså over Qatar til pause. Du kan følge med på VM-studio nå på NRK 1. Klokken 12 så spiller Brasil og Marokko. Norge skal spille sin første VM-kamp mot Irak. Landslagstrener Ståle Solbakken kjent for å være tilgjengelig for pressen, men nå under forberedelsene til Irak-kampen så har han konsentrert seg om spillerne. Det forteller Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert.
1: Altså det her en veldig lang samling da, sammenlignet med en vanlig landslagssamling. Da stiller jo Ståle opp hver eneste gang, men det veldig viktig at Ståle bruker energien sin riktig, og da må han få stå over noen gang. Så for eksempel da, når guttene i dag tusler ut på feltet, så han helt klar til å by på det lille ekstra for å innprente budskapet om hvordan vi skal slå Irak.
2: Så er det et press da, både på ham, men også på spillerne. Nå det 3 dager igjen til Irak. Hva tror vi spillerne kjenner på nå?
3: Det veldig vanskelig å svare på, for det ingen som har vært i den situasjonen her, og det å spille en VM-kamp, men guttene har spilt store kamper før, så de vet hva det dreier seg om, og så tror jeg at presset det kommer til å bli mye større mot Senegal. Mm.
0: Og sist hørte vi Marius Wolf Eikrem, som også fotballekspert her i NRK, snakke med Mats Arntzen. Jeg var ikke nervøs, det sa 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen da han opptrådte under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med artisten Katy Perry foran 70 000 tilskuere.
4: Utrolig bra. Ikke så mye nervøs, men spent. Det var jeg.
5: Var du ikke nervøs da du gikk ut på der en gang?
4: Nei.
5: Hvordan klarte du det?
4: Vet ikke, jeg bare var ikke nervøs.

0: På slutten av sangen så løftet Katy Perry tears opp, og det sier han ikke var planlagt til reporter I NRK. Nå golf for Victor Hovland. Victor Hovland spilte fantastisk på den tredje runden av Canadian Open I dag, og dermed nordmannen plutselig med helt I tetkampen. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet I morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes I morgen. Iran har tidligere avvist at det snakk om å undertegne en slik avtale det siste døgnet. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finnemann.
1: Og takk for at du holder oss oppdatert på nyhetene. Jeg heter Alexander Wallestad og styrer skuta her I NRK P1. Det skal jeg frem til klokka 23. Veldig hyggelig at du har lyst til å være her sammen med meg.

Låten som var en stor del av soundtracket for sommeren 2024. Dette var Mark Arbor med Belong Together, som du hørte her I NRK P1. Klokka den har passert 22. Jeg heter Alexander og sitter bak mikrofonen klar for å holde deg med selskap igjen og en god time her I din favoritt radiokanal. Jeg har fylt spillelisten min opp med massevis av fin musikk, både norsk og utenlandsk, og akkurat nå så skal du få norsk musikk fra Helge Toft. Kom

0: Helge Toft var dette med Kom hjem igjen, og den hørte du her i NRK P1. Meatloaf kan vel sies å være en ordentlig rockelegende, og da er det jo ganske kult at han valgte å samarbeide med en norsk artist, nemlig Marion Ravn. Her er deres It's All Coming Back to Me Now.
1: There

den utrolig flinke Emma Steinbakken med ganske så ny musikk for alltid type ting. Hørte du her i NRK P1. Kåre nå har i hvert fall for litt klassisk disco.

En legendarisk låt ifra en legendarisk artist. Du har fått Gloria Gaynor med I Will Survive her i NRK P1. Og nå skal du få to artister som kommer begge fra Sogn og Fjordane. De synger rett og slett utrolig fint sammen. Det Alex Gray og Iselin Solheim. Her 5 Minutes.

Vi har rett og slett en av de aller fineste og mest særpregede stemmene vi har her til lands, men i alle fall jeg, dette var Ingebjørg Bratland med Hysj, Hysj, Hysj.

En låt som ble en del av lydsporet for et helt nytt årtusen, da han kom i år 2000 i juli, og ble definitivt den største hitten til The Dandy Warhols. Du fikk Bohemian Like You. Og nå skal du få noe av det kuleste norske poppen som akkurat nå, nemlig Rabo med hennes Without Me.

Jeg tror dette må være en av de mest elegante poplåtene jeg har hørt på en stund. Du fikk Without Me med Rabo. Og nå skal du få Unni Wilhelmsen og Pål Flåta med This Means You to Me Now.

fått Stig Brenner og hans sofa i NRK P1. Han har til en ir med ganske så stor bart. Han heter Foy Vance, og han gir oss a beat. Feel good.

Dette var Foydance med Upbeat Feel Good her I NRK P1. Og nå klokka blitt 22.42. Det betyr at jeg har cirka 18 minutter igjen av mye tid her I NRK P1 denne lørdagskvelden. Og jeg skal gi mitt ytterste for at de minuttene skal bli ordentlig bra. Og akkurat nå så skal jeg gi deg en av våre aller fineste popsangere, nemlig Skår. Her I Could Miss You Forever.

Charlie Puth er utdannet både klassisk og I jazzmusikk, og han lager strålende fine popmusikk. Her fikk du One Call Away.

Sondre Justad klarer virkelig å lage ordentlig feel good pop, og denne låten her tar i alle fall meg tilbake igjen til tiden da jeg bodde i Oslo og gjerne satt ved fontena på Jungstorget. Du fikk låten her i NRK P1, hvor du nå skal få Emma Jensen, Now and Then.

Emma Jensen har gitt oss Now and Then I NRK P1. Og nå tikker klokka nesten urovekkende fort mot 23, og det betyr at vi tid her I P1 I kveld nærmer seg slutten. Ganske snart så skal du få nyheter, og så det min gode kollega William som overtar og gir deg 90-talsfest I en hel time I programmet 90. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Jeg skal gi deg en siste låt som du kan ta med deg ut I kvelden, og da litt ordentlig skjeggerock fra CC Top. Her Sharp Dressed Man.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. I Mexico er en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemmet sitt I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere drept I Mexico de siste 20 årene. I Haiti kabinettsjefen I forsvarsdepartementet James Boyard bortført av vepnede menn, det melder nyhetsbyrået AP og viser til en anonym kilde. Boyard en kjent sikkerhetsekspert. Gjenger kontrollerer store deler av hovedstaden Port-au-Prince, og ifølge BBC og FN ble over 1250 mennesker bortført I Haiti I fjor. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet I morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes I morgen. Iran har tidligere I dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være I havn I løpet av et døgn. Forsvarsministeren takket I dag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde I Afghanistan I en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysisk og psykisk helse etter at de kom hjem. I dag fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: På den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå, så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få den her markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge I utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
2: Forsvarsministeren sa I sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge I Afghanistan.
3: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
2: I over 20 år hadde Norge soldater I landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom I fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene I landet.
4: I denne rapporten det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer I ulike konfliktsoner, men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, det ingenting I veien med. De fortjener dyp respekt.
0: Det sa forsvarsminister Tore Sandvik, og reporter var Marianne Ytreide. Og I fotball-VM stillingen 1-1 på tampen av kampen mellom Schweiz og Qatar. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette midti I NRK P1.
6: Så deilig å være tilbake igjen. Takk til Alexander for nydelig skjeggerokk på slutten der. Han avsluttet på 80-tallet. Da passer det godt å flytte seg et tak videre da, til 90-tallet. NRK P1. Dette nostalgi, ungdomstid fra 1998.

0: vart oppdaget av det.
1: Lars Andersson, sønnen til Stig Andersson, kjent som manageren til ABBA. Nå fikk vel ikke Emilia en så stor karriere som dem, men vil for alltid huskes for låta Big Big World. Hallo, kjære 90-tals elskere. Ellen Flå her, og jeg har gledet meg som en unge på vei til Tusenfryd, men kilo sukker innebors til å spole låta fra, for dere fra det beste tiåret I musikken. I platebunken I kveld så ligger blant annet La Bouche, TLC og Ron Keating, og sånne herlige ønskelåter fra dere der ute da. Den første kommer rett til Big Bang, som så vidt rakk å gi ut musikk før 90-tallet var over. Her Wild Bird.

fungert som den store, store lokomotivsingelen for albumet Electric Songbook. Big Bangs historie gjennom brudd da du fikk Wild Bird her I NRK P1. Og hvis det sånn at du nå sitter og brenner inne med en 90-tals hit som du bare må høre på lørdagskvelden, ja, da sender du med melding I appen NRK Radio. Sånn som Anna har gjort. Hun tar oss med tilbake til studietida si I selveste London. Ja da, storbyen. Det vil si egentlig tida før hun drog hjemmefra da, sånn som jeg skjønner. For å skrive her at det var en fin og spennende tid med alt som var I vente. Angre ikke et sekund på at jeg studerte I England. Så mye fine minner, gode venner og en utdanning jeg kan være stolt av. Skriv Anne som ønsker å høre. Counting Crows med Mr. Jones.

0: LaBouche
1: har jeg alltid tenkt på som ei dame, men det her jo da faktisk en duo. Men det ikke noen tvil om at ei dame med kraftig stemme her, og som mye annet Eurodance på 90-tallet var det en tysk amerikansk duo. En av flere boyband-konger som også gikk solo på 90-tallet, kjenner din vei etter nydelig musikk fra Hellbillies, som et lauv I et vindkast.

Keating, han solgte nesten like mange plater som soloartist som han gjorde med Boyzone. Men selvfølgelig så var boyband litt mer populært. Ron Keating var guttegruppas mest kjente ansikt sammen med Stephen Gately. Nå de tre andre grupper kjent litt på, ifølge Keith Duffy, så gikk det litt utover skjørteliten og alltid blir plassert bakerst som en korist. Kan på en måte forstå det da. Men han var jo med på plakaten på jenterommet han også, uansett. Fra britisk filmmusikk før Notting Hill skal du få åttendeplassen på topp 20 i uke 24 i 1999. Dette Madonna.

Her er selvfølgelig Big Mountain her i programmet 90, hvor vi nå skal sette på litt norsk musikk. Nydelig vokal får du her fra Simone Eriksrud. Hører D-Sound, Tattooed on My Mind.

her i NRK P1 og programmet 90. For der fikk du Baby I Love Your Way, som var ny på hitlistene i uke 24 i 1994 med låta Big Mountain, som opprinnelig var en låt da, som kom ut i 1975. Og skal over til en ønskelåt igjen, og det Katrine som har sagt hei i appen. En sang jeg ikke har hørt på lenge, men har gode minner til, det Fiskerne I Havet. Husker en venninne fikk den som singer I bursdagsgave på 90-tallet, og så alle veldig mesunnelig, skrev Katrine. Ja, du kan forstå det, det var den tiden det. At jeg kjøpte CD-singler, bare det, altså jo et minne lyden av den her CD-singen-platen som åpnes. Og så var det alltid gøy når du så, spesielt under juletreet da, at det var en sånn pakkeformet som en CD. Hva var det inne der, tror du? Gode minner, ja.

det største minneet etter denne låten, det at det var spor nummer 11 på den beste Absolute Music-plata fra 90-tallet, nemlig Absolute Music 15 som kom I 1995. Du hørte Ida Schultz med Fiskarna I haven. Så mange da tenkte var fiskarna I haven, men det var jo selvfølgelig havet som Katrine skrev her da faktisk I meldingen hun sendte I appen NRK Radio. Der når du taket med døgnet rundt hvis du har noen ønskelåter her I programmet 90.

Og der ble han vel aldri egentlig helt ferdig med den krangen. Brandy og Monica, The Boy Is Mine. Nest siste låt ut fra meg I programmet 90 denne lørdagskvelden. Håper du har koset deg like mye som meg. Høres igjen neste helg. Og så kan du høre 90 når du vil da I appen vår NRK Radio. Straks får du nattradio her I kanalen. Etter det som da blir en slags sånn, siste dans da. TLC som nettopp spilt på Picnic I Parken I Oslo. Det Digging on You.

0: her NRK Nyheter ved midnatt. Donald Trumps navn fjernes nå fra Kennedy-senteret etter at en dommer har erklært det som ulovlig å henge det opp på kulturbygningen. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hva som har skjedd.
1: Ja, dette har jo vært kontroversielt helt siden desember i fjor, da Trump, eller styret som Trump har utnevnt, valgte å endre navnet på senteret til Trump Kennedy og satte opp navnet hans på veggen bare noen timer etterpå. Så er det et styremedlem som ikke har utnevnt av Trump, som heter Joyce Beatty. Hun har gått til sak og vunnet fram i domstolen med at det faktisk bare er kongressen som har lov til å endre navn på Kennedy-senteret, fordi senteret ble opprettet med en lov fra kongressen på 60-tallet, og derfor så er da navnebyttet ulovlig, og Kennedy-senteret har fått en frist på seg til 2 uker, som gikk ut ved midnatt i går, til å fjerne navnet både fra bygningen og fra alle mulige effekter og nettsider og så videre, så det er de i ferd med å gjøre nå.
0: Det er full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet i morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen på hans bursdag. Iran har tidligere i dag avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran sa dette etter at Pakistan, som fungerer som megler for de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. Så sent som i går natt skjøt USA ned iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. I fotball-VM ble det i kveld uavgjort 1-1 mellom Schweiz og Qatar, etter at Qatar utlignet helt på tampen av tilleggstiden, og slik hørtes det ut på NRK 1.
2: Ja, innlegget her da! Der kommer skåringen for Qatar! For et øyeblikk! Det vel kapteinen! Det kapteinen, den tidligere kantspilleren, nåværende midtstopperen på Alembe Hohi, som dukker opp. Og skårer Qatar sitt andre i VM-historien. Og kanskje sikrer han også Qatar sitt første poeng.
0: Vi hørte kommentator Nora Jonsen. Og nå fra midnatt spiller Brasil og Marokko. Klokken 3 er det Haiti og Skottland. Og klokken 6 er det Australia og Tyrkia. Og du kan få med deg alle kampene på radio på NRK Sport, på TV2, og du kan også lese om dem på nrk.no. Kong Charles' bursdag ble markert med storslått seremoni i London i dag, med inspisering av britiske militære styrker. Kong Charles og dronning Camilla ble kjørt i åpen vogn foran tusenvis av tilskuere som hadde møtt opp for å se markeringen. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og plutselig var vi inne I en søndag, ja da, 14. juni står det på kalenderen, men søndagen ikke så gammel det ennå. Det var The South som åpna musikalsk her I Nattradion, og Nils Åge Nonstad klar med mer musikk, for eksempel Admiral.

0: Det taus som syng, tror jeg fell, og Admiral P skal ikke gi opp for det. Ja, det et lite bursdagsselskap her I Nattradion denne søndagen, for det tre av våre artister som har dagen sin. To herrer og en dame, og jeg starter selvsagt med dama straks.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

Fredrik William Olsen det som synger om å være fornøyd og Baby Bird før det You're Gorgeous, ja da. Og så til bursdagsfeiringen, som nevnt det tre norske artister I dag, og først ut Amanda Delara Nikman, eller bare Delara da, som ble artistnavnet. Ifølge Wikipedia så ble hun født I Sverige, og vokste opp med sine iranske foreldre på Lillehammer og I Nes på Romerike. Hun har jo fått Spellemannpris og vunnet Petre Gull, og I mai så slapp hun nytt album. Sjelen heter det, og siden det bursdag så får Delara synge titelsangen her og nå.

Delara har bursdag I dag, derfor kom titelsangen fra hennes nye album Sjelen her I natt radioen. Og straks skal jeg feire videre, for det ja, det faktisk tre bursdager til å markere. Neste mann ut en kar fra Hitra med mørk og varm stemme. Kjem om med litt.

0: Rod Stewart synger om et downtown train. Regnværet var innom her I nattradion før det. Middelvei heter det slått. Så skal det handle om Anders Jektvik, for han fyller år I dag. Født 14. juni I 1982. Artisten fra Hitra ble vi vel først kjent med gjennom TV2s Norske Talenter I 2012, og siden har han jo blitt en kjent stemme her I NRK P1. Med sanger om sand på månen, og om å søle cola på gitarbaggen til Åge Aleksandersen, for eksempel. Og siden det bursdag, så kommer en av de to her I nattradion.
1: Den her går til dem som har vært nede I vei.

Anders Jektvik har bursdag I dag, derfor kom denne Bare sann. Men bursdagsselskapet ikke over, for det to litt eldre herrer som også har dagen sin, og de kommer etter hvert.

Tobias Sten sing hånd i hånd, og før det hørte vi Gabriel Rios som sang Gold. Ja, blåøyd soul-musikk jo musikken til Boy George og Culture Club blitt kalt, og musikken til Culture Club slo jo virkelig til på 80-tallet, og da hjalp det jo også å ha en frontfigur som Boy George da, med all slags overraskende antrekk, sminke og ikke minst hatt. Da I alle fasonger. En artig og fargerik figur som jo faktisk også dukket opp I Eurovision nå nylig. Og han, George Alan Dehoud, som han egentlig heter, har bursdag I dag, faktisk 65-årsdag. Så gratulerer fra Nattradion. Det ble jo riktig nok en del utenom musikalske hendelser og skandaler for Boy George, men han var jo ikke den eneste popstjerna som havna litt ut på. Uansett, siden det bursdag, så må det jo bli litt Boy George og Culture Club her I Nattradion.

0: way to heaven.
1: Ja, en stillferdig avslutning på Led Zeppelins Stairway to Heaven, som du fikk her i Nattradion.

Don't Feel Like Crying, sang Sigrion. Og det Elin Oskal som tar oss fram til nyheten klokken ett. Men husk, Nattradion held på fram.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene i Nordirlands hovedstad lørdag. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg og tente på busser, biler og flere rekkehus. Lørdag kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg i dag for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep der en sudansk mann i 30-årene siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene som møtte opp i dag mener volden øker splittelsen i samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on stand up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: Det ikke plass til hat i Belfast eller noe annet sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei i dag, sa aktivisten Pedraig Marg Nicoil, og reporter var Lisa Lian Mo. Det var som vanlig et folkehav på rådhusplassen under VG-lista i kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratiskonsert.
3: Fri, fri, fri fra alt andre tid.
4: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis, så det veldig fint opplegg.
5: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig og ja.
6: Det god stemning og gøy å se på artistene.
7: Det mye bra musikk, og så det veldig god stemning.
8: Det bra sånn å være sammen med vennene sine, liksom alle sammen

0: I Mexico en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemme I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere blitt drept I Mexico de siste 20 årene. Landet arrangerer nå fotball-VM sammen med USA og Kanada. Og I fotball-VM stillingen mellom Brasil og Marokko 1-1 til pausa. Du kan følge med på kampen på radio på NRK Sport, på TV2 og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Du hører Nattradion med Nils Åge Nonstad.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

Jækla stålstrenga det som synger denne. Sangen heter den enkelt og greit. Og JP6 og Julia Michaels, If the World Was Ending, fikk du før det. Ja, han lærte en hel generasjon om kroppen, og at det smart å tenke selv. Og da har du kanskje en viss idé om hvem det som har bursdag I dag. Ja da, det blir mer om litt.

Untangling heter låta til Rebecca Bangfield og Boy Pablo før det Losing You sang han. At Trond-Viggo Torgersen skulle bli hele Norges Trond-Viggo, skjønte vi vel ikke helt da han gjorde sine første famlende opptredener som hallo-mann I NRK TV på tidlig 70-tall. Men han fant seg fort til rette I barne- og ungdomsavdelinga I NRK, sammen med Flode og tannbørsten og ja, og ikke minst alt vi lærte da, om kroppen av den nyutdanna legen. Jeg vet egentlig ikke hvor mye han har jobbet som lege, for han var jo også det første barneombudet midt oppi alt han gjorde på TV. Og for et par år siden så ble han også utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. Og så var det musikken da, for han har jo sannelig satt solide spor der også. Og det jo ikke mange som kan skryte av å ha minst et par klassikere på samvittigheten. Så gratulerer med dagen til Trond-Viggo Torgersen.

Tenker selv, låta Trond-Viggo Torgersen laget sammen med Georg Keller, og den kom fordi Torgersen har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

0: opp her I Nattradion, og før det hørte vi Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Oddny og Maja, det som står bak låta Bitte litt og Hjerteslag heter låta til Line Dybedal. Ja, mange har jo kanskje vært litt sånn små irritert på Norges Bank I det siste, for renteheving var jo ikke akkurat det vi trengte mest akkurat nå. Men dette jo en gammel institusjon her til lands, og I dag har faktisk også Norges Bank bursdag. For I dag det akkurat 210 år siden Stortinget vedtok at landet vårt burde ha en nasjonalbank. Det var den 14. juni I 1816 at de klubba gjennom det vedtaket. Så får vi jo håpe da at renta snur og går ned igjen etter hvert.

0: fortsatt var en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse da Kurt Nilsen fikk synge sammen med selveste Willie Nelson, og slik ble resultatet Lost Highway.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ida, dette Talk About It sang hun her I natt. Radioen som går mot slutten nå, det Gabrielle Applin som avrunder for oss, og Nils Åge Nonstad ønsker deg riktig fin søndagsnatt videre, og takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Nordkorea sier det er helt uaktuelt å kvitte seg med atomvåpen. Landet slår i stedet fast at det for alltid vil være en atomvåpenstat. Det sier utenriksdepartementet ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kommer som en reaksjon på at USA og Sør-Korea nylig møttes for å diskutere hvordan de skal forsvare seg mot Nordkoreas voksende våpenprogram. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet søndag eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes på søndag, som er hans bursdag. Iran har tidligere avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran sa dette etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. Så sent som natt til lørdag skjøt USA ned iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. Lærere får nå hjelp fra Utdanningsdirektoratet til å trekke Pride inn i en rekke fag i skolen. Johanne Brennenberg går i 6. klasse på Finstad skole i Lørenskog.
1: Pride for meg er i hvert fall en feiring for å elske det man vil, være det man vil, og at folk ikke trenger å si hvem du skal være, eller hvordan du skal være.
2: Men hva Pride er, det er også oppe til diskusjon.
3: Som et utgangspunkt så synes jeg det er viktigere å snakke med barna om alle de tingene som Pride inneholder. Så vi snakker mye om identitet, om mangfold, om toleranse.
0: Det sa Michelle Borgen, som er lærer. En ny støtteartikkel fra Utdanningsdirektoratet skal hjelpe lærere med å finne mer ut av dette i undervisningen. Direktoratet slår også fast at Pride er i tråd med skolens verdier. Det provoserer KrF og stortingsrepresentant Joel Ystebø.
4: Det er noe totalitært over det at UD velger å gå så langt i å definere hva som egentlig er mulig å mene om Pride-markering og Pride-flagging og ikke.
0: Direktoratet sier det er deres rolle å veilede lærere, og at mangfold og inkludering er en del av læreplanen.
5: Vi lager ganske mye støtteressurser, altså på alt fra mobbing, lesing, kunstig intelligens, og nå har vi også laget en støtteressurs som omhandler Pride, hvordan man kan jobbe med Pride i skolen.
6: Så det er fritt frem for skoler å velge om de skal markere Pride eller ikke i dag?
5: Det er skolene og kommunene som selv tar den beslutningen.
0: I fotball-VM er stillingen 1-1 på tampen av kampen mellom Brasil og Marokko, og klokken 3 er det Haiti og Skottland, og klokken 6 er det Australia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.